0: hvis man spørger hvad hedder du agtigt, og så spørger de tilbage hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
1: Antons far Jakob Halling Hansen drømte egentlig om en familie med to børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden for nogle år siden.
2: Blev til en, og det er jeg selvfølgelig også glad for. Men dengang, der ville jeg gerne have haft to. Det er sådan en kernefamilie med to børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
1: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får det første barn. Og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning er også en årsag. Så hvis der har været en kamp at få et barn, holder familien altså igen med at få en søskende. Det fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool Fonden.
3: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
1: Mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader, vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere børn i Danmark må klare sig uden en lillesøster eller storebror at lege med, når de er til kedelige familiefester eller på lange bilture. Der er nemlig kommet flere enebørn, så hvert 8. barn nu vokser op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Men den udvikling bekymrer Kira Sørensen fra Ribe, fordi hun selv voksede op som enebarn, og til tider synes, at det var temmelig ensomt. Derfor betød det meget for hende selv at blive mor til to.
2: Det er meget, meget vigtigt for mig, at mine børn har fået søskende. Fordi det har været lidt ensomt i børneårene at være enebarn. Jeg har selvfølgelig haft min mor. Nu er jeg så heldig, at miste min far også. Jeg har haft min mor. Men jeg har manglet nogen at dele det der søskendebånd.
1: Antallet af enebørn er steget med 10% siden 2010, så der nu er flere end 141.000 enebørn i Danmark. Men ensomt eller ej, så viser forskning, at der er masser af fordele ved at være enebarn. Det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
3: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen, fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
1: Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at flere omgange fjerne fodlænken og derefter nægte at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Den 34-årige mand var blevet påbudt at bruge den omvendte fodlænke, for at sikre, at han ikke nærmede sig sin ekskæreste. Når fodlænken er blevet fjernet, har politiet ikke haft mulighed for at spore, om personen har nærmet sig sin ekskæreste, som han har fået forbud mod at opsøge eller kontakte. Manden er tidligere idømt en fængselsstraf for blandt andet vold mod den samme ekskæreste, og de omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år. En dommer i den amerikanske by Los Angeles vurderer, at der er tilstrækkelig mistanke mod musikeren David til at føre en retssag, det skriver nyhedsbureauet Reuters. 21-årig David, hvis borgerlig navn er David Anthony Burke, er blevet anklaget for at have dræbt og lemlæstet en 14-årig pige, hvis lig blev fundet i en forladt Tesla. Sangeren blev først kendt på det sociale medie TikTok, og i april 2025 udgav han sit debutalbum. Det er samme måned, som den 14-årige pige Celeste Rivas Hernandez blev meldt savnet. Hendes lig blev først fundet 5 måneder senere i en bil, som var indregistreret i Burkes navn. Bilen skulle bukseres væk, da de ansatte slog alarm, lyder det. Natten fortsætter med mest tørt og klart vejr, temperaturer mellem 10 og 15 grader, og så aftager vinden til svag til jævn omkring vest. Ved kysterne stedvis får vi frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: Du lytter
4: til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Vi har diskussionen hvert år. Vi har brug for flere, der søger ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Men der er fortsat mange tomme pladser på alle velfærdsuddannelser. For selvom 60.000 ansøgere i dag har fået plads på en videregående uddannelse, så er der mange ubesatte studiepladser på både sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiverstudierne. På sygeplejerskeuddannelsen, hvor optaget er steget med 3% sammenlignet med sidste år, er der ifølge Dansk Sygeplejeråd stadig 1135 ved ledige pladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der godt kunne blive endnu bedre.
2: Det betyder jo, at altså, når der mangler omkring 1.000 studerende, flere end 1.000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommere i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
1: Men det er også afgørende, at arbejdet med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et menneskefag og ikke et kvindefag er essentielt, fortæller hun.
2: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Der kommer flere enebørn i Danmark, og det kan være ensomt ikke at have søskende. Sådan var det fra Kira Sørensen fra Ribe, da hun voksede op som enebarn. Derfor er hun ikke begejstret over, at antallet af enebørn er steget med 10% siden 2010, så der nu er flere end 141.000 enebørn i Danmark. Kira Sørensen havde et tæt forhold til fætre og kusiner, men...
3: Jeg tror, jeg har savnet søskende, da jeg var barn også. Jeg har da manglet det her med også at have nogen at hygge med, at gå ind og sove sammen med, eller lege med, når der ikke lige har været andet at lave.
1: Hver 8. barn vokser nu op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Men forskningen viser, at der er masser af fordele ved at være enebarn, det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
4: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de får bedre sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
1: Storbritanniens premierminister Andy Burnham har haft besøg af Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder, siden han tiltrådte. Burnham betegner mødet i går som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os, sagde Burnham ifølge BBC. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Skovbrændene raserer stadig flere steder i det sydlige Europa, og i det sydvestlige Frankrig er det ikke kun flammerne, der giver problemer. Luftkvaliteten er også markant forringet, og i og omkring storbyen Bordeaux. Ifølge en atmosfæreforsker, som CNN har talt med, så er luftforureningen lige nu meget langt over det, som Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler som det maksimale niveau. Ifølge den franske nationale vejrtjeneste Météo France ventes en ny hedebølge at ramme landet fra i dag. Og det giver ikke gode forhold for det videre slukningsarbejde, lyder det fra franske myndigheder. I dag er en dag fyldt med følelser for mange, for omkring 60.000 ansøgere er nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse. Og for første gang i flere år ses en stigning i det samlede optag på de store velfærdsrettede professionsbacheloruddannelser, læreruddannelsen, sygeplejersken, uddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og pædagoguddannelsen. Men selvom der er sket en stigning i antallet af optagende, så er der stadig alt for mange ledige studiepladser. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1135 ledige pladser, og det ærger Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
2: Det er jo lidt ærgerligt over, altså fordi at, hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejersker. Nej, men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig skal være den her fortsat indsats.
1: Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen bør man fokusere på at tale uddannelsen op.
2: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen.
1: Og mens 60.000 unge fik en uddannelsesplads i nat, er ca. 10.000 gået i seng med et afslag i bagagen. Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at have fjernet sin fodlænke, og derefter er flere omgange nægtet at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år, og derfor kan sagen i dag få betydning for brugen af dem, siger Rikke Nu Møller, der er direktør i Dansk Stalking Center.
3: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år, og derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
1: Også hos krisecenteret Danner i København finder direktør Mette Marie Yde det vigtigt, at udsatte for stalking og partnervold kan stole på ordningen. Og manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for blandt andet vold mod sin ekskæreste og har et forbud mod at kontakte vedkommende. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest. Dansk Radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: .000 unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens 10.000 andre er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til krøjs, er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, at hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, læreruddannelsen i Odense.
2: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg er bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
1: Og så kan det godt være, at Frida Skov Mogensen faktisk først lige er gået i seng, for der er ingen tvivl om, hvordan den glædelige nyhed skal fejres, siger hun.
2: Det skal fejres med en masse øl.
1: Og der er flere, der har søgt som Frida. Flere har nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, såsom lærer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. På sygeplejeuddannelsen er optaget af nye studerende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er stadig bare langt fra nok. Dansk Sygeplejeråds opgørelse viser, at der stadig er 1135 ledige studiepladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der kunne blive endnu bedre.
3: Altså, når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommer i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
1: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle.
3: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Naturbrændene i den franske Gironde-region er fortsat ude af kontrol, men de har ikke spredt sig de seneste 24 timer. Ifølge Le Monde er det brændte område i regionen omkring 42.000 hektar, hvilket svarer til næsten 5 gange Københavns Kommunes areal. Men de kommende dages vejrudsigt ser ikke god ud for slukningsarbejdet, fortæller Marie Jomain, talsmand for Bordeaux Brandvæsen. Vi er bekymrede for de næste dage på grund af hedebølgen. Heden vil udtørre vegetationen og gøre brandfolkenes indsats vanskeligere. Omkring 220.000 mennesker har måttet forlade deres hjem som følge af de voldsomme brande, og en af dem, som venter på, at det måske bliver hendes tur, er den lokale bager fra byen Léonan i Gironde-regionen. Vi har fået besked på at begynde at pakke vores ting, selvom vi ikke har modtaget en advarsel endnu. Men sådan er det jo. De små kufferter står klar bare for en sikkerheds skyld, og nu venter vi på den endelige besked for at finde ud af, om vi skal afsted eller ej, fortæller hun her. Spanien er også fortsat præget af kraftige naturbrande, men for første gang i et par dage har vejret her hjulpet slukningsarbejdet på vej med mindre vind og fugtige nætter. Flere og flere vokser op med forældrenes udelte opmærksomhed og uden en lillebror eller lillesøster at dunke i hovedet. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn, så nu er hver 8. barn i Danmark ene barn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedelig uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
4: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du-agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
1: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med 2 børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden for nogle år siden.
5: Jeg blev til en, og det er jeg selvfølgelig også glad for, men dengang, der ville jeg gerne have haft 2. Det er sådan en kernefamilie med 2 børn, det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
1: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få ét barn, holder familien igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwoolfonden.
6: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter ét barn.
1: Ud og nyde solen, mens den er der. I eftermiddag kommer der flere skyer i de vestlige egne og også enkelte byer. 17-22 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: P4 Trafik, vi er stået op til en fredelig morgen i den østjyske trafik. Der er nemlig god plads til jer på vejene, og hverken uheld eller andre problemer, som kunne give jer ekstra køretid. Det gælder trafikken i hele landet. Jeg holder overblikket hele morgenen, og så sidder jeg klar til at besvare dit opkald på P4's trafiktelefon. Der fanger du mig på 70 100 110.
0: P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du i forbindelse med, skulle jeg til at sige, sammen med Frederik Gatzwiller og Bente Hansen her i studiet. Godmorgen og velkommen indenfor på P4 Østjylland.
2: Ja, godmorgen.
1: Og det er jo en morgen, som er den store svardag.
2: Lige præcis. 84.000 mennesker, det er jo især unge, har fået besked på, om de er kommet ind på den uddannelse, som de gerne vil. Og på Aarhus Universitet, der har de fået over 31.000 ansøgninger. Og ifølge prorektoren, så er alt sådan set ved det gamle.
3: Det er psykologi, medicin, jura, erhvervsøkonomi, statskundskab, antropologi. Det er sådan de store, hvad man næsten kan kalde, stemmestuer hvert år.
1: Vi kigger på årets optag på de videregående uddannelser og skal blandt andet en tur forbi VIAs studievejledning, hvor telefonen, traditionen tro, er rødglødende i dag.
2: Ja, det tror jeg også, den er. Mens spændingen jo altså er blevet udløst for alle uddannelsessøgende, så kan vi godt tillade os at sige, at den bygger op hos AGF-fans.
1: Ja, AGF, de skal jo til Polen og spille returkamp i kvalifikationen til Champions League. Desværre, må man jo nok sige, med sådan et 1-4 nederlag i bagagen. Og vi har sendt Jakob Ladefod ned til... er det rutebilstationen, eller hvor er det, vi har sendt dig hen? Du har i hvert fald lige sagt farvel og tobak til nogen, der har taget afsted i en bus.
4: Det er ved Musikhuset i Aarhus. Og I kan jo selv prøve at gætte. Altså, fanbussen, den er lige kørt. Hvad farve tror I, den var?
1: Den var hvid.
2: Hvid.
4: Den var selvfølgelig hvid.
1: Hvordan er stemningen på vej ind i sådan en bus der?
4: Jamen, stemningen var faktisk underligt positiv, skulle jeg næsten tage at sige, men realistisk positiv i den forstand, at de jo godt ved, at det var noget af en mavepuste, de fik der i første kamp, men altså, større mirakler er sket, synes jeg, ligesom fornemmelsen var hos fansene har, altså, de tror på det, og at det godt kan lade sig gøre, men der er jo også det aspekt i det, at det er ligesom et PlayStation-spil, skulle jeg tage at sige, de har flere liv. For skulle det fejle, jamen så er der noget Europa League, man kan spille, og skulle det fejle, jamen så er der også noget Conference League.
1: Ja, den tid, den sår. Nu tager vi lige og vinder lige 3-0 i ordinær, og så napper de den i straffespark.
2: Jeg synes, det er godt, at de har det på den måde, også fordi så bliver turen til Polen ikke så lang.
1: Nej, det kan godt være, at turen hjem bliver lidt.
2: Ja, det ser vi på. Det er ikke nu. Og så vil jeg bare lige sige, nu når vi lige er ved fodbold, så blev det jo altså uafgjort 1-1 mellem Randers FC og Silkeborg IF. Det talte vi jo ret meget om i går. Den vender vi også lige på et tidspunkt.
1: Det gør vi da. Og hvis det ikke skulle være nok, så er der altså også bare masser af god musik her på kanalen. Nu starter vi lige ud med Emma Sehested Høgh her. Med nummeret Badebro. Det er nok først i morgen, vi får brug for det. Det kan vi snakke om, når vi kommer til vejrudsigten.

0: gamle dage, der kom der jo sådan en stor hvid konvolut med et stempel på, hvor man kunne regne ud, okay, det er på den her dag, det er i dag nu, for at finde ud af, om jeg kommer ind på mit drømmestudie eller ej. I dag går man jo ind og får det på sådan noget digital post på en eller anden måde.
1: Det tror jeg, man gør.
0: Nu skal jeg ikke, det er lang tid siden, jeg lige kom ind på en uddannelse, så jeg ved faktisk ikke helt, hvordan den er kommet. I nat ved midnat, da alle har fundet ud af, om de er kommet ind på drømmestudiet. Og det er der en hel masse mennesker, der er. Og faktisk helt specifikt, så er der jo 84.000 personer, der har søgt. 58.673 er kommet ind.
1: Ja, og det er faktisk også derfor, det der vi snakker om, at telefonerne bliver rødglødende rundt omkring. Det er jo så dem. Jeg kom ikke ind, hvad så?
0: Hvad skal jeg så gøre nu?
1: Nå.
0: Du skulle også have lagt dig i selen for at komme ind på nogle af de her uddannelser her. Ind på DR.dk, der kan man jo se specifikt på den uddannelse, man har søgt, eller man er interesseret i, hvad kravene har været, hvor mange, der har søgt osv. Der er sådan en god oversigt, man kan gå ind og boldre sig i. Det har jeg lige gjort.
1: Jeg er også derinde.
0: Jeg gik jo lige på jagt efter det, jeg altid synes er det mest spændende tal.
1: Mm-hmm.
0: Det er det højeste snitkrav.
1: Ja, kom med det.
0: Den højeste koefficient. Jamen, den er delt. Det er en delt førsteplads. Men Aarhus tager den øverste plads på skamlen med det, der hedder Computer Science. I Aarhus C kan man læse det der. Der har været 766 ansøgere. De har skulle klare sig med et snit på 11,4.
1: Ja.
0: 11,4 gentager jeg bare lige. Vi er enige om, at skalaen går til 12.
1: Ja.
0: Du skal ikke have trådt meget ved siden af.
1: Det skal man ikke. Og lige i hælene, der kommer Data Science.
0: Der kommer Data Science med 11,2.
1: Ja, det er den verden, vi er i.
0: Hvis du så ikke er til sådan noget med computer og science, og du gerne bare vil fyre den af med dit høje snit, så kunne du have søgt ind på Designskolen i Kolding. Der kræver det nemlig også et snit på 11,4.
1: Der er også mange, der rigtig gerne vil på Designskolen i Kolding.
0: Der er 403, der gerne vil være designer.
1: Ja. Altså bare lige til sammenligning, så kan man jo sige, på universitetet, som du lige var inde på, 11,4 for at læse... computer science.
0: Ja.
1: Hvis du for eksempel i stedet mere er til psykologi, så kan du klare dig med 11.
0: Ja.
1: Ikke at det ikke er højt.
0: Nej, så det kræver bare et på 11.
1: Ja.
0: Og det er jo ellers i min bog, så det er jo den, jeg lige leder efter, fordi det plejer at være markøren. Det er sådan noget, nogle af de der lægeuddannelser.
1: Ja, præcis.
0: Men jeg tror simpelthen, jeg tror det der med computer, det er fremtiden.
1: Ja, det er der sikkert mange andre, der også tror. Altså, hvis man gerne vil læse til læge, så skal man bruge et snit, nu står jeg lige og leder, 10,2. Ikke, det er jo heller ikke lidt.
0: Det var jeg nok heller ikke kommet ind på.
1: Nej, det er nok fint nok, du står her. af mange grunde. Men altså, bare for at sige, selvom alt er ved det gamle, som vi hørte prorektoren sige, altså medicin, jura osv., de er stadigvæk populære, så er der simpelthen nogle fag, som har overhalet dem i forhold til snit.
0: Så sidder man måske derude og tænker, kan vide, hvad er så det laveste snitkrav? Og det er lidt svært at svare på, fordi der er jo en hel masse af de her uddannelser her, der bare hedder alle optaget ledige pladser.
1: Ja.
0: Så der er jo simpelthen en masse uddannelser, man kan tage sig, hvor du ikke skal spekulere en hel masse på, om du har drukket for mange bare af gymnasiet.
1: Man kan sige, at der er noget for alle.
0: Der er lidt for alle her.
1: Ja.
0: Men hvis du vil være blandt toppen af poppen, så skulle du nok have læst de lektier.
1: I kan gå ind og se det hele inde på DR.dk. Det er faktisk en... hvis jeg selv skal sige, det er en fin oversigt, der ligger derinde. Det er jo ikke mig, der har lavet den. Men, men der får man en god... der får man et godt billede af, hvordan det ser ud.
0: Vi kan godt rose vores kollegaer, der har lavet det her lidt overskuelige noget for sådan nogen som os. Vi er journalister, så det er metal.
1: Det er ikke noget for os.
0: Det er ikke noget for os.
1: Nej.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt. Fra onsdag på DRTV og DR1.

0: 5 years down the road. Carry You Home her fra Alex Warren Laura Vibekostam. Ja. Godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: Og godmorgen til morgentrafikanterne.
1: Ja, der er ikke mange af dem.
0: Nå.
1: Det,
0: godmorgen
1: jeg ikke,
0: til dem, der er
1: det,
0: så.
1: Det kommer måske som en overraskelse. Vi er nemlig stået op til endnu en uproblematisk morgen i den østjyske trafik. I hvert fald som det ser ud lige nu, så de her strækninger, jeg kan se på min trafikkort, der er rigtig god plads og få biler på vejene, så det er altså bare om at få spændt sikkerhedsselen og så få skruet op for P4, så lover jeg at melde ind, hvis trafiksituationen den ændrer sig. Så hvis at du kommer mig i forkøbet, så må du jo gerne lige melde ind på 70 100 110 med problemer ud fra trafikken. Så kan vi i hvert fald få meldt dem ud til folket, der er derude på vejene.
2: Det var godt sagt, det der med, at man så kan tænde for P4.
0: Ja, og skrue godt op.
2: Ja, og skrue godt op.
1: Skrue også, rigtig godt op.
0: Også fordi, mens du lover at holde folk opdateret på trafikken, så lover jeg at spille god musik.

0: Freedom 90 her fra George Michael, hvor tiden stille og roligt er på vej hen imod 6.30, og det betyder, at vi skal have dagens første regionale nyheder. De kommer her.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I nat fik mere end 84.000 ansøgere svar på, om de er kommet ind på deres ønskede uddannelse. Og på Aarhus Universitet har de fået 30.651 ansøgninger, og de mest søgte uddannelser er mange af de samme, som det har været de senere år, fortæller prorektor Berit Eika.
3: Det er psykologi, medicin, jura, erhvervsøkonomi, statskundskab, antropologi. Det er sådan de store, hvad man næsten kan kalde stemmestuer hvert år. Så har vi set en ny interesse også vi har fået nogle nye engelsksprogede IT-uddannelser, som også har været virkelig populære.
0: Men i den anden ende er der stadig ledige uddannelser på en række ingeniør- og IT-uddannelser, og det ærger Berit Eika.
3: Vi kan jo se, at uddannelser, hvor man skal have noget matematikkundskab, desværre er nogle af de uddannelser, som har lidt svært ved at få nok ansøgere.
0: Derfor arbejder Aarhus Universitet på at oprette flere engelsksprogede pladser, fordi de i år har måttet afvise mange udenlandske ansøgere, som faktisk har søgt ind på netop ingeniør- og IT-uddannelserne.
2: Årets første Superliga-runde er nu færdigspillet, og den blev rundet af med et østjysk opgør, der endte 1-1 mellem Randers og Silkeborg i aftes.
0: Begge scoringer blev sat ind i første halvleg, og det var Randers' Mike Thompson, der bragte hjemmeholdet foran efter blot 10 minutter. Og kort før pausen, der fik Oliver Ross udlignet for gæsterne. Og selvom han blev målscorer for Randers, så er Mike Thompson ikke helt tilfreds med holdets indsats.
4: Det er lidt blandet fornemmelse, vi står med. For jeg synes, i nogle perioder, så synes jeg, vi spiller godt, og vi kommer til chancer, og vi er gode på bolden, og så er der i nogle perioder, hvor vi bare er for langt fra i presset, og vi smider for mange bolde væk, og det tekniske er for dårligt, og vi løber for meget, så det er sådan lidt en blandet fornemmelse. Jeg føler, det er sådan en klassisk første kamp i sæsonen, hvor jeg føler, at folk lige skal i gang og sådan noget. Men jeg synes godt, vi kan være vores indsats bekendt.
2: Lidt mere begejstring var der at finde på SIF-siden, hvor Morten Dam Kærgaard, der i aftes jo altså havde debut som cheftræner, var godt tilfreds med sit holds indsats.
5: Jeg synes, det gik okay. Jeg synes, der forhåbentlig var flere plusser end minuser i præstationen. Vi er konkurrencedygtige i kampen igennem, og de gange, vi har det svært, vinder vi tilbage i kampen og får skabt muligheder og vinder også tilbage i kampen sådan rent resultatmæssigt. Og vi vil gerne have scoret lidt flere mål og jagtet sejren til sidst, men Randers havde selvfølgelig også deres.
2: Ja, så begge hold måtte altså tage til takke med pointdelingen og har nu et point hver efter første runde.
0: En 29-årig mand og mand er blevet stukket med kniv på Vestergade i Silkeborg, der oplyser Midt- og Vestjyllands politi til TV2 Østjylland.
2: Det skete omkring 17.40. Vagtchef Maria Jensen oplyser til mediet, at manden blev stukket i låret og er blevet kommet på hospitalet og blevet behandlet.
0: Ganskemanden er fortsat på fri fod, og politiet ved endnu ikke, om der er nogen relation mellem de to, da de forrettet ikke vil tale med politiet.
2: Lidt eller nogen sol i dag, men også mulighed for enkelte byer ud på eftermiddagen. Mere skyde fra sydvest, temperatur mellem 19 og 22 grader, lidt til frisk vind fra vest.
1: P4 morgen.

0: Dry Spell her fra Kacey Musgraves. Det kan vi godt lide.
1: Ja.
0: Det kan vi faktisk virkelig godt lide.
1: Det kan vi godt lide.
0: Vi kan også godt lide det her.
1: Meget.
0: Rigtig meget. Det er Peter Sommer. Hvorfor løb vi? Det ved jeg faktisk ikke.
1: Tag det roligt. Klokken den er kun 23 minutter i 7. Det er tidligt tirsdag morgen.
0: Ja, jeg kender nogen, der allerede har været at løbe.

sind. Har man et søn i væggene? Hænger billederne op? Langt, langt. Og tror på, at her skal de hænge langt, langt, langt, langt, langt tid. Langt, langt tid. Jeg går fuld rundt i mit hjem. Har man et søn i væggene?

0: Nå, Bente, jeg synes, det er nogle gange sådan lidt sammenfaldende, hvordan man sådan står og snakker om et eller andet, og lige pludselig sker der noget, der minder om lige ved siden af.
1: Kom med det.
0: Jamen, var du ikke med ude på redaktionen lige før vi gik i gang, hvor vores gode redaktør derude, han sad og øffede lidt over, han ikke synes han havde fået nok sådan nogle flotte solopgange hele den sommer her?
1: Altså, han har virkelig også haft mange morgenvagter, så det kan jeg måske godt lidt forstå.
0: En, siger han, han har haft.
1: Ej, den var så også virkelig flot. Den havde han også taget billeder af.
0: Den havde han taget både videoer og billeder
1: virkelig
0: af.
1: Virkelig flot.
0: Nå, og så spoler vi lige 20-25 minutter frem. Så kommer der en artikel ind på DR.dk. Ja. Røg fra to kontinenter er på vej mod Danmark. Kan give spektakulære. Der står så solnedgangen. Læser man lidt ned i det, så kan det også godt være, at det kan give en flot solopgang.
1: Ja.
0: Spændende, tænker man så. Men det kommer også lidt på en... kommer lidt på en ærgerlig baggrund.
1: Ja, det må man sige. Det er jo på grund af skovbranden, ikke?
0: Jo, og det er jo skovbranden både i Spanien og Frankrig, men også Canada. Som så lige pludselig danner en... Jamen, det, jeg ved ikke. Jeg har ikke noget at læse det hele.
1: Nej, men det, jeg er lidt nemlig også efter, hvorfor pokker det er, at skovbrænde fører til, at vi faktisk både kan få flotte solopgang, for det står der også, flotte solnedgang, især torsdag og fredag. Nu ser jeg forklaringen. Og ja. Du må ikke stille spørgsmål, fordi jeg kan kun sige forklaringen, som den står. Den findes i de mikroskopiske partikler af sod og aske, som de her flammer sender op i atmosfæren. Og når sollys rammer de partikler, så bliver de spredt og absorberet, især af den kortbølgende blå del af lyset, mens den langbølgende røde og orange lys i højere grad slipper igennem.
0: Så vi får sådan nogle meget dybe, røde solnedgange. Og det er jo det, man gerne vil have.
1: Ja, lige præcis. Samme princip står der, som altså, der får solen til at blive rødere, jo lavere den står. Bare kraftigt forstærket af den her ekstra røg, der er oppe i atmosfæren.
0: Og ikke noget med, hvorfor.
1: Nej.
0: Men jeg synes også, du forklarer det faktisk på en måde, så jeg ikke engang har lyst til at stille hvorfor. Jeg synes, og så er der jo billeder her. Jeg synes jo, at det er, igen værd at nævne, det kommer på den her triste baggrund med alle de her skovbrænde, vi desværre ser rundt omkring både i Europa og så over
1: i Canada. Ja, men vanvittigt flotte billeder.
0: Vildt flotte billeder. Ja. Altså sådan, hvis man sådan isolerer det fra, hvad det er for en kontekst, det skal tages i. Og så tænker jeg da også, der kan komme nogle flotte billeder ud af det. Altså, fordi nu havde Søren derude, han har taget en fin video af sin den ene solopgang, han har set.
1: Ja, så nu får han jo chancen igen torsdag og fredag, hvis han ellers har morgenvagter. Altså, hvis man kommer forbi sådan en flot solopgang eller solnedgang, så ved jeg jo, at vores venner på vejret er interesserede. Så skal man simpelthen sende billeder og video til dem. Altså, inde på den der artikel inde på DR.dk, der kan man bare klikke.
0: Ja, det kan jeg lige se her i bunden. Ja. Der er sådan et link, hvor der står send foto eller video til vejret.
1: Ellers så kan man også bare sende mail til vejret@dr.dk.
0: Og hvem vil ikke gerne have sit flotte billede af en solopgang med i vores vejr?
1: Ja.
0: Det vil jeg i hvert fald gerne.
1: Kan jeg godt forstå.
0: Og det vil Søren helt sikkert også. Jeg kan se, at han står allerede og famler med telefonen derude. Det er nok fordi, han lige skal finde ud af at få de helt rigtige videosettings på. Ja. Nå, men gå ind og kig på artiklen her, og send dig endelig lige nogle billeder. Så kan vi også få lov til at se det, for vi står jo bare herinde. Vi ser ingenting.
1: Nej, vi står med ryggen til.

0: og Medina.
1: Der er jo altså sket rigtig meget i Silkeborg IF siden sidste Superliga-sæson. Vi er også inde på det i går. Målmand er anført gennem flere år, Nicolai Larsen. Han er fortid i klubben, topscorer, stjerneangriber Tony Adamsen. Han er skiftet til udlandet, og Kent Nielsen, det store træner-ikon. Og indtil da den længst siden af slagsen i Superligaen, er også væk. Opgaver for landsholdet kaldt på ham.
0: Ja, så er der til gengæld blevet skiftet nogen ind. Det er blandt andet Morten Dam Kærgaard, som jo så er cheftræner. Han kom fra Aarhus Fremad i første division, så jo i princippet et lidt ubeskrevet blad på den der store Superliga-scene. Om ikke andet, så kom han og SIF, skulle jeg kalde dem SIF, det er fordi det lige stod for kort, og Silkeborg selvfølgelig godt fra start i aftes med en 1-1'er på udebane mod, mod Randers.
1: Ja, og livet som Superliga-træner er ikke så anderledes end da, siger han.
2: Nu har jeg været cheftræner i mange år heldigvis, så det har jo været meget det samme. Og alt omkring holdet, og det har været det samme. Det er mere de her mediemæssige ting, der sådan fylder i forhold til det. Og så er det jo selvfølgelig spændende. I første kamp er det jo spændende lige meget, hvor man så er henne og i hvilken klub. Så første kamp er jo spændt på, hvor langt er vi? Hvordan ser det ud, når vi skal rigtig på spil? Det er der, vi får de sandeste svar.
0: I lidt over en måned har den her nye Silkeborg-træner haft tøjlerne i klubben med spillere, der i en årrække har været vant til at spille med en særlig stil under tidligere træner, altså Kent Nielsen.
1: Mm. Men det er ikke fordi, at Morten Dam Kærgaard her og hans stab har gjort noget helt vildt eller ændret noget fuldstændig fundamentalt ved den måde, som Silkeborg IF nu skal spille på. Det er faktisk meget det samme, men alligevel så har de da rodet ved det, som han siger.
2: Vi har rodet meget på nogle dele. Altså udtrykket, tror jeg, mange vil synes også er det samme, og det som Silkeborg har været kendt for i mange år. Men der er jo sådan lidt i forhold til nogle positioner og nogle strukturer, vi har rodet lidt rundt i. Og vi vil gerne være en klub, der kan være i stand til at være taktisk fleksible i forhold til at skabe overtal forskellige steder og rotere spillere ud. Fordi nogle gange så spillede vi jo nærmest med 4 eller med 3 eller med 5 i bag, alt efter hvilke nogle faser vi var i. Så det må godt være lidt flydende, så længe vi forhåbentlig har styr på de ting, vi lader være flydende.
0: Og når man nu har sagt farvel til solid målmand, stjerneangriber, legendarisk træner og sådan noget, så var der altså ikke mange, inden vi sådan gik i gang i går, der sådan spåede Silkeborg IF de sådan helt store succes. Hvad skal man sige, succeser i den her kommende Superliga?
1: Nej, altså fordi spørgsmålet er jo, hvem skal redde den, når det brænder allermest på? Og derfor har flere af dem også som en af de klare nedrykningskandidater, altså Silkeborg. Men Morten Dam, han vil helst vurdere på, hvordan de gør det på banen, og ikke så meget alt det rundt omkring.
2: Jamen, jeg tror, vi alle sammen har jo lyst til at blive vurderet på vores handlinger. Og nu har vi jo sat nogle handlinger sammen i dag, og vi ved godt, at vi skal blive endnu bedre og endnu dygtigere, end vi var i dag, for også at få en god sæson i Superligaen. Så det har vi da været klar over. Vi vil da gerne sørge for at give folk noget at snakke om, som har lidt mere eller lidt flere nuancer, end sådan nogle snakke, de mange gange er, inden man har set. Sådan er det jo.
3: Goddag.
4: Jamen, hvor hyggeligt.
3: Hvor hyggeligt.
4: Er du min blind date?
3: Det må jeg jo være.
4: Det er da fantastisk. Yeah. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
5: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
6: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
7: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
6: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
5: Blind date.
8: Goddag.
4: Nå, hvor hyggeligt.
8: Der kender jeg.
4: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
8: Du ser også utrolig veltrænet ud.
4: Øj, tak.
8: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
5: Lige nu i DR Lyd.

0: Kiss fra Prince and the Revolution. Bente, i går der var vi jo i færd med at høre til folks uddannelser, og hvorvidt det var drømmestudiet, man var kommet ind på.
1: Ja, fordi i går der var det jo sådan en stor ventedag. I dag der er det jo så dagen, hvor dem, der har søgt ind på en videregående uddannelse, har fået at vide, om de er kommet ind, eller om de ikke er.
0: Stor svardag.
1: Ja, så nu laver vi sådan en, nu laver vi frit valg på alle hylder. Altså, hvis du nu kunne drømme, hvilken uddannelse kunne du så godt tænke dig at tage? Du skal ikke tænke på, at det koster penge, og hvordan du får råd til det, og hvad du er god til og sådan noget.
0: Snittet er lige meget.
1: Snittet er lige meget.
0: Du kan komme ind på det hele?
1: Ja, du kan komme ind på det hele. Der er frit valg.
0: Og der er ikke nogen, der dømmer dig, hvis ikke du lige er helt styr på din...
1: Og hvad vil du så vælge? Du vil vælge...
0: Jeg vil gerne være astrofysiker, ja, eller sådan et eller andet, hvor jeg skal sende noget ud i rummet, eller, ja, eller forske med nogle molekyler, og du kan godt allerede høre nu, jeg ikke helt ved, hvad det handler om.
1: Ja.
0: Sådan noget, der er spændende, ja, noget.
1: Altså, jeg er sådan lidt splittet. Jeg kunne egentlig godt drømme om at læse statskundskab, fordi jeg synes jo, politik og sådan noget er rasende spændende. Det tænker
0: du godt
1: jeg,
0: tænke dig at læse til politikere?
1: Jeg er ikke nødvendigvis politiker, men så tænker jeg også, det kunne også være mega fedt, hvis man kunne, hvis man kunne være håndværker, altså, ja, sådan tømrer eller sådan noget.
0: Ja.
1: Og nu drømmer jeg jo, fordi nu det vil jeg absolut ikke kunne finde ud af.
0: Jeg kan sige, jeg kan tælle i hvert fald 5 tommelfingre, ja, på den ene hånd, du rækker op derovre. Jamen, vi tilbyder en gratis uddannelse, og det er uden karaktersnit og uden evner, faktisk også. Send en sms til os på 1212'eren, øst og et mellemrum. Hvilken uddannelse kunne du godt tænke dig, hvis der var frit valg på, ja, alle hylder i dag?
1: Hvad vil du gerne være?
0: Afsted med den. Så læser vi dem op i løbet af morgenen, så ser vi, hvad det kan blive til. Det her, det er Sissal med XO.

0: Vi skal lige nå en vejrudsigt, inden vi kommer hen til radioavisen, Cecilia. Den er jeg sikker på, at du kan stå for.
1: Det kan jeg i hvert fald tro, jeg gør. Det er altså en rigtig flot morgen, vi starter ud med mange steder. Men der er altså også nogle skyer på vej ude fra vest. Så selvom vi kan se lidt til solen i formiddag, så er der altså nok en eftermiddag, der sådan mest byder på skydevær og måske altså også en smule byer. Temperaturen de tager et lille nyk opad fra i går, 19 til 21 grader. Det kan godt falde lidt under de her byskyer, men det ser altså ud til, at vi ser ude på Djursland holder det her niveau dagen igennem. Og så en vind, der er sådan lidt jævn fra vest- og sydvestlig retning, så bliver det lidt mere sommerligt, end vi havde været vant til, og så varmer vi sådan lidt op til, at temperaturen for alvor stiger, når vi når frem til i morgen og torsdag.
0: Så vi får lidt sommervejr?
1: Ja, det må vi sige.
2: Skønt. Radiovisen, den er på vej. Det handler også om videregående uddannelser. Flere har søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser. Det fortæller Niels Christian Lang meget mere om lige her efter Hjalmar. Han er sammen med Katinka i Hvad at vente.

0: Mange unge vågner op her til morgen til, om de er kommet ind på en videregående uddannelse eller ej. Hvis de altså ikke allerede i nat var op for at få udløst spændingen. I alt har over 58.600 fået besked om, om de er optaget på et studie. Det gælder blandt andre 22-årige Frida Skov Mogensen, som skal starte på læreruddannelsen i Odense. Det fandt hun ud af sammen med nogle venner.
1: Jamen, den gik ind. Altså, jeg har jo siddet og ventet i en halv time ekstra, end hvad jeg troede. Og det var totalt nervepirrende. Og de der sidste 3 minutter, de føles bare altså som en uendelighed. Og så gik den bare igennem, og der stod bare, at du blev tilbudt en studieplads. Og jeg, altså, vi skreg bare. Altså, vi skreg, og vi skålede, og det var bare fantastisk.
0: Og hvis ikke du kan fornemme det, så er hun altså glad.
1: Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu. Og det er noget, jeg kan gøre.
0: Ligesom Frida her, er der flere, der har søgt ind på velfærdsuddannelserne i år, såsom lærer og sygeplejerske, end sidste år. Men der er altså stadig plads til flere. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1135 ledige studiepladser. Og det er også Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
2: Det er jo lidt ærgerligt over, altså, fordi at, hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejersker. Men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig altså skal være den her fortsat indsats.
0: Ifølge tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, så er der i alt 16.023 ledige pladser, hvilket er 9% færre end sidste år. Det er samtidig det laveste antal ledige pladser siden 2022. Og du kan læse meget mere om studieoptaget i år, det gør du inde på dr.dk. Nattens vejr har været godt i forhold til at få kontrol over de omfattende naturbrande i Spanien. Ifølge Spaniens indenrigsminister er brandfolkene nemlig blevet hjulpet af mere fugtighed i vejret og mindre vind. For eksempel er situationen omkring naturbranden syd for Ávila i det centrale Spanien nu langt bedre end tidligere. Men det er langt fra alle, som er tilfredse. Her en lokal brandmand, som har kæmpet mod flammerne de seneste par dage.
3: Ahora qué? Medio valle quemado y qué?
0: Hvad nu? Halvdelen af dalen er brændt ned, og hvad så? Vil politikerne lære noget af det her? Lad os håbe det, siger han. Naturbrændene har udløst flere demonstrationer senest i går, hvor beboerne i Tieta-dalen i Ávila demonstrerede i hovedstaden Madrid mod regeringens håndtering af brændene. Over halvdelen af dalen er brændt ned, og ifølge David Dominguez, der er talsmand for demonstrationen Red Tieta-dalen, kunne katastrofen have været begrænset. Vi har brug for flere ressourcer, vi er blevet ladt i stikken, og vi er nødt til at få flere folk til at slukke branden, siger han. I Gironde-regionen i Frankrig, hvor mere end 220.000 er evakueret, er brandene fortsat ude af kontrol i dele af området, og myndighederne frygter, at de kommende dages hedebølge vil puste yderligere til flammerne. Det er ferietid, og rundt om i sommerlandet har mange børn ikke nogen søskende at lege med, for flere og flere forældre får nemlig kun ét barn. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er 7-årige Anton Løber Halling fra Vejle, som godt kan savne nogen at lege med.
4: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange.
5: Jeg vil bare have en lillebror. Eller en lillesøster.
0: På trods af, at Anton her ønsker sig en lillebror eller lillesøster, så kan det faktisk være, at han har trukket det længste strå. Forskning viser nemlig, at der kan være flere fordele ved at vokse op uden søskende. Det fortæller Jesper Dam, som er professor i psykologi på Københavns Universitet.
6: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
0: Forskning viser også, at enebørn, ligesom førstefødte, klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og om uddannelse. Og så er vi på vej mod varmere dage. I dag kommer vi op på et sted mellem 17 og 22 grader med lidt eller nogen sol. Men i eftermiddag kommer der mere skygge i vest med flere skyer og også enkelte byer. Alt sammen båret frem af en let til frisk vind fra vest.
7: P4 Trafik med gode nyheder til jer derude. Vi er nemlig stået op til en tirsdag morgen med rigtig god plads på de østjyske veje, uden uheld og tabte sager. Derfor er det altså også fremkommeligt på P4's trafiktelefon, så hvis du oplever trafikale problemer, så meld gerne ind. Der fanger du mig på 70 100 110.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og du lytter også til Mads Langer her og 3AM. Og de stemmer, der kommer ud af din radio, det er min, blandt andet Frederik Gatsviller og
2: Bente Hansen.
1: Godmorgen, godmorgen. Vi har jo vi har simpelthen åbnet slikbutikken. Det er ikke sådan en slik, som man tænker, guffe, guffe. Det er mere sådan, aha, spændende, kan man få lov til det, slikbutikken.
2: Vi har da åbnet slikbutikken.
1: Ja.
2: Der er frit valg på alle hylder. I dag der er det jo stor svardag, det hørte jeg også lige i radiovisen. Det her med, at tusindvis har fået at vide, om de er kommet ind på den uddannelse, som de har drømt om at komme ind på. Og der er jo også nogen, der bliver skuffet, men ikke hos os, Frederik.
1: Nej. Man kan ikke blive skuffet her hos os, fordi hvis du kommer til os, så kan du få lige præcis den uddannelse, du gerne vil have. Det er en lille leg, vi leger, fordi i går der snakkede vi en hel masse om, hvilken drømmeuddannelse man gerne vil have.
2: Mm.
1: Eller man har taget sig. Jeg prøver lige at formulere det om.
2: Skidt med i går.
1: Ja.
2: Men i dag ikke også. Der behøver man ikke at tænke på snit. Man behøver ikke at tænke på evner, fordi du vil jo gerne være astrofysiker, sagde du.
1: Ja.
2: Man behøver heller ikke at tænke på økonomi.
1: Nej, det gør man nemlig ikke. Man skal bare tænke, okay, hvad kunne jeg egentlig godt tænke mig at lave i dag, hvis jeg lige fik budet?
2: Ja.
1: Og vi har fået nogle sms'er.
2: Det har vi. Der er blandt andet en, der skriver, og det er nemlig lige præcis det, vi efterlyser. Nu sagde I jo gratis, og så er valget pilot, og så står der i parentes 800.000 til 1,1 million.
1: Den har du ikke overvejet, Bente, da du smed den ud?
2: Nej.
1: Den snører.
2: Jeg tænker ikke på penge. Jo.
1: Nej, det er ikke meget. Vi har så mange, ikke?
2: Jo.
1: Går der bare også, i deres kasse.
2: Der er også en, der bare skriver guldsmed.
1: Ja.
2: Yeah. Mm? Nå ja, men der er jo frit valg.
1: Kan jeg vide, om det kræver en uddannelse egentlig?
2: Men det gør det da.
1: Jamen det er da ikke. Ja, måske.
2: Det gør det.
1: Jo, det gør det. Helt sikkert.
2: Ja. Det gør det jo et håndværk.
1: Jeg forestiller mig, at det er sådan et hobbyarbejde.
2: Jamen det er det nok også for nogen, men det er jo et håndværk.
1: Ja,
2: det er et fint håndværk.
1: Nu bliver jeg nysgerrig på, det bliver jeg nødt til at finde ud af. Nå, ja. Der er også en, der siger, at hvis der var frit valg, så havde jeg nok valgt at blive tømrer. De er altid så søde og glade. Hilsen tømreren. Så det er godt med dig, tømmermand.
2: Det er godt.
1: Ja.
2: Det er godt med dig.
1: Nå, men der er frit valg på alle hylder. Det er en lille leg, vi leger. Hvad kunne du godt tænke dig at få af uddannelse, hvis nu mig og Bente, vi gav den til dig?
2: Ja.
1: Du skal ikke tænke på dit snit. Du skal ikke tænke på, hvad du egentlig er god til. Og du skal slet ikke tænke på SU og penge, og hvad
2: koster
1: det? Nej,
2: overhovedet ikke. Alt kan lade sig gøre.
1: Alt kan lade sig gøre.
2: Yes.
1: Det er regi, så vi er sammen om det hele her. Det er en gave fra dig selv til dig selv. Skriv til os på 1212, øst og et mellemrum, og så sender vi det afsted til uddannelseskontoret.
2: Ja, og så kan jeg godt love, at lige om lidt, der skal I møde en, som har taget et lidt særligt karrierevalg, og så siger jeg ikke mere.
1: Nej, så siger vi nemlig ikke mere.
2: Nej.
1: Jeg siger bare, at det her er Ella Langley og Be Her.

0: Jeg har jo haft en høne at plukke med vores gode vejrvært, fordi vejret ikke arter sig, sådan som jeg gerne vil have det til at arte sig.
1: Jamen, så er det jo det, jeg siger, at der skal lige balance i tingene, for der er også nogen, der synes, at vi trænger til noget vand. Men nu bliver det varmt igen, Frederik.
0: Ja, nu bliver det varmt igen, ja. Og mens nogen så kan søge skygge, hoppe i vandet eller gemme sig foran en blæser, så er der nogen andre, der ikke slipper helt så let.
1: Det er for eksempel dem, der står på byggepladser. Det er skraldemænd, der trækker tunge container i solen, og dem, der trækker i en maskotdragt.
0: Ja, det kender Jakob Lundgaard fra Brædstrup alt til. Han har nemlig arbejdet som maskot i 15 år.
2: Jeg plejer at sammenligne det her med at være i en maskotdragt lidt med at tage en flyverdragt på. Og det kan man så selv regne ud, at hvis man tager en flyverdragt på, når det er 30 grader udenfor, så bliver det altså bare rigtig, rigtig varmt. Men jeg har da prøvet førhen, når jeg har været i en dragt, så har jeg prøvet sådan at måle, og jeg kan jo se, at vi kommer da hurtigt op på 40 grader inde i dragten. Og det har været på almindelige dage, så de her rigtig varme dage, det bliver jo bare helt exceptionelt varmt og vådt og svedigt inde i sådan en.
1: Ja, det er Jakob. Han arbejder simpelthen som maskot, og han har et helt skur fyldt, jeg har selv set det, af forskellige maskotdragter. Alt fra superhelt til Blodbankens maskot, Bloddråben og AL Sydbanks Eon. Og nogle af dem er faktisk atletiske maskotter, hvor han altså også skal stå på hovedet og slå værmøller, og så kan det blive rigtig, rigtig varmt.
0: Ja, så kan det blive rigtig, rigtig varmt. Derfor så forbereder han sig også ekstra grundigt om sommeren, inden han trækker i dragten. Og det handler især om at få masser af
2: vand. Masser af vand, væske. Altså nu er det jo meget sport tidligere. Jeg ved det der med, at man skal have en væskebalance, som er rimelig stabil og rimelig god i forhold til at præstere optimalt. Så allerede, altså hvis jeg skulle optræde i dag, og hvis det var varmt, så ville jeg allerede 2 dage i forvejen begynde at indtage væske sådan løbende i løbet af dagen. Og det er simpelthen, fordi kroppen ikke kan optage så meget væske på én gang. Og så, hvis det igen er rigtig varmt, så tager jeg også lige en glas med sådan en elektrolytter.
1: Og der skal jeg altså ikke meget til at forestille sig, at sådan nogle maskotdragter, de kan jo være ulideligt varme. Men der er også en, der træder frem som en, hvad kan vi sige, forholdsvis nem dragt at have på om sommeren.
3: Jamen, det er jo Bloddråben fra Blodbanken, og den er sådan set ret vejrvenlig, fordi den er jo lavet som en stor skal, så du har rigtig meget luft omkring dig, når du er inde i dragten. Og så er der placeret en blæser her om bag i, der blæser luft ind. Det er en af de mere venlige.
0: Jamen, det er ikke alle sammen, der er helt lige så venlige. Der er altså også nogle af de her dragter her, der har meget mere stof, flere lag og langt mindre luft. Altså sådan helt klaustrofobisk. For eksempel sådan en som den her.
3: Det er vores superhelte maskot. Han er jo lavet som en superhelt, og en superhelt har mange muskler. Og derfor har vi lavet en dragt, hvor den selvfølgelig har nogle indbyggede muskler. Men de her muskler er jo lavet i sådan noget vat. Og når man har den på, der har man både vat her på overdelen, men har også vat nede på benene. Det er en af de varmeste dragter, jeg har.
1: Ja, det bliver et par hårde dage for Jakob i morgen og frem. Altså udover at drikke masser af vand og også få elektrolytter, så fortæller Jakob også, at han holder altså også flere pauser, når han er ude som maskot om sommeren. Og det forstår kunderne heldigvis godt. Jeg har ikke lige set, om han ligger inde på DR.dk, men jeg tror, han kommer der.
0: Jo, der er sådan en lille ting, man kan klikke sig ind på og se nogle af de her herlige dragter, han har, og se ham med hans ret våde pandehår.
1: Ja.
0: Fordi det tror jeg, han lever med de fleste arbejdsdage. Ja. Sådan er det. Nå, men sjov job, det er jeg glad for, at jeg ikke skal have. I hvert fald ikke i morgen og i overmorgen. Her kommer Wide Awake fra Scarlet Pleasure.

0: Det går godt med at dele godt og uddannelser ud. Vi er jo bedt folk om at skrive ind, hvis man kunne få sig en gratis uddannelse, hvor man ikke skal tænke på snit, økonomi eller evner. Jamen, hvad vil man så gerne være? Og der dukker op i indbakken.
1: Rikke, hun skriver, jeg vil elske at blive massør, men mine stive kokkefinger er vist ikke helt enige med mig.
0: Nej.
1: Nej, men de eksisterer jo ikke, Rikke. Hvis du gerne vil være massør, så er det det, du kan blive. Der er også en, der bare skriver, maskinmester.
0: Ja. Yeah.
1: Mega kort sms. Og så er der...
0: Så er der Vivi.
1: Ja, så er der nemlig Vivi.
0: Ja, hun siger, det er ikke gas, men virkelig, virkelig, virkelig ment. Vil gerne videreuddanne mig som studievært på P4 Morgen.
1: Ja, Vivi som, som vikar.
0: Bente, det er din idé, det her, så det må være dig, der tager Vivi i lære.
1: Ja, nå, jeg troede, det var mig, der skulle skride sig, så Vivi kunne få plads.
0: Jeg giver plads til Vivi. Jeg giver plads til Vivi. Tak for sms'erne, I andre må gerne skrive ind. Det er på 12.12 og en Østhøjt Mellemrum. Hvilken drømmeuddannelse kunne du tænke dig at få, hvis den var helt gratis? Fri for økonomi.
1: Ikke tænk på snit og evner og sådan noget. Bare, hvad kunne du godt tænke dig?
0: Vi giver.
1: Ja.
2: Det bliver benhårdt.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ly, varme, vandkilde.
1: Prøv at se, mit vand er her!
3: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden, bliver der her i flest dage.
4: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
4: Ny sæson. Nu. På DRTV.

0: my heart. Shape of my heart her fra Backstreet Boys. Der er så mange, der gerne vil have sig en uddannelse, Bente.
1: Ja, det er der.
0: Men det må lige vente lidt, fordi vi skal altså også lige sørge for at have et overblik over den gode trafik. Hvordan ser det ud?
1: Jamen, jeg melder feriestemning fra vejene. Der er altså masser af plads og ikke nogen strækninger med ekstra køreminutter, som det ser ud lige nu. Det gælder trafikken i hele landet, også den kollektive trafik, som ser ud til at køre uden nogen nævneværdige problemer, i hvert fald, hvad jeg lige har øje på her. Så fri linje også inde på til trafiktelefonen. Der kan du fange mig på 70 100 110, hvis du nu skulle opleve nogle problemer.
0: Ej, hvor er det dejligt. Og på 12'eren, der kan man jo skrive ind, hvis man ønsker sig en eller anden form for uddannelse. Den er gratis den her omgang.
2: Ja, Tobias han har skrevet, at han vil gerne være NSK eller AKS i politiet, eller måske sergeant i forsvaret. Jeg måtte lige google AKS og NSK. Det er to forskellige enheder i politiet. AKS, det er politiets aktionsstyrke, og NSK, det er national enhed for særlig kriminalitet.
0: De kæmper mod de slemme banditter.
2: Ja, det gør
0: de. Så er der en her, der gerne bare vil være dyrepasser i en panda-børnehave. Det kan jeg godt forstå.
2: Ja, og så er der også Maria, hun skriver, at hvis jeg selv kunne vælge, så var jeg blevet bandagist. Blev for 16 år siden uddannet ergoterapeut, da uddannelsen som bandagist var i Sverige. I dag kan man dog tage uddannelsen herhjemme i Horsens.
0: Jeg vil gerne give hende den uddannelse. Jeg er bare ikke helt sikker på, hvad det er.
2: Jeg tror, at bandagister, det er sådan nogle, der hjælper folk med proteser, for eksempel. Hvis man...
0: Ja, okay, noget.
2: Sådan noget. Ja,
0: ja, fair nok. Så er der også Henrik. Han vil bare gerne lære som millionær.
2: Åh ja.
0: Så tror jeg, du skal ind på noget økonomi og et eller andet uddannelse. Så kan du blive direktør. Så kommer det helt af sig selv.
2: Ja.
0: Det, der kommer nu, det er Alex Vargas. Efter det, så kommer der regionale nyheder. Du er også velkommen til at sende sms på 1212 Øst og et Mellemrum. Hvilken gratis uddannelse på uden snit, uden noget som helst, evner, penge, vil du gerne have, hvis mig og Bente, vi giver afsted til 1212.

0: fra DR Østjylland.
1: I nat fik mere end 84.000 ansøgere svar på, om de er kommet ind på deres ønskede uddannelse. Og på Aarhus Universitet der har de fået 30.651 ansøgninger. Og de mest søgte uddannelser er mange af de samme, som det har været de seneste år, fortæller prorektor Berit Eika.
2: Det er psykologi, medicin, jura, erhvervsøkonomi, statskundskab, antropologi. Det er sådan de store, hvad man næsten kan kalde stemmestuer hvert år. Så har vi set en ny interesse også vi har fået nogle nye engelsksprogede IT-uddannelser, som også har været virkelig populære.
3: Men i den anden ende er der stadig ledige pladser på en række ingeniør- og IT-uddannelser, og det ærger Berit Eika.
2: Vi kan jo se, at uddannelser, hvor man skal have noget matematikkundskab, desværre er nogle af de uddannelser, som har lidt svært ved at få nok ansøgere.
3: Derfor arbejder Aarhus Universitet på at oprette flere engelsksprogede pladser, fordi de i år har måttet afvise mange udenlandske ansøgere, som faktisk har søgt ind på netop ingeniør- og IT-uddannelserne.
1: Årets første Superliga-runde er færdigspillet. Den blev rundet af med et østjysk opgør, der endte 1-1 mellem Randers og Silkeborg i aftes.
3: Begge scoringer blev sat ind i første halvleg, og det var Randers' Mike Thiemsen, der bragte hjemmeholdet foran efter blot 10 minutter. Og kort før pausen, ja, der fik Oliver Ross så udlignet for gæsterne. Og selvom han blev målscorer for Randers, så er Mike Thiemsen altså ikke helt tilfreds med holdets indsats.
4: Det er lidt blandet fornemmelse, vi står med, for jeg synes, i nogle perioder, så synes jeg, vi spiller godt, og vi kommer til chancer, og vi er gode på bolden, og så er der i nogle perioder, hvor vi bare er for langt fra i presset, og vi smider for mange bold væk, og det tekniske er for dårligt, og vi løber for meget, så det er sådan lidt en blandet fornemmelse. Jeg føler, det er sådan en klassisk første kamp i sæsonen, hvor jeg føler, folk lige skal i gang og sådan noget, men jeg synes godt, vi kan være vores indsats bekendt.
1: Lidt mere optur var der på Silkeborg siden, hvor Morten Dam Kærgaard, der i aftes havde sin debut som cheftræner, var godt tilfreds med holdets indsats.
5: Jeg synes, det gik okay. Jeg synes, der forhåbentlig var flere plusser end minuser i præstationen. Vi er konkurrencedygtige i kampen igennem, og de gange, vi har det svært, vinder vi tilbage i kampen. Og jeg får skabt muligheder og vinder også tilbage i kampen sådan rent resultatmæssigt. Og vi vil gerne have scoret lidt flere mål og jagtet sejren til sidst. Men Randers havde selvfølgelig også deres.
1: Begge hold måtte altså tage sig til takke med en pointdeling og har nu et point efter første runde hver.
3: En 29-årig mand er blevet stukket med en kniv på Vestergade i Silkeborg, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV2. Østjylland.
1: Det skete omkring 17:40. Vagtchef Maria Jensen oplyser til mediet, at manden blev stukket i låret. Gerningsmanden er fortsat på fri fod. Politiet ved endnu ikke, om der er nogen relation mellem de to, der forurettet ikke vil tale med politiet, og derfor arbejder politiet nu videre med vidner og videoovervågning.
3: I dag får vi lidt eller nogen sol, men også muligheder for enkelte byer ud på eftermiddagen, dog mere skyde fra sydvest. Temperaturer mellem 19 og 22 grader.
0: Det her er P4.

0: Camila Cabello her med Havana.
1: Og nu kan jeg så godt sige dig, at du skal i fint selskab, Frederik.
0: Ja, tak.
1: Champions League, yeah. Det er jo det fineste selskab i fodboldverden.
0: Ja, det er det der, og jeg tror, der er mange i hvert fald i Aarhus, som drømmer om, at AGF de skal kvalificere sig, men de fik jo altså en hård start på sæsonen, og i det her opgør her, de tabte simpelthen lige med 1-4 til de her Lech Poznan fra Polen.
1: Ja, men nu skal de så til Polen og spille, og på trods af nederlaget, så afholder det altså ikke de allermest hardcore AGF-fans at tage den lange tur derned.
0: Nej, de første busser, de kørte afsted her klokken 6 i morges, og vores reporter Jakob Ladefod, han fangede dem, inden de skulle afsted.
2: Og bussen, den er ankommet, og de er AGF-fansen, de er klar til at tage afsted her klokken 6, og en af dem, der skal afsted, det er Anders Håb, og som jeg står sammen med her, og noget mavepuster i første kamp, og hvad tænker du om kampen i Polen, altså hvad er dine forventninger til den?
3: Jamen, mine forventninger er, at vi bliver underholdt, og jeg håber da, at de kan gøre det bedre, end de gjorde det her på hjemmebane. Det er der ingen hemmelighed, så... Men ellers kan det blive en lang tur, men må det ikke, vi får en god tur ud af nogle andre omstændigheder. Det er da mine forventninger i hvert fald.
2: Er der en lille tro på, at det godt kan lade sig gøre?
3: Det er vi nødt til, og der er et eller andet udtryk, der siger, at så længe bolden er rundt, så kan alt lade sig gøre, så skal vi ikke ligesom hæfte os lidt ved det, og så håbe på det. Bestemt.
2: Når politiet er ude og sige, at I ikke skal have AGF-trøjer på dernede, hvad tænker du så om det?
3: Jeg tænker ikke noget specielt over det. Altså, der er ingen grund til at provokere dem, hvis de vil, kan blive provokeret af det, så det har det fint nok med, at jeg kommer også ned for at nyde det, men det er klart, på kampdagen, så har vi da vores tøj på, men ellers så går jeg i anonym tøj, det ville jeg have gjort alligevel.
2: Så det er ikke noget, der gør dig nervøs, at du ikke må have det på dernede?
3: På ingen måde.
2: Men du har det på stadion?
3: Ja, helt bestemt.
2: God kamp.
3: Tak skal du have.
0: Ja, god kamp til AGF. De skal spille i morgen nede i Polen, og det er klokken 19, man kan se, om de kan klare sig videre i det her kvalifikationsopgør.
1: Vi følger med i det hele.
0: Det gør vi i hvert fald, og indtil da, så må vi jo bare væbne os med tålmodighed og god musik.
1: Ja, her kommer Rasmus Seebach og Søn, for eksempel.
0: Sprækker.

0: Der er nok mange, der har siddet klar ved computeren eller mobilen i nat for at tjekke, om de er kommet ind på drømmeuddannelsen.
1: En af dem, der sad og ventede spændt, ham har vi med nu, Simon Ruben fra Horsens. Godmorgen, Simon.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Du har søgt ind på tre uddannelser i den her rækkefølge. Fysioterapeut i Aarhus, cybersikkerhed i Aarhus og fysioterapeut i Holstebro. Og nu står Frederik og jeg og er mega spændte. Altså, er du kommet ind, og hvad er du kommet ind på?
2: Ja, jeg er sådan set kommet ind på en af dem. Og jeg var heldig at komme ind på cybersikkerhed.
0: På cybersikkerhed?
1: Tillykke med det.
0: Ej, stort tillykke med det. Prøv lige at høre her. Ta-da-da-da. Det var da fedt. Det var din anden prioritering.
2: Det var det.
1: Hvordan føles det?
2: Man har jo gået lang tid og ventet på at finde ud af, hvad der egentlig skulle ske. Så det var... Det var mange timer at vente i går, synes jeg.
1: Er du glad?
2: Men det er jeg.
1: Jeg spørger, fordi jeg kan jo se, at du har søgt ind på fysioterapi i Aarhus og også i Holstebro, og så kan jeg jo ikke lade være med at stå, fordi jeg er, som jeg er, og tænke, var det det, du helst ville?
2: Jeg tror ikke, som sådan er noget, de to, jeg hellere ville. Jeg tror, det er, fordi fysioterapeut, den har måske på en eller anden måde gjort, at jeg synes, den også var spændende, fordi det var med lidt mere medmennesker, og det var lidt mere sådan, hvor man ligesom skulle hjælpe folk på en anden måde.
0: Men nu skal du så hjælpe med noget cybersikkerhed i stedet for... Hvorfor vil du gerne være cybersikkerhedsekspert?
2: Det er lidt brugt den verden, vi lever i dag, med trusler rundt omkring fra, så den bliver mere og mere digital. Og så altid synes, at IT det også er spændende.
0: Jeg tror i hvert fald også, du kan forestille dig, at der er noget jobsikkerhed, sådan som du også selv beskriver verdenssituationen.
2: Ja, lige netop.
1: Du har jo været lidt på forkant med udviklingen.
2: Hele vejen rundt.
1: Du har været lidt på forkant med udviklingen, Simon, fordi du har jo fået fat i en ungdomsbolig, som du har haft de sidste 3 måneder i Aarhus, selvom du altså ikke har vidst, om du vil komme ind. Det er vel også meget fedt at have tag over hovedet nu?
2: Det er i hvert fald rart at vide, at jeg kan blive ved med at beholde sådan i Aarhus.
1: Og nu skal det, du så bare i gang
2: det
1: med...
2: Det var en af de ting, jeg også var nervøs for.
1: Ja, nu er der ikke noget at være nervøs over. Nu ved du, at du har en bolig, og du ved, at du er kommet ind på cybersikkerhed. Endnu en gang tillykke, og tusind tak, fordi du vil være med her, Simon Ruben.
2: Jo, tak. Jo, tak.
0: Og ved du hvad? Man kan godt lide, fordi man er kommet ind, så får man den altså 2 gange. Og den gik altså også ud til alle dem, der også er kommet ind på lige præcis det studie, de gerne vil ind på. Nu skal vi høre Take That og Back for Good.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sætte stille til. Jeg bliver så glad i hovedet af at høre det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

0: En drøm om et menneske her fra Apaka.
1: Ja, og nu havde vi jo lige Simon med, som var kommet ind på en af de uddannelser, han gerne ville.
0: Cybersikkerhed.
1: Ja, men ellers så har vi jo bare åbnet for slikbutikken, som vi siger. Man kan ønske sig ind på lige den uddannelse, man vil. Man behøver ikke at tænke på økonomi, der skal hænge sammen. Man har en bolig. Man kan også være ligeglad med snit. Og der er jo kommet mange gode. Der er også lige kommet en fra Pernille.

0: Hun skriver, jeg kunne bare godt tænke mig at leve af at være hundetræner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det lyder også hyggeligt.
0: Ja, og hun har faktisk noget af uddannelsen, skriver hun.
1: Ja, det kunne jeg sgu forestille mig.
0: Mm. Hyggeligt. Du tænker, det er hyggeligt?
1: Ja, nu ved jeg ikke lige, hvad for et arbejde hun har nu, men hvis man har sådan et klassisk kontoragtigt eller andet arbejde, så det der med at bare komme ud og være lidt mere ud ned med nogle mennesker eller hunde eller dyr eller et eller andet. Jeg tror, det trækker i mange, der er kommet til at gå kontorvejen.
0: Menneskets bedste ven gange 10 hunde. Hundetræner.
1: What's not?
0: Det kan noget.
1: Jeg kunne godt blive kattekilling og opdrætter. Det kunne jeg altså godt lide.
0: Nej, for du skal jo være astrofysiker. Det sagde du jo tidligere.
1: Jamen, så vil jeg gerne forske i, hvordan jeg får en kattekilling til at blive ved med at være kattekilling.
0: Ja, det er godt med dig.
1: Kunne man ikke bruge sådan en?
0: Måske.
1: Så bare lær dig at tisse, der var den skulle.
0: Det fører for vildt, det her. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke
1: du kan slet ikke. Du har slet ikke fantasi til sådan noget.
0: Nej, det har jeg overhovedet.
1: Det er derfor, du er blevet journalist. Du holder dig bare til fakta.
0: Ja.
1: Det er godt. Det her det er den bedste tid for One to Who.

0: Den bedste tid fra 1-2 her. Den er sådan en dansk lige til at komme i god stemning af.
1: Det er den. Selvom flere har søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, så er der altså stadig alt for få, der gerne vil være for eksempel sygeplejerske eller skolelærer.
0: Ja, det er der da. Det er noget af det, du kan høre i radioavisen lige om et øjeblik, når klokken den bliver 8. Inden vi kommer så langt, så skal vi lige have en lille smule mere musik. Det bliver her med August Højen og Kaster mig ud i.

0: 60.000 unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens mange andre tusinde er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til højs, er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, som er læreruddannelsen i Odense.
1: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
0: Og der er flere, der har søgt som Frida. Flere er nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, såsom lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. På sygeplejeuddannelsen er optaget nye studerende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er stadig bare langt fra nok. Dansk Sygeplejeråds opgørelse viser, at der stadig er 1135 ledige studiepladser. Ifølge Cecilia Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der kunne blive endnu bedre.
2: Altså, når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommere i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
0: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle.
3: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
0: Naturbranden i Gironde-regionen i Frankrig, som omkranser Bordeaux, har ikke bredt sig det seneste døgn. Men 220.000 har allerede måttet forlade deres hjem, og det frygtes, at endnu flere må lade sig evakuere, da vejrforholdene de næste par dage kommer til at ændre sig, fortæller Mathieu Jomain, som er talsmand for brandvæsenet i Bordeaux. Vi er bekymrede for de næste dage på grund af hedebølgen. Heden vil udtørre vegetationen og gøre brandfolkenes indsats vanskeligere, siger han her. Og Steffen Kratz, det er internationale korrespondent, er nu med os fra Bordeaux. Og Steffen, det var dig, der talte med Chaumont i går. Hvis vejrudsigten holder stik, hvad bliver så den største udfordring for brandfolkene?
4: Ja, så lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Den er forholdsvis kontrolleret, men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind, som er præcis de forudsætninger, som gør, at en naturbrand kan komme ud af kontrol igen.
0: Og de her brandfolk har jo været på overarbejde. Hvad gør de så for at ruste sig til de kommende dages hedebølge?
4: Ja, vi var ude med dem i nat i de områder, så hvor brandene har hærget, og det de gjorde der var simpelthen at lokalisere små brande, som stadig ulmede, og forsøge at slukke dem, men det er et meget, meget vanskeligt job at gennemføre, fordi området, hvor naturbrandene har hærget, er meget, meget store, men de forbereder sig så godt de kan på de kommende dage.
0: Og sådan lød det her fra Steffen Kratz med os direkte fra Bordeaux i Frankrig. Flere og flere herhjemme vokser op med forældres uddelte opmærksomhed og uden en lillebror eller lillesøster til at dunke i hovedet. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn, så nu er hver 8. barn i Danmark ene barn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedelig uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
5: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du-agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig, så bliver man bare venner.
0: Så er han her på vej ud på sit løbehjul. Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få et barn, holder familien igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwoolfonden.
6: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
0: Lyder det altså her fra Peter Fallesen. Og så varmer vi op til de næste dages hedebølge herhjemme. I dag der kommer vi op på mellem 17 og 22 grader med lidt eller nogen sol. Men i eftermiddag der kommer der mere skygge i vest med flere skyer og også enkelte byer. Alt sammen båret frem af en lidt til frisk vind fra vest.
7: P4-trafik med et overblik over den østjyske trafik. Og der er gode nyheder til jer i trafikken, fordi der er god fremkommelighed på vejene, og altså hverken uheld eller tabte sager, som kunne give jer ekstra køretid. 70 100 110, det er nummeret her ind til P4-trafik, hvis du oplever problemer i trafikken.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du nemlig, og du lytter til Frederik Gatzwiller og Bente Hansen den her morgen.
2: Og svaret er jo altså endelig kommet til tusindvis af især unge, der har holdt vejret lige siden de sendte ansøgning til deres drømmestudie afsted i foråret. I går blev til i dag, der kunne de nemlig se, om de er blevet optaget eller har fået et afslag.
1: Ja, og om det er den ene afklaring eller den anden, så medfølger der jo en sådan række af spørgsmål og stillingstagen. Noget, man godt kunne bruge. Noget vejledning til. Og derfor så har vi sendt vores live-reporter Jakob Ladefod ned til VIA University College i Aarhus. Er der gang i telefonerne?
3: Ja, det vil jeg sige, at jeg kan tage det spørgsmål og stille videre til Marlene Sand, optagelsesvejleder her. Og jeg så, der var lys i headsetet før. Har telefonen allerede bimlet?
4: Ja, det har de. Vi startede telefonerne klokken 8 her til morgen, og de har ringet uafbrudt tiden. Det er ikke så lang tid, men de er rødglødende. Og det er jo ansøger, der ringer ind, som måske ikke har søgt i det ordinære optag, som ønsker at søge nu. Og den første, jeg talte med, var en, som ikke opfyldte adgangsbetingelserne, som ville høre, om hun havde mulighed for med supplering at søge her i efteroptaget.
1: Vi vender tilbage til Jakob Ladefod og damerne ved telefonerne om et øjeblik. Først så skal vi lige have noget musik her. Bliver det Thor Farlov med Vind og Vejr? Så siger vi bare velkommen indenfor, og vi lyttes om et øjeblik.
2: Eller godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
2: Ja, var det ikke også en god idé?
1: Det kunne vi sagt. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Rigtig mange har i nat fået svar på, om de er kommet ind på deres drømmestudie eller ej. Mange har fået et afslag, og det betyder, at telefonerne kan være rødglødende hos studievejlederne. Det er de blandt andet ved studievejlederne på VIA University College, Jakob Ladefod, hvor du jo står og observerer de her telefoner, der kimer løs.
1: Lige før der så jeg også, at den ringede, og der er allerede kommet nogle opkald. En af dem var blandt andet det her med en, som skulle søge efteroptagelse på grund af en reeksamen, der lå efter optagelsesdeadline, kan man sige. Og det er jo en af de ting, de kan ringe ind med. Og Marlene Sand, optagelsesvejleder, hvad ringer de ellers ind med?
2: Jamen det er alt. Vi har jo især på uddannelserne i Aarhus, det her, der hedder fordeling af studiepladser. Så de uddannelser, hvor der både er sommer- og vinterstudiestart, og hvis der er flere ansøgere til en sommerstudiestart, end der er studiepladser, så fordeler man det efter lodtrækning. Og det er der mange, der er frustreret over, fordi de egentlig tænker, de har søgt en sommerstudiestart, men har fået tildelt en vinterstudiestart. Så det er mange af de opkald, vi får. Der vejleder vi dem så til at sige ja tak til den studieplads, de har fået, selvom det ikke var den drømme studiestarten. Og så får de et link til det, der hedder en bytteliste. Og der kan de simpelthen skrive sig på en bytteliste. Og så bytter man så rundt. Så kan de jo være heldige, der er en, der hellere vil have en vinterstudiestart. Og så bytter man rundt med dem, der så gerne vil have en sommerstudiestart.
1: Der er vel også nogen, der ringer ind og er ked af det over ikke at være kommet ind på det studie, de havde håbet på. Hvordan går man til dem?
2: Jamen det er der. Der er jo rigtig mange, og dem har vi også haft mange af. Og især på mails i dag, de har skrevet allerede i nat, at de har søgt ind på netop drømmestudiet, men er ikke kommet ind. Jamen vi må jo vejlede dem og fortælle dem, at der simpelthen er bedre kvalificeret end dem, fordi ellers de ikke blevet, selv så har de ikke fået et afslag. Og så kan vi jo vejlede dem til, hvordan de måske kan søge en ledig studieplads, eller hvordan de kan forbedre deres chancer for at optage til næste år.
1: Jeres vigtigste opgave her, er det at sørge for, at de ligesom bevarer modet?
2: Ja, det er det. Altså, jeg tænker, vi breder jo elastikken så langt, vi kan. Vi skal give dem mod. Og jeg tænker, at der er mange muligheder. Men de kan ikke selv se dem lige nu. De er jo ramt af, at de ikke er optaget på deres drømmestudie. Og det er der, vi skal prøve at udvide deres horisont, brede elastikken ud, og vise dem, at der faktisk er veje ind på studiet.
1: Er det ikke svært, når man måske er ramt af den der følelse af, at man er ked af det, og så skulle altså sådan have udvidet sin horisont?
2: Jo, og det gør de måske ikke i dag. Og derfor kan vi jo sagtens bede dem om at sige, kontakt os igen om et par dage, fordi de skal lige have tid til at fordøje det her.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Fortæl mig, hvis du vil noget andet her fra Malte Ebert.
1: Ja, og lige nu her, der er det... hvem er det egentlig?
0: Det er SWV.
1: Med Right Here.
0: Human Nature.
1: Ja, og så får vi noget trafikopdatering bagefter det.
0: Ja, der er noget med noget vejarbejde.
1: Der er noget med noget vejarbejde.
0: Og den er lidt mere knudret, end jeg bare lige kan stå og forklare det her. Så det er vi laver.
1: Det laver vi andre om.
0: Ja, ja. Så kommer til lige
1: fem. Lad os gøre det.

0: Jamen, så skal vi da også have et overblik over det trafik der. Og det er noget, forstår jeg, med noget vejarbejde indover.
1: Det er det, ja, for der er hul igennem på telefonen heldigvis, og det drejer sig altså om noget vejarbejde, som du ganske rigtigt siger. Det er lige grænseområdet imellem det østjyske og det midtjyske, men vi tager den altså lige med for god ordens skyld. Det drejer sig om rute 13 Viborgvej, hvor der i dag er startet noget vejarbejde op fra Jylland og så ned sydpå ned til Nørresnede, og der skal noget nyt asfalt på den her strækning. Lige nu der er der kø omkring Hampen, fordi der kun er et enkelt spor ledigt, som trafikken i begge retninger altså skal deles om på skift, det her ene spor. Det giver lidt ekstra køretid til jer på rute 13, men det her vejarbejde, det forventes altså at vare ved den næste måneds tid, så det kan være en god idé lige at skrive sig bag øret, især når det kommer flere biler på vejene her de næste par uger.
0: Smukt, tak for det. Nu skal vi have lidt Barcelona-udsving her, inden vi skal have regionale nyheder, når klokken bliver 8.30.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Omkring 84.000 har i nat fået at vide, om de er kommet ind på deres drømmestudie eller ej. Ud af dem er omkring 58.500 kommet ind, og en af dem er Simon Ruben fra Horsens.
2: Han er kommet ind på sin anden prioritering, nemlig cybersikkerhed i Aarhus. Og han er glad for endelig at have fået svar på, hvad han skal bruge de næste mange år af sit liv på.
3: Altså, man har jo gået lang tid og ventet på at finde ud af, hvad der egentlig skulle ske. Så det var mange timer at vente i går, synes jeg.
1: Hans første prioritet var at læse til fysioterapeut i Aarhus, men han kom altså i stedet ind på cybersikkerhed. Og selvom det måske lyder meget langt fra første prioriteten, så er han glad for sin nye uddannelse, for han tror, der bliver brug for folk som ham i den verden, vi lever i.
4: Vi kan jo se, at uddannelser, hvor man skal have noget matematikkundskab, desværre er nogle af de uddannelser, som har lidt svært ved at få nok ansøgere.
1: Ja, det skal vi lige beklage. Det var et klip med prorektoren på Aarhus Universitet, Berit Eika, som sagde lidt om de uddannelser, der ikke er kommet så mange ind på.
2: AGF skal i morgen forsøge at holde Champions League-drømmen i live, når de i morgen aften skal møde det polske hold Lech Poznan. Og de kan godt få brug for lidt ekstra støtte, når de spiller i Polen. For sidst det aarhusianske hold mødte Poznan, der blev det til et 1-4 nederlag.
1: Ja, mange trofaste AGF-fans er her til morgen hoppet på bussen til Polen for at komme ned og støtte holdet. En af dem er Anders Haarup, der håber på sejr.
5: Jamen, min forventning er, at vi bliver underholdt, og jeg håber da, at de kan gøre det bedre, end de gjorde det her på hjemmebane. Det er der ingen hemmelighed, men ellers kan det blive en lang tur, men må det ikke vi få en god tur ud af nogle andre omstændigheder. Det er da mine forventninger i hvert fald.
2: AGF har i sidste uge opfordret deres fans, der tager til Polen, til ikke at have deres GF-trøje på i byen, udover når kampen den skal spilles. Og det er sikkerhedsmæssige årsager, og det har Anders Haarup også tænkt sig at overholde.
5: Jeg tænker ikke noget specielt over det. Altså, der er ingen grund til at provokere dem, hvis de vil, kan blive provokeret af det, så det har det fint nok med, at ja, jeg kommer også ned for at nyde det, men det er klart, på kampdagen, så har vi da vores tøj på, men ellers så går jeg i anonymt tøj, det ville jeg have gjort alligevel.
1: Slut med spontan gademusik sent om aftenen i Aarhus Midtby, det mener byrådsmedlem Jakob Søgaard Clausen fra Danmarksdemokraterne, det skriver Aarhus Stifttidende.
2: Hans udtalelse kommer som en reaktion på en debat, der startede i sidste uge, hvor politiet stoppede en ualmeldt jazzkoncert i Latinerkvarteret omkring kl. 21. Det startede en debat om, hvor meget liv der skal have lov at være i Aarhus Midtby de sene hverdagsaftentimer, og byrådspolitiker for Enhedslisten Sara Jarsbo har tidligere udtalt til stiften, at hun støtter op om, at flere kulturarrangementer i gaden også sent om aften.
1: Så skal vi have en vejrudsigt. Den byder på lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer. Ud på eftermiddagen bliver det dog lidt mere skyet fra sydvest. Temperaturer mellem 19 og 22 grader. Vinden bliver lidt til frisk og kommer fra vest.

0: Knuste hjerter her fra Troels Gustavsen. Og kunne lige få den der?
1: Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er der nemlig. Og Bente, det er dig, der skal i vælten her, fordi jeg har været inde på DR.dk for at finde nogle artikler, hvor overskriften lige kunne bruge lidt krydderi.
3: Og det har du givet den?
0: Det har i hvert fald givet den. Ja. Jeg tror faktisk, vi vurderer det, at de er ret fine, de overskrifter, der er derinde. Men for dig en skyld, clickbait-quizzen, så har jeg lavet dem om, så de er lidt mere clickbait-agtige.
3: Fedt.
0: Og du skal gætte, og det skal I også derhjemme, hvis I har lyst. Så kan I se, om I er lige så dygtige til Bente til at holde styr på, hvad der foregår på DR.dk. Er du klar?
3: Ja.
0: Er du helt klar?
3: Ja.
1: Nummer 1.
0: Så skal vi lige scrolle hen til den her. Det lugter lidt af ferie.
3: Det lugter af ferie?
0: Ja, det lugter lidt af ferie.
3: Jamen, det gør det jo også. Det lugter af ferie. Men altså, der er jo også ret mange, der er på vej hjem fra ferie. Ja. Hvor lugter det af ferie henne? Det kan jeg ikke lige. Det lugter af ferie.
0: Det gør det i Skagen. Og det er meget snyde overskrift her, fordi i Skagen, der lugter der desværre igen lidt, som der har gjort nogle af de forrige år, der lugter lidt af kloak og rådne æg.
3: Nå.
0: Så lige nu tror jeg, man kan gå rundt deroppe og sige, det lugter vist lidt af ferie.
3: Ja, okay. Nå, okay. Ej, okay. Den havde jeg ikke lige... Der var jeg ikke lige.
0: Der var du ikke lige. Ej. Det er også okay, men jeg kan fortælle dig så meget, at dem, der er der,
3: ja,
0: de synes, det er nederen.
3: Ja. Ja, det kan jeg godt sætte mig
0: og i. Og det er noget med det lokale rensningsanlæg. Sidste år prøvede de at gøre noget ved det, fordi de havde nogle vandbassiner og sådan noget, der lugtede fra, så lagde de noget præsending henover. De udfordrede der noget andet i år. Den her gang er det noget med vand fra byens fiskeindustri, som...
3: Det lyder ikke godt.
0: Nej, og det er ikke godt, fordi det indeholder det her svovlbrinte, en gasart. Og Nå. Det er den gasart, der lugter lidt fælt.
3: Ja. Nå.
0: Så what about med det?
3: Godt, ingen point, I Skagen.
0: Ja, godt, vi ikke er deroppe, der holder ferie. Bu er der.
1: Nummer 2.
0: Cykelhold skifter brændstof ud med sodavand.
3: Ja, det ved jeg godt. Det er cykelholdet Uno X, som har... altså, en af deres sponsorer, det er dem, der laver... altså, det er Faxe Kondi. Så derfor så har jeg set et billede af cykelholdet, der nu ligner simpelthen Faxe Kondi-dåser, havde han sagt, på cykel.
0: Altså, de ser meget forfaskende ud.
3: Fuldstændig klædt i grøn og med gul Faxe og det hele.
0: Ja.
3: Så nu hedder de Faxe Kondi.
0: Og det er jo fordi, at Uno X er faktisk et dansk-norsk hold.
3: Ja.
0: Nok mest norsk, fordi Uno X, som jo er det her benzintankstations, det er hovedsponsoren, men Faxe Kondi har noget tid været sådan medsponsor. Og så meget, så de flipper den nu her til Post Danmark rundt.
3: Ja.
0: Og så er det simpelthen klædt i grønt. Jeg synes, det var fedt.
1: Nummer 3.
0: Skal vi lege?
3: Det kan du da ikke bare sige.
0: Jo.
3: Skal vi lege?
0: Det kan da. Det står på min overskrift her med et spørgsmålstegn.
3: Det var en underlig overskrift.
0: Jamen, det er også en clickbait.
3: Ej,
0: nu bliver du nysgerrig, ikke?
3: Den er lidt svær.
0: Ja, den er så.
3: Det skal kan du ikke hjælpe lidt?
0: Jo, det handler om noget, som der har været i radiovisen i dag.
3: Der har været...
0: Det handler om blomsterne af bierne lidt.
3: Okay, jeg skulle til at sige noget med videregående uddannelse, men det kan jeg godt høre. Det er en helt forkert vej.
0: Ikke helt. Der er også noget med blomsterne af bierne, men det er til rusture og sådan noget.
3: Ej, der må jeg give for tabt.
0: Det er den her historie om enebørn.
3: Og
0: vi er ikke så gode til at lave meget mere netbarn i Danmark.
3: Åh ja, den hørte jeg godt.
0: Og der er en ret sød artikel ind på DR.dk med Anton.
3: Ja.
0: Fordi 7-årig Anton, han løber rundt, hvor reporteren møder ham på sit løbehjul og leder efter nogle lege med, fordi han er enebarn.
3: Nå.
0: Ja, det er sådan lidt. Det er faktisk lidt hjertesgjerne. Ja. Men Anton løber Halling, som han hedder. Han har en plan for ikke at kede sig på ferien. Man kan bare spørge, siger han, om man gider være venner.
3: Skal vi lege?
0: Og hvis de siger ja, så leger man.
3: Og så er man venner.
0: Så leger man i hvert fald, og så har han fundet en ven, og så skal man ikke kede sig sammen, for han synes, det er lidt kedeligt.
3: Ja, ja, det kan jeg da godt forstå, men det var da egentlig en god løsning på et problem.
0: Ja, ja. Lidt hjerteskærm. Han ser mega sød på sit løbehjul.
3: Og ham er der masser, der gerne vil lege med.
0: Ja, jeg gider, og hvis ikke, Anton, du finder nogen lege med, så kommer du bare hernede i studiet på B4, så gider vi godt lege.
3: Ja,
0: nu gider vi ikke lege clickbait-quiz mere. Du klarer
3: det. Nej, jeg synes også, det var lidt dumt i dag.
0: Ikke så godt.
3: Nej.
1: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Det blev til et point.
3: Ja.
0: Det var et flot point.
3: Altså i går, der var det 3 point, i dag 1 point, og i morgen måske 2 point.
0: Måske.
3: Måske.
0: Det er der helt sikkert. Igen. Det er der helt sikkert, det vi skal høre. Olivia.
3: Vi skal lave nogle lidt bedre overskrifter.
0: Så du. Det er drop dead, det her.

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Der er jo snart, smukfest, Frederik.
1: Ja.
0: Og nu er vi lige inde og tjekke programmet. Altså, det er jo i næste uge, det begynder at gå løs. Ham her, vi skal høre nu, han er faktisk ikke med. Jeg kan ikke helt forstå det.
1: Nej.
0: Men der er jo masser af andre, så jeg tænker, at vi kommer omkring nogle af dem. Men lige Benjamin Hav.
1: Jamen, han er her, der er alle vegne.
0: Det er han nemlig. Ja. Men nu er han heldigvis i radioen.
1: Ja, det er han. Og ja. Han har ikke tid til at komme på smukfest, fordi Nej. Han har så travlt. Han skal spille her blandt andet.
0: Ja.

Vi tager ikke til Portugal med Benjamin Hav. Vi tager til gengæld til Frankrig, fordi det kan i hvert fald se ud som om, at man har fået bare lidt mere styr på noget af det meget

0: skovbrand, der er dernede. Jeg kunne i hvert fald se, at Steffen Kratz, han stod nede i Frankrig og fortalte, at man nu havde fået et eller andet omfang inddæmmet noget af den her skovbrand hernede omkring Bordeaux-området.
1: Ja, det kan man se på DRTV. Og så stod vi jo og talte om, at det var jo godt, også fordi vi synes jo også, det er enormt synd for de mennesker, der er i de områder, og stakkels brand, mænd og kvinder, som står og nærmest og hænger ind over bilerne af udmattelse, fordi de har kæmpet i dagevis. Men nu er der opstået et nyt problem.
0: Nå.
1: Sjældne ildskyer er en ny udfordring under naturbrand i Frankrig, står der på Ritzau.
0: Ildskyer.
1: Pyrocumulonimbus.
0: Prøv at sige det igen.
1: Pyrocumulonimbus.
0: En ildsky.
1: En ildsky. Wow. De kan generere tordenvejr og blæst, og det opstår, altså de opstår, når store mængder af røg og varm luft stiger op i atmosfæren fra en brand, og det må man jo sige, så det har det jo gjort. Og ifølge brandfolkene i Frankrig, så er det første gang, at det her fænomen er set i landet, og det betyder altså, at sådan nogle ildskyer kan antænde nye brande.
0: Nej.
1: Og der kan komme uforudsigelige, kraftige vindstød, som kan få de igangværende brande, som man på en eller anden måde har fået lidt styr på, til at sprede sig yderligere. Det er jo bare en verdens mest trælse nyhed.
0: En ildsky, der hænger hen over hovedet på en. Altså, nu ved jeg godt, det måske ikke er sådan, men du siger, det kan sætte ild til noget. Er det en sky? Jeg forestiller mig sådan en sky, der hænger der sådan der helt orange rødglødende, og så laver den sådan nogle ildlyn.
1: Ja, altså, jeg ved ikke, hvordan den ser ud, det kan jeg ikke sige, men der står, at de her pyrocumulonimbus-skyer kan nå 10-15 km op i atmosfæren.
0: Så man skal heller ikke flyve forbi dem helst?
1: Det tror jeg heller ikke, man skal. Men det er så, hvad det er. Men altså, ja, jeg synes bare, det har de ikke lige brug for.
0: Come on!
1: Ja. Altså, de har ikke brug for det.
0: Nej, det har de altså ikke.
1: Nu må det stoppe.
0: Dagens franskmænd og kanadier og
1: Spanier.
0: Ja. Og jeg så også lige, at Wisconsin var blevet ramt af orkaner og alt muligt. Det er højsæsonen for alt det her skrækkelige vejrfænomen. Nå. Ja, vi må se, om vi kan komme i humør igen. Vi kan i hvert fald få noget musik, der giver lidt løft af stemningen. Det her, det er Superstar fra Christine Milton.

skal vi have lidt mere musik, inden vi kommer helt hen til en radioavis. Vi når et par minutter af Teddy Swims her med Mr. Know It All. Klokken nærmer sig 9.

0: 80.000 primært unge har siden kl. 12 i nat kunnet se, om de er kommet ind på en videregående uddannelse. Emma Saxbro er her til morgen åbnet sin computer for at finde ud af, om hun er kommet ind på sygeplejerskeuddannelsen.
1: Din estimerede ventetid er 1 minut, og der er 155 mennesker foran mig. Sådan venter jeg bare på, at den siger velkommen. Nu er jeg også bare spændt. Nu vil jeg egentlig også på en måde gerne det overstået, så man ligesom kan være sådan, okay, nu ved jeg, hvad jeg skal de næste 3,5 år.
0: Og efter lidt spænding kom svaret så.
1: Jeg har fået studieplads på sommer. Kære Emma, tillykke, vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
0: Knap 60.000 er kommet gennem nåleøjet til en videregående uddannelse, mens 20.000 har fået nej. Men der er faktisk ledige studiepladser. Selvom flere i år er blevet optaget på sygeplejerskeuddannelsen, er der ifølge Dansk Sygeplejeråd her for eksempel 1135 ledige pladser. Noemi Katz Nielsen, der er professor og centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning, peger på, at tidligere generationer er blevet præget af en fortælling om, at jo længere uddannelse, jo bedre. Og det er det, man skal forsøge at ændre.
2: Så man skal forsøge at sige, nå ja, men selvom dine forældre har en højere uddannelse, så skal du vælge at tage en lavere uddannelse, vil sige, eller det man kan sige en kortere uddannelse, du skal vælge at blive sygeplejerske, du skal vælge at blive pædagog, eller tage en erhvervsuddannelse. Og det er faktisk det er en stor forandring samfundsmæssigt i, hvad det er for en besked, børn og unge vokser op med, kan være vejen til et godt liv. Og det er også en mere usikker fortælling.
0: Der kan gå flere måneder, før naturbranden i Frankrig er helt slukket. Det oplyser de franske brandmyndigheder nu. Særligt de næste døgn kan blive afgørende for slukningsarbejdet, før en ny hedebølge sætter ind. De sidste par dages fravær af høje temperaturer har gjort en forskel for slukningsarbejdet, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz, som befinder sig i Bordeaux.
3: Ja, så lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Den er forholdsvis kontrolleret, men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind.
0: Brandfolkene forbereder sig på de vanskeligere forhold ved blandt andet at anlægge brandbælter, hvor skov bliver ryddet for at bremse brandene. Men selvom de forbereder sig, er det en meget svær opgave, de står overfor, siger Steffen Kratz.
3: Ja, vi var ude med dem i nat i de områder, så hvor brandene har hærget, og det de gjorde der var simpelthen at lokalisere små brande, som stadig ulmede, og forsøge at slukke dem, men det er et meget, meget vanskeligt job at gennemføre, fordi området, hvor naturbrandene har hærget, er meget, meget store, men de forbereder sig så godt de kan på de kommende dage.
0: Det er sjældent, at en begravelse giver anledning til at tale storpolitik, men i dag er netop det tilfældet i Washington. Her mødes den amerikanske præsident Donald Trump og hans ukrainske kollega Volodymyr Zelensky, nemlig under en stor mindehøjtidelighed for den afdøde republikanske senator Lindsey Graham, som lige op til sin død støttede Ukraine. Og selvom Trumps og Zelenskys forhold har været vakkelvognt, så er der faktisk flere tegn på, at det er ved at blive bedre, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
4: Vi har set mange sådan tegn på det her i løbet af den her måned, juli måned, begyndende ved NATO-topmødet i Ankara, hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set også set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland. Og der er jo ikke noget, der kan gøre folk gode venner som fælles fjender.
0: Mange Trump-støtter har jo ellers tidligere været kritiske over for støtten til Ukraine. Er der så også tegn på, at det kan være ved at ændre sig?
4: Vi ser det så småt også blandt det, man kalder MAGA-influencer, altså toneangivende Trump-supportere. En af dem har lige været i Kiev og mødes med præsident Zelensky, hvad Trump kommenterede med virkelig glimrende, og i øvrigt delte hendes interview med ham. Vi ser de her mennesker, som har et eller andet antal millioner følgere, også begynder at blive en smule mindre pro-russiske og noget mere pro-ukrainske. Og følger man de konservative amerikanske medier, så er det altså også folk, som Trump lytter til.
0: Lød det fra Stephanie Suryk, da jeg talte med hende lidt tidligere i morges. Først nogen eller en del sol mange steder, men i løbet af eftermiddagen så kommer der flere skyer ind fra vest og også enkelte byer. 17-22 grader med en lidt til frisk vind fra vest. Peter Løfvald står i spidsen for morgens radioaviser.
5: P1. P4-trafik, det er en fortsat rolig morgen i trafikken, både i det østjyske, men altså også i resten af landet. Det vidner om, at mange stadig er på ferie, og derfor er der god plads til jer, der er på vejene. Hvis det imod forventningen skulle ændre sig, så sidder jeg klar og melder ind. Husk, at du altid kan tjekke dr.dk/trafik, inden du sætter dig ud i bilen. Og så kan du ringe 70 100 110, hvis du oplever problemer i trafikken, du har lyst til at dele med mig herinde.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du nemlig, og du lytter på Frederik Gatzwiller og Bente Hansen, som står i studiet her på P4 Østjylland og holder dig i hånden, sådan radiomæssigt, i hvert fald de næste 52 minutter, hvis jeg ellers kan matematik. Men det kan jeg godt, Bente, fordi jeg har været inde og kigge på Superliga-tabellen.
2: Nå.
1: Og konstaterer jo, at hvis man sådan har nogle positive briller på, så går det faktisk rigtig godt for alle de østtyske hold.
2: Jamen, det har du ret i. Jeg står også derinde. Jeg googler lige stilling i Superligaen, for lige at være helt sikker.
1: Ja.
2: Ja. Det sjove er jo, at de ligger alle sammen på en fjerdeplads, hvis man kan sige sådan, lige nu.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er sjældent, det kan ske.
2: Ja.
1: Det er nok næsten kun lige her i de indledende runder, at man ser sådan noget.
2: Ja, den er jo lige gået i gang.
1: Det er jo helt lige.
2: Ja, fuldstændig.
1: Det er helt, helt lige.
2: Ja.
1: Altså, vi kan lige sige Brøndby og Nordsjælland. Ja. Men så tager vi Silkeborg, AC Horsens, AGF og Randers. Har alle sammen et point.
2: Ja.
1: Har alle sammen scoret et mål.
2: Mm.
1: Og har alle sammen indkasseret et mål.
2: Ja. Bum. Og grunden til, at vi lige snakker om det, det er fordi lige om lidt, der skal vi lige kigge lidt nærmere på den der kamp i aftes mellem Silkeborg og Randers. Men så er det også lidt sjovt, fordi det er nu, det er sjovt at gætte, ikke?
1: Det er nu, man skal gætte, hvor man sådan kan gætte fuldstændig sådan bramfrit. Og så kan man også sige, det er en lille smule kvalificeret gæt, fordi man så lige, hvordan de kom fra start.
2: Mm.
1: Så hvordan går det dem så? Lige nu står det jo helt lige.
2: Ja, fuldstændig.
1: Men lur mig. Det er lige, nu går jeg planken ud og siger, lur mig om, når vi kommer hen til maj måned. Så står de ikke alle sammen fuldstændig lige på en fjerdeplads.
2: Det var utrolig modigt, det der, du gjorde der.
1: Tak. Og hvis man er lige så modig som mig, så kan man jo prøve at gætte sig frem til eller spå om, hvem ender øverst i tabellen, når vi kommer derhen imod maj måned og slutningen af sæsonen.
2: Altså, er de østjyske hold?
1: Jeg vil gerne, hvis man sms'er ind til os,
2: mm.
1: er de østjyske hold,
2: ja.
1: Vurderer, jamen, man behøver ikke sådan komme på, hvad for en plads og hvor mange mål og sådan noget, der. Man bare lige rangerer dem lige i rækkefølge. Hvordan ender de i forhold til hinanden i tabellen?
2: Okay, det kunne være meget sjovt.
1: Så kan vi,
2: skal vi gemme det så?
1: Ja, så gemmer vi det, og så sender vi en kop på et eller andet tidspunkt, hvis vi husker det. Så det her, det er ikke en hel låning, det er en halv låning. Vi sender en kop til dem, der gætter bedst, når vi kommer ind til mig. Så send en sms til os på 12-tolleren. Skriv øst, mellemrum, og så skriver du, i den rækkefølge, du tror, de ender i tabellen, AGF, Randers, Silkeborg og Horsens. Og så ser vi, hvad folk de tænker, udfaldet bliver.
2: Det kunne være meget sjovt.
1: Det kunne være meget sjovt.
2: Mm.
1: Mens du sådan lige sidder og sporløs derude, så kan du høre Sienna Spiro her med Material Lover, og så skal vi snakke fodbold igen lige om et øjeblik.

0: sådan der. Jeg elsker sådan et godt stykke musik, der lige triller, triller godt langsomt ud. Vi skulle snakke mere fodbold, lovede jeg lige før, da vi spurgte til nogle spådomme. Og vi skal snakke fodbold i den forstand, at det er jo i går, som bekendt for dem, der følger med i sådan noget. Det er jo 1-1, da Randers FC og Silkeborg IF, de afsluttede første runde af den nye Superliga.
1: Ja, det var ikke nogen, det var ikke nogen overdrivelse at sige, at begge hold, de sled rigtig meget med tingene i i den seneste sæson og dansede jo også lidt rundt om nedrykningsstregen i de der ret så afgørende måneder. Men en ny sæson, det betyder også en frisk start.
0: Ja da. Efter ferie, genopladning og måske også lidt udskiftning i spillertruppen og på trænerbænken. Begge ting gør sig faktisk gældende for begge af de her to østtyske klubber, så de skal lige finde hinanden. Altså ikke holdene imellem, men internt på holdene. Og derfor var det også lidt en blandet fornemmelse, som Randers målscorer Mike Themsen, han stod med efter den her uafgjorte kamp.
2: Det er lidt blandet fornemmelse, vi står med, for jeg synes i nogle perioder, så synes jeg, at vi spiller godt, og vi kommer til chancer, og vi er gode på bolden, og så er der i nogle perioder, hvor vi bare er for langt fra i presset, og vi smider for mange bolde væk, og det tekniske er for dårligt, og vi løber for meget, så det er sådan lidt en blandet fornemmelse. Jeg føler, det er sådan en klassisk første kamp i sæsonen, hvor man føler, at folk lige skal i gang og sådan noget, så, men jeg synes godt, vi kan være vores indsats bekendt i dag, men lidt blandet fornemmelse.
1: Ja, men altså en god gennemprøvet opskrift på første sæsonkamp, og den køber Randers cheftræner Rasmus Berthelsen faktisk også, for der har været ændringer. Blandt andet har han ikke sin vante assistenttræner Fatal Abdirahman ved sin side længere. Han er nemlig blevet Superliga-træner i Sønderjyske.
0: Ja, så har der altså også været godt gang i svingdøren i spillertruppen, men Berthelsen, han havde alligevel drømt om en lidt bedre præstation, når det nu var sæsonens første opgør.
3: Det er en kamp med meget momentumskift, og det tror jeg, der er mange hold, der vil opleve, når de møder Silkeborg, at det bliver det, fordi Silkeborg tager meget kontrol på kampen og bruger rigtig mange pasninger og mange folk langt tilbage i banen, og der skal man virkelig have noget tålmodighed, og det må man lære at leve med og indstille sig på, eller også så må man løbe på præst med en hel masse mennesker, og det var vi ikke nødvendigvis så indstillet på at gøre ret mange gange. Så det bliver lidt med momentumskift en gang imellem, men jeg havde drømt om, at vi i vores gode periode var bedre og mere chanceskabende, end vi var, selvom det ikke var. Det var ikke, fordi det var specielt sådan elendigt, men jeg havde drømt om, jo bedre.
1: Men måske det er fint nok, at der er skiftet lidt ud, for Randers FC, de havde en rigtig dårlig sæson senest, der jo bare udviklede sig i den forkerte retning med et angreb, der havde store problemer med at få bolden i nettet, og scorer man ikke, så giver det jo på et tidspunkt problemer, og Randers FC, de endte jo også kun lige akkurat på den rigtige side af nedrykningsstregen med et point ned til Fredericia, der måtte en tur ned i næstbedste række. Men nu handler det om at se fremad, siger Mike Themsen.
2: Jeg tror, vi skal lægge lidt det der lidt bag os, og lade være med at bruge for meget tid på at tænke på det, fordi at vi ved godt alle sammen i klubben, hvad det er, vi skal gøre. Og vi skal egentlig bare fortsætte. Vi er på det rette spor, og jeg synes, vi spiller god fodbold, og vi ved også godt, når vi er på vores bedste, hvor gode vi egentlig er. Det kunne vi også se i sæsonen foran, hvad vi egentlig har niveauet til. Så jeg synes egentlig, vi skal lægge den sæson lidt bag os og fokusere på den her.
0: Det lyder som en god idé. Næste opgave for Randers FC hedder FC Nordsjælland, som jo altså også ligger på den her del af fjerdeplads, vi snakkede om lige for lidt siden. Kampen mod de forsvarende bronzevindere, som de jo er, spilles søndag eftermiddag. Du kan jo selvfølgelig, fristes man til at sige, følge kampen i Liga på P4. Og en opgave har vi jo faktisk også kastet ud til vores kære lyttere.
1: Ja, altså, det var jo fordi vi tænkte, det kunne være sjovt at få nogle bud på, hvordan vores østjyske hold egentlig kommer til at ligge i, hvad hedder sådan noget?
0: Ja, når sæsonen er over.
1: Når sæsonen er over, altså der næste forår. Bo, han er helt klart AGF-fan, det er jeg ret sikker på, for han slutter sin sms med, kom så de vige. Men hans bud, det er altså AGF, og så kommer faktisk Randers, så Bo tror også på Randers, Silkeborg og Horsens i den rækkefølge.
0: Og det Bo han har gjort, det er at skrive ind til os på 12-12 øst og et mellemrum, og så gætter han på, i hvilken rækkefølge fra toppen og ned mod bunden af tabellen, at de østjyske hold kommer til at lægge sig. Så han siger altså Randers, Silkeborg, Horsens. Han siger AGF, Randers, Silkeborg og så Horsens. Og du kan gætte med.
1: Ja, Torben han har også gættet med. Han skriver selvfølgelig guld til kom så de vige, AGF, ingen tvivl. Randers nummer 4, nummer 6, Silkeborg nummer 7. Silkeborg nummer 7, Horsens nummer 10.
0: Og han kommer selvfølgelig
1: med tal.
0: Han kommer med specifikke placeringer. Ja. Det behøver man ikke for at være med i lejen, men fedt med lidt detaljer på. Jeg har et forslag. Tror du ikke, vi skal omdøbe AGF til kom så de vige? Det synes jeg efterhånden, det bærer præg af, når vi får sms'er.
2: Ja,

0: Anna sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Jonathan her, og alle mine tanker, og jeg tænker bestemt også på dig, Laura, fordi du sidder jo på et trafikkontor, hvor der ikke sker alverden.
1: Det er rigtigt, men jeg har alligevel lige en enkelt service-info til jer, der skal en tur sydpå senere i aften. Ja, ja, det er store nyheder. Der skal laves noget service-check af fugerne på Vejlefjordbroen, så fra kl. 20 og frem, der vil der kun være et ud af de tre spor, der normalt plejer at være, som er farbare for trafik i sydgående retning. Det gælder frem til midnat, men det kan altså trække ud til senest kl. 5 i morgen tidlig, skriver Vejdirektoratet i en meddelelse til os. Så det er lige værd at skrive bag øret, hvis man nu skal en tur lidt mere sydpå. I det østjyske, der ser det fredeligt ud, stadigvæk, men du fanger mig altså stadig på trafiktelefonen, hvis der skulle ske et eller andet på 70 110.
2: Og må jeg ikke bare lige sige, at så hørte vi jo lige Jonathan med alle mine tanker, og han kommer faktisk på Smukfest. Nu vil vi lige tale om nogle af dem, der kommer på Smukfest. Det gør han.
0: Det gør han da.
2: Ja.
0: Det bliver da dejligt. Skal vi så ikke spille ham lidt her?
2: Jamen, vi har jo lige spillet ham.
0: Nå ja. Vi har selvfølgelig lige spillet ham. Det er fordi, jeg var et helt andet sted i mit hoved.
2: Ja, det var du nemlig.
0: Jamen, du forvirrer mig nu.
2: Ja, ja.
0: Det er også godt nok. Jeg trænger til at blive forvirret en gang imellem. Det er det Gavin DeGraw, jo. Og I don't wanna be.

0: Så er klokken altså blevet 10.30, og vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Svaret er endelig kommet til de tusindvis af ansøgere, der har holdt vejret lige siden de sendte ansøgningen til deres drømmestudie afsted i foråret.
0: Nogle er kommet ind, andre er ikke, men uanset udfaldet, så har det skabt travlhed på kontoret hos VIA University College i Aarhus, hvor telefonerne bimler og bamler.
3: Vi startede telefonerne klokken 8 her til morgen, og de har ringet uafbrudt tiden. Det er ikke så lang tid, men de er rødglødende.
2: Lyder det her fra optagelsesvejleder Marlene Sand, for selvom det store svar kom i nat, så har det givet anledning til helt nye spørgsmål, fortæller hun.
3: Vi har jo især på uddannelserne i Aarhus det her, der hedder fordeling af studiepladser. Så de uddannelser, hvor der både er sommer- og vinterstudiestart. Hvis der er flere ansøgere til en sommerstudiestart, end der er studiepladser, så fordeler man det efter lodtrækning. Og det er der mange, der er frustreret over, fordi de egentlig tænker, de har søgt en sommerstudiestart, men har fået tildelt en vinterstudiestart. Så det er mange af de opkald, vi får.
0: Og så er Marlene Sand og hendes kollegaers opgave i dag at vejlede dem så godt, som de nu kan.
3: Der vejleder vi dem så til at sige ja tak til den studieplads, de har fået, selvom det ikke var den drømme studiestarten. Og så får de et link til det, der hedder en bytteliste. Og så bytter man så rundt. Så kan de jo være heldige, der er en, der hellere vil have en vinterstudiestart. Og så bytter man rundt med dem, der så gerne vil have en sommerstudiestart.
2: AGF skal i morgen forsøge at holde Champions League drømmene i live, når de skal møde det polske hold Lech Poznan. Og de kan godt få brug for lidt ekstra støtte, for sidste årsianske hold mødte Poznan, blev det til et nederlag på 1-4.
0: Derfor så er mange trofaste AGF-fans tidligt i morges hoppet på busser til Polen for at komme ned og støtte holdet. Og en af dem er Anders Håb, der håber på sejr.
4: Jamen, min forventning er, at vi bliver underholdt. Og jeg håber da, at de kan gøre det bedre, end de gjorde det her på hjemmebane. Det er der ingen hemmelighed. Men ellers kan det blive en lang tur. Men må det ikke vi får en god tur ud af nogle andre omstændigheder. Det er da mine forventninger i hvert fald.
2: AGF har i sidste uge opfordret deres fans, der tager til Polen, til ikke at have deres GF-trøjer på i byen, udover når kampen skal spilles af sikkerhedsmæssige årsager. Og det har Anders Håb også tænkt sig at overholde, siger han.
4: Jeg tænker ikke noget specielt over det. Altså, der er ingen grund til at provokere dem, hvis de vil, kan blive provokeret af det. Så det har det fint nok med, at ja, jeg kommer også ned for at nyde det, men det er klart, på kampdagen, så har vi da vores tøj på, men ellers så går jeg i anonymt tøj, det ville jeg have gjort alligevel.
0: Vi vender lige tilbage til uddannelserne, for en af de uddannelser med det allerhøjeste snit, den ligger i Aarhus.
2: To uddannelser i Danmark har i år en adgangskvotient på 11,4, som er det højeste snit, og den ene er den engelsksprogede uddannelse Computer Science på Aarhus Universitet, som åbnede for første gang sidste år, men som ser ud til allerede at være blevet populær.
0: Ja, der har været 766 ansøgere om pladsen på uddannelsen, hvor 354 havde den som første prioritet, og af dem er kun 27 blevet optaget.
2: Lidt eller nogen sol, også mulighed for enkelte byer. Ud på eftermiddagen mere skyde fra sydvest. Temperatur mellem 19 og 22 grader. Let til frisk vind fra vest.
5: God morgen med P4.

Det var Medina med Jalousi. Vi skal en tur til Boston. Det hedder nummeret også her fra Stella Lefty, der lige pludselig er blevet voldsomt populær med det her nummer.

0: Vi har åbnet sådan en form for spådomskugle sms-indbakke.
1: Nu siger du godt nok vi.
0: Det var mig, der gjorde det.
1: Ja.
0: Det er fordi, jeg synes bare, det er sjovt, når vi starter en ny fodboldsæson ud, og Superligaen er jo lige gået i gang.
1: Ja.
0: Første runde blev færdigspillet i går, hvor Randers og Silkeborg spillede uafgjort.
1: Ja, det var det, vi snakkede om. Det der med, alle de østjyske hold, de ligger nummer 4 lige nu.
0: Ja, fordi Horsens, de tog også en 1-1'er, og det gjorde AGF jo sådan set også, da de havde besøg af Brøndby.
1: Ja.
0: Og det gør, at de alle sammen nu deler en aktuel fjerdeplads. Den deler de med Brøndby og Nordsjælland. Og så har de alle sammen lige mange mål.
1: Ja.
0: Så det er så, lige, som det kan blive.
1: Fuldstændig.
0: Er det så også det, når vi kommer frem til maj, og sæsonen er ved at være slut?
1: Nok ikke.
0: Næppe.
1: Nej.
0: Så hvordan ender det så for de fire østjyske hold? Hvordan ligger de? Hvordan rangerer de sig i tabellen? Det spurgte vi om, og bad om at få nogle sms'er på, og det har vi jo fået.
1: Jamen det har vi fået. Hvis I lige skal samle op, så kom der jo en, hvor der bare stod AGF, Randers, Silkeborg og Horsens. Den var for Bo.
0: Den var for Bo.
1: Og den er Torben enig i. Han kom med nogle placeringer, men var enig i, at det var den rækkefølge.
0: Overordnet enig.
1: Ja.
0: Så er der jo kommet et par stykker andre her. Der er der er så Søren.
1: Ja.
0: Han skriver AGF i top 6. Silkeborg, Horsens og Randers i intervallet 7-10.
1: Okay. Ja.
0: Med Silkeborg som den bedste af de tre.
1: Ja.
0: Og den har Karen indvildet i. Næsten. Nej, hun bytter rundt. Nu skal lige, det er svært at finde ordentligt
1: det. Ja,
0: hun
1: det er svært at finde ordentligt.
0: Hun siger AGF på førstepladsen, Randers på femtepladsen,
1: ja.
0: Silkeborg på syvendepladsen, og så Horsens.
1: Og dermed så er hun fuldstændig på linje med Torben og Bo.
0: Ja, og det er her, Søren skiller sig ud, ikke?
1: Ja,
0: fordi han tror mere på Silkeborg, og han tror faktisk slet ikke på Randers.
1: Nej, det er fedt, der er nogen, der skiller sig ud, og vi vil gerne have flere bud. Ja. Fordi jeg kan stå og kigge over i vores reol, og der står en ensom P4 Østjylland Cup over i det ene hjørne. Og den kan vi jo udlodde.
0: Den sætter vi til siden, og sætter en lille post-it på, og så står der, må ikke bruges før...
1: Til maj.
0: Til maj.
1: Ja.
0: Til når en af dem, der har skrevet ind til os, har gættet mest rigtigt.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er en god leg. Så skriv lige ind til os på 12-12'eren. Du skriver øst og et mellemrum, og så skriver du de fire østjyske klubber. Jeg gentager dem bare lige for dig. Det er AGF, det er Randers, det er Silkeborg, og det var Horsens. Det var den vilkårlige rækkefølge, jeg kom med dem i. Du sætter dem i den rækkefølge, du tror, de ender i tabellen, når sæsonen er over. Du sender den afsted. Du gør det bare nu. Så når vi det inden klokken bliver 10.
1: Det gør vi.
0: Når vi også lige noget mere musik. Det her, det er Sway. Det er fedt. Med Beautiful Ones.

0: beholder mit tøj på her fra Mille, som jo skal spille på Smukfest, når vi kommer så langt.
1: Ja, det er næste uge, det begynder.
0: Vi varmer stille og roligt op med det, så jeg synes, vi skal have lidt mere Smukfest-musik ind i vores radio, inden vi skal på en radioavis.
1: Ja.
0: Og jeg synes, du får lov at vælge.
1: Gør jeg?
0: Et eller andet form for stykke musik. Ja, nu er jeg lige inde på oversigten over kunstnere. Jeg kunne ikke lige helt selv vælge. Så du må vælge mellem et stykke musik fra... Jeg synes, High Mathematik kunne være sjovt.
1: Ja.
0: Du kan også få lov at vælge Infernal.
1: Mm.
0: Eller du kan følge over og vælge Robbie Williams.
1: Jamen, det er jo ikke nemt.
0: Nej.
1: Det er ikke nemt. Det er nogle gode nogen, du har fundet.
0: Ja.
1: Så du har begrænset min legeplads.
0: Ja.
1: Altså,
0: jeg har valgt ikke at gå udenom Knacks, for så vidste jeg godt, hvad du valgte.
1: Ej, pjat. Hvorfor siger du Knacks? Jeg vælger da ikke Knacks. Det var bare noget, der kom ud af din mund. Jamen, jeg synes faktisk, et godt bud kunne være High Mathematik. Jeg kan huske, at de kom i 2007, Søren Rastad, og var det hans nevø, Nikolaj?
0: Ja, det er ikke sådan, det hænger sammen.
1: Det tror jeg. Det synes jeg faktisk var meget forfriskende.
0: Ja, det er langt
1: det der siden, elektroniske sådan optempo, det kunne jeg godt lide.
0: Det finder vi.
1: Det er lang tid siden, jeg har hørt det.
0: Ved du hvad? Du får lige et stykke ned i tempo først, for så skal jeg lige finde det i arkiverne her.
1: Nå.
0: Så det bliver Wicked Game.
1: Ja. Det er jo heller ikke dum.
0: Nej, den er ikke dum.
1: Nej.
0: Og så finder jeg lige det andet imens.
1: Jeg gør det.
0: Jeg kan godt lide, at jeg kigger
1: det. Kunne være, det kunne være Walkman.
0: Det kunne være Walkman.
1: Måske.
0: Det er et godt nummer.
1: Ja.
0: Og jeg kigger lige.

0: Og nu er jeg bare mega spændt. Har du fundet den?
1: Jeg har da fundet den.
0: Sådan.
1: Hej Matematik, som skal spille på Stjernescenen på fredag, altså i næste uge, kl. 23.45 på Smukfest.
0: Det bliver en fest.
1: Efter et par års pause, så er de jo tilbage.
0: Mm.
1: Det er fedt.
0: Ja.
1: Her kommer den. Walkman fra Hej Matematik.

0: popsange, den her, fra Hej Matematik. Det er noget af det sidste, vi spiller i dag, fordi vi skal ile videre til noget andet radio.
1: Jamen, det skal vi. Altså, der er jo verdens bedste sommer. Jeg har lige googlet mig til, at der er 426 fastboende på Enø. Det vil sige, at der er 428 i den her uge, fordi Signe Vadgaard og David Mandel er der.

0: Et jordskælv med en styrke på 7,1 har ramt det sydlige Japan og skabt risiko for en tsunami med bølger op til en meters højde. Det oplyser Japans meteorologiske institut ifølge nyhedsbureauet AFP. Og derfor beder myndighederne folk om at blive væk fra havet og kysterne. Og jordskælvet har ramt ved Kumamoto, og der er også udsendt jordskælvsvarsler ved Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita og Miyazaki. Lige nu er den første straffesag om omvendt fodlænke i gang i retten. I byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at have fjernet sin fodlænke og nægtet at tage den på igen. Den omvendte fodlænke blev indført som en forsøgsordning sidste år og bruges især til at overvåge, at volds- og stalkingdømte ikke overtræder et tilholds- eller opholdsforbud. Og derfor kan sagen i dag få betydning for brugen af dem, siger Regino Møller, der er direktør i Dansk Stalking Center.
1: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år, og derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
0: Også hos Krisecenter Danner i København følger de sagen, for det er afgørende, at personer udsat for stalking og partnervold kan stole på ordningen, siger direktør Mette Marie Yde.
2: Mange af de kvinder, der bliver dræbt af en tidligere partner, det kommer jo på bagkant af et brud, hvor stalking og chikane følger efter. De må jo ikke opleve en falsk tryghed. Altså, de skal være sikre på, at hvis de får at vide, at han har en fodlænke på, han så også har den på.
0: Manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for blandt andet vold mod sin ekskæreste og har et forbud mod at kontakte vedkommende. Flere og flere børn må se sig lidt længere om, når de skal finde legekammerater på ferien. Siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu er det hvert 8. barn i Danmark, der er enebarn, viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem, det er Anton Løber Halling på 7 år, som godt kan savne en søsken, men han er dog blevet god til at finde nogle andre at lege med.
3: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
0: Der er flere grunde til, at andelen af enebørn er steget. Blandt andet er kvinder blevet ældre, før de får deres første barn. Og så kommer flere børn også til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få første barn, så holder familien lidt igen med at få en søsken, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool-fonden.
4: Det kan også være rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
0: Først nogen eller en del sol flere steder, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest og også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så en let til frisk vind fra vest. Radioavisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
5: P4. Du

0: og David Mantel.
1: Så sad vi tre voksne mennesker og rockede til Uanset med Rasmus Seebach på.
2: Kæft, den er fed.
1: Jamen, den er fed.
2: Kæft, den er fed.
1: Men det er også, fordi vi sidder et dejligt sted. Det ligesom bare bliver meget bedre, ikke, med musikken.
2: Helt klart, helt klart. Vi er jo på fuldstændig unikke, enøstående, perfekte enø.
1: Enøstående.
2: Ja.
1: Og, jamen, vi sender fra Fiskerlejet på Stejlepladsen, og jeg blev først bekendt med det her sted i går, David. Jeg har aldrig været på Enø før.
2: Nej.
1: Det har du til
2: gengæld. Jeg har været masser af gang.
1: Ja.
2: Masser af gang.
1: Det her sted, vi sender fra, er jo helt vildt hyggeligt, men det er jo ikke det, som man først kører mod, når man kommer til Enø. Fordi når man kommer over Græshopperbroen,
2: ja,
1: den magiske bro, lille, ja, bitte bro, der ligner en græshoppe, så er det jo stranden, man ser.
2: Det, og det kan jeg også godt forstå, at ens blik bliver tiltrukket af, for der ligger en dejlig sandstrand, blåt hav, rigtig lækkert. Men hvis man lige når man kommer over broen, så lige drejer til venstre i stedet for.
3: Så der er faktisk ensrettet, så man skal lige rundt og så ind.
2: Men tak, ja, ja, okay, tak Mikkel. Ja. Super.
1: Det er derfor, en reporter går meget op i sandheden.
2: Ja, sandhed og facts, det er godt. Men hvis man så lige drejer rundt og kommer ned til det ensrettede sted, så kan du køre ned af det, man kunne kalde strædet, for eksempel. Der ligger Enøbageren med ismejeri, og så kommer du længere ned, så bliver det sådan en grussti. Og så ligger der små sorte og røde huse, og det er der Pogebøkkers B-spisehuset og Fiskerlejet, som sagt. Og det er ud mod kanalen. Og stemningen her, hvordan vil du beskrive stemningen hernede,
1: jamen,
2: Signe?
1: Jeg får sådan lidt Christiania-vibes, når
2: præcis
1: jeg sidder her. Det er sådan, det er meget, det, altså, det
2: i den bedste mening. Sidder.
1: Jamen, det ser sådan lidt hjemmelavet ud, det her.
2: Ja. Men det er nogle rigtig dejlige restauranter, der ligger hernede. Og i det hele taget skal vi, er vi jo på Enø, fordi at jeg har tænkt, prøv at, hvis P4 skal rejse rundt i hele landet og vise nogle af de dejligste steder i landet, så bliver vi nødt til at komme til Enø, for der er ikke nok mennesker, der kender Enø. Enø er fuldstændig genialt.
1: Og det er jo så også din mission den her uge. Simpelthen præcis at få spredt det gode budskab. Du er ambassadør for Enø den her uge, og David, du har jo i går døbt Enø rekordernes ø.
2: Det hele udsprang af en fantastisk pælesidningskonkurrence i 90'erne, som var rigtig stort her på Enø. Og, og der kan man sige, når man skal brande noget, så skal vi jo bruge et eller andet at hive fat i. Og vi synes bare, at det her med rekorder, det er noget, hvor vi alle sammen kan være med. Det er imponerende. Det er noget, hvor man siger wow. Og når man siger wow, så siger man også, der vil jeg hen. Er det ikke rigtigt, Mikkel?
3: Det gør man. Altså, du kunne bare se i går, hvordan vi fik samlet ikke bare hele Enø, men hele Danmark omkring en rekord om at stå flest mennesker på et ben ad gangen.
2: Vi slog en verdensrekord i går, og hvis du ikke har hørt det, så kan du lige gå ind og genhøre det. Der bliver slået en verdensrekord. Det er fantastisk. Og Mikkel, i dag, vi har faktisk ikke været så meget rundt på øen endnu. Du var lige på campingpladsen i går, men i dag, Mikkel, der kommer du også til at gå ud og opleve Enø. Og man kan sige, det bliver måske en lille smule maritimt i dag.
3: Mm, vi får faktisk Enø fra søsiden, ja, i dag.
2: Og,
1: man
2: det
1: kan
2: jo bare
1: sige, David, at Mikkel er din forlængede arm, fordi du har været her masser af gange, men Mikkel har aldrig oplevet Enø.
2: Nej, helt
1: så du kan jo sende ham ud steder, hvor vi ligesom kan komme radiofonisk med.
2: Og der er ikke noget som at opleve det sted, man elsker, gennem et menneske, nærmest et barn. Ikke at du er et barn, men du har en barnlig sjæl og barnets glæde ved at opleve nye ting. Og skulle opleve Enø på ny gennem dig, det bliver godt for os her, det bliver godt for jer lytter. Det glæder vi os meget til. Det bliver en fantastisk dag på Enø, Signe.
1: Det bliver en kæmpe dag. Velkommen.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og David Mantel. Live fra stranden på Enø.

0: Passenger med Alex Warren. Verdens bedste sommer på P4. Det er den sidste uge, vi sender det her herlige program, så vi skal have det meste ud af det, og derfor er vi taget til Enø, rekordernes ø, som vi jo startede i går, David, med simpelthen at slå en verdensrekord.
1: Ja, mindre kunne jo ikke gøre det, lige til at starte ud.
0: Det, så det, altså, det bliver svært. Det bliver svært i dag, det bliver svært onsdag og torsdag og fredag, ligesom at følge op på det der.
1: Men jeg synes ikke, det vigtige er, at man slår en verdensrekord, eller en Danmarksrekord, eller en personlig rekord. Det vigtige er at slå en rekord. Okay. Rekorder er fede. Okay. Og så skulle lidt, altså. Og der var en ting, efter vi havde slået rekorden i går, så sad vi og snakkede efter udsendelsen, og lige pludselig er der noget, der går for os. Vi kender alle sammen Guinness rekord på.
0: Det er the one and only.
1: Det er the one and only, ikke? Kanon, kæmpe værk. Men hvis man fjerner G'et i Guinness, så bliver det til
0: Ennis.
1: Enøs. Enøs rekordbog.
0: Enøs.
1: Kan du høre det? Du fjerner bare et G, så har du den. Altså, det er jo skæbnen. Det er jo skæbnen bestemt, at vi skulle lave det her. Enøs rekordbog.
0: Det kan ikke være anderledes.
1: Det kan simpelthen ikke være anderledes. Og i virkeligheden, så tror jeg også, fordi vi vil jo gerne slå, i virkeligheden vil vi gerne slå så mange rekorder som muligt, direkte her fra Enø rekordundersøg. Så vi har brug for jer derude. I går var I med os. I hjalp os med at slå en verdensrekord. Fuldstændig genialt. Meget glad.
0: Man kan jo også sige, når det nu er Enøs rekordbog og ikke Guinness rekordbog, så er der jo heller ikke så mange rekorder i den.
1: Nej. Altså, så starter vi jo forfra.
0: Der er den fra i går, hvor vi alle sammen, eller i hvert fald mere end 3.000 af os, stod på et ben på samme tid.
1: Så du kan jo faktisk komme i Enøs rekordbog. Det behøver ikke engang være en rekord, der eksisterer. Det kan være din egen rekord, som du har tænkt, jeg vil være sindssygt god til det her. Så det, nu vil jeg gerne, men der er ikke noget sted, jeg kan skrive det ned, når jeg har gjort det.
0: Nej.
1: Der er jo ikke nogen bog for
0: Nej,
1: det.
0: De kommer ikke lige op til mig i
1: Det er Enøs. Der nu. Det er der nu. Enøs rekordbog. Og så vi har brug for jer derude til at hjælpe os med at slå rekord.
0: Ja, vi skal have fyldt den her bog ud, så når vi når fredag, så har vi mere end én rekord i den. For ellers er den lidt fattig bog.
1: Ja, og det kan være, altså, det kan fandme være mange ting. Det kan være, at du er sindssygt god til at jonglere med en fodbold. Så du kan jonglere med en fodbold flest gange.
0: Ja, eller bare sådan holde den kørende i, jeg ved ikke, hvad er realistisk. Kvarter?
1: Kvarter, ja.
0: Oh my god, det er lang tid.
1: Ja, du behøver ikke engang tælle sig, men nej. Kvarter er lang tid. Men hvis du kan det,
0: hallo.
1: Du er direkte i Enøs rekordbog. En ting, som jeg forestiller mig, jeg kunne være god til her, efter jeg har holdt ferie i relativt lang tid nu. Kortest lunde over for børn. Der skal ikke noget til. Så er jeg over.
0: Jeg er der på et halvt sekund, du.
1: Når du kramte med kæft.
0: Det kan også godt være, at man er typen, der er rigtig god til at løbe rundt om et hus. Rigtig mange gange på en time måske.
1: Og må jeg et lille tip til forældrene? Børn må også godt komme i den her rekordbog.
0: Åh ja. Ja, det er jo de bedste til at slå rekorder.
1: Altså, prøv at høre. Send dit barn ud og løbe en time rundt om huset. De kommer i en rekordbog. Du har lige en time i fred. Ja.
0: Det kunne også godt være. Vi vil jo også gerne have nogle rekorder, som vi kan nå at fortælle om, inden vi er færdige kl. 12. Så det kunne være, at du lige skulle øve dig. Det kunne være, at du skal på smukfest inden så længe. Du skal lige øve dig lidt i at slå et telt op. Og tag det ned igen, for så du har det i hænderne, til du rent faktisk skal bruge det. Så slå det op og ned flest gange inden kl. 12.
1: Så sidder den der altså.
0: Er det?
1: Så er du klar til smuk, for eksempel. Men prøv at høre, hvad for en rekord vil du kunne slå? Altså her i løbet af de næste par timer. Det kan også være lidt længere, men også meget gerne i løbet af de næste par timer. Skriv ind til os på 12.12, skriv på 3, P4, undskyld, mellemrum. Og hvilken rekord du vil kunne slå. Og så vil vi forsøge at få dig med i programmet simpelthen. Og det er ikke bare, altså, og så er der nogen, der vil sige, man skal der ikke nogen ud og tjekke det. Det er ikke bare Enøs rekordbog. Det er Enøs tillidsrekordbog. Så vi stoler på jer
0: selvfølgelig,
1: derude.
0: Selvfølgelig, altså folk, de er jo ordentlige gode mennesker. De Præcis. Kunne ikke finde på at lyve.
1: Nej, det kunne de simpelthen ikke. Vi har også en rekord hernede, vi kommer til at forsøge at slå i dag. Det sker ret snart faktisk. Men først skriv ind til os 12.12 P4 mellemrum, hvilken rekord vil du kunne slå?
0: Det her, det er jo faktisk også en rekord. Verdens bedste sang, Ali Sørensen.
1: Ja, det er helt klart.
0: Det er en forvandling.
1: Wow.
0: Ja,
1: direkte i Enøs rekordbog.
0: Sådan.

0: 4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med Formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéerlyd.

0: sætter alt på spil det her. Det var bifald, David. Det, der står for Anders, det er et voksen menneske med en softice, der simpelthen er ved at smelte ud over det hele.
1: Men det er der en grund til, for Mikkel, du skal nu forsøge at slå en rekord i spisning af softice. Og den eneste rekord, vi ligesom kunne finde, det er en verdensrekord. 130 gram softice på 24,72 sekunder. Det er det, du skal slå.
2: Det er en gratis Danmarks rekord, jeg kan slå på en eller anden måde.
1: Det er, altså Danmarks rekorden er op for grabs.
2: Super.
1: Du er sikker på at komme i Enys rekordbog. Men jeg synes faktisk, vi skal i gang, fordi den er simpelthen ved at smelte.
0: Prøv at høre, Mikkel, jeg skal lige have sat det ikke ud.
1: Hvordan har du det egentlig? Hvordan har du det med soft ice, Mikkel?
2: Jeg er laktoseintolerant, så det er ikke sindssygt godt.
1: Godt. Det kan nogen. 3, 2, 1. Spis! Og det, der sker nu, er jo, der er Tivoli Krymmel på den her, og der er en god stildyr. Han er nået hele vejen ned til vaflen, PT.
3: Og et bjerg.
0: Hvis det her havde været mine børn, så havde jeg haft 8 servietter klar nu til at tørre hænder og mund, fordi der er simpelthen så meget is i skægget lige nu. Det kan ikke være rart.
1: Det er en is, Mikkel. Du på, jeg kan sige så meget som, at der røg verdensrekorden, men du er stadig godt kørende. Du er stadig på vej i rekordbøgerne.
0: Hjernefrysen, det er den værste. Kan du tale, Mikkel? Smager det godt?
3: Jeg smager helt vildt godt.
0: Undskyld. Det er seriøst rekordforsøg. Der fik han meget is. Nu har han kun vaffel tilbage nærmest.
1: Vi nærmer os de 50 sekunder. Det kommer der. Skal du under et minut, Mikkel? Det er faktisk rigtig godt gået. Super godt gået. Og så skal den bare lige slus. Isen er spisværdig, isen er spisværdig. Og der! Vi har, mine damer og herrer, en ny Danmarks rekord i spisning af soft ice af en laktoseintolerant.
2: Det er en vigtig detalje.
1: 59 sekunder og 82 hundrede. Du har nej, minut, Mikkel!
2: Jeg vil gerne klappe, men jeg har simpelthen soft ice ud over det hele.
1: Ja, det har du.
0: Det er faktisk svineri, det der.
1: Du er ikke sådan...
2: ikke vildt hurtig.
1: Du er ikke vildt hurtig, men ved du hvad? Du er i Enys rekord på. Og det synes jeg er
2: rigtig flot. Hvor mange soft ice har du spist på under et minut?
1: Jamen, jeg ved det. Sandsynligvis 0. Jamen, det er
2: så på den måde, altså utrolig meget hurtigere end dig.
1: Utrolig meget hurtigt. Må jeg lige sige, hvis man er i nærheden af Enø, ikke? Kan man ikke komme ned og forsøge at slå Mikkels rekord?
0: Det synes jeg da. Det virker som om, det kan lade sig gøre.
1: Ja.
0: Sådan umiddelbart. Altså, et minut.
2: Ja. Altså, jeg tror også, der er noget med Davids stopur der.
0: Nej, altså, jeg har også taget tid herovre. Den er altså god nok.
1: Ja.
0: Men kom ned til os.
1: Mikkel, det er slet ingen kritik af dig. Du gjorde det rigtig godt. Lidt langsomt, men rigtig godt. Og hvis du skal ligge lidt ned på grund af det med laktoseintolerancen, så må du lige sige lidt til
2: det. Jeg skulle sejle lige om lidt, så det er sådan lidt spændende for
1: os. Ja, det er faktisk rigtig spændende.
0: Prøv at høre, kunne du godt tænke dig at slå Mikkels rekord, så er det bare at komme ned til os. Vi sender ind til klokken 12. Vi sidder ved fiskerlejet på Stejlepladsen på Enø. Vi har soft ice, som du kan spise. Så tager vi tid på dig.
1: Ja.
0: Og så ser vi, om du slår Mikkel.
1: Ja, så du kan faktisk være på vej ud af bogen allerede nu. Men altså, du gjorde det godt, Mikkel. Godt gået.
2: Jeg skynder mig at skrive mig ind, og så håber vi, at den holder i hvert fald lidt.
0: Har vi ikke nogen servietter? Jeg har både servietter i tassen. Ja, jeg har jo små børn.
1: Vi kigger lidt rundt. Det skal nok gå. Det er godt. Okay.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Omkring 84.000 danskere har i nat fået at vide, om de er kommet ind på deres drømmestudie eller ej. Og ud af dem så er omkring 58.500 kommet ind, og en af dem det er Simon Ruben fra Horsens. Han er kommet ind på sin anden prioritet, nemlig cybersikkerhed i Aarhus, og han er glad for endelig at få svar på, hvad han skal bruge de næste mange år af sit liv på.
2: Altså man har jo gået lang tid og ventet på at finde ud af, hvad der egentlig skulle ske. Så det var mange timer at vente i går, synes jeg.
1: Hans første prioritet, det var at læse til fysioterapeut i Aarhus, men han kom altså i stedet ind på cybersikkerhed. Og selvom det måske lyder meget langt fra første prioriteten, så er han glad for sin nye uddannelse, for han tror, der bliver brug for folk som ham i den tid, vi lever i.
2: Det er lidt brugt den verden, vi lever i i dag med trusler rundt omkring fra, så den bliver mere og mere digital. Og så har jeg altid synes, at IT det også er spændende.
1: Der skal ikke være mere spontan gademusik sent om aftenen i Aarhus Midtby. Det mener byrådsmedlem Jakob Søgaard Clausen fra Danmarksdemokraterne, skriver Aarhus Stifttidende. Hans udtalelse kommer som en reaktion på en debat, der startede i sidste uge, hvor politiet stoppede en uanmeldt jazzkoncert i Latinerkvarteret i Aarhus omkring kl. 21. Det startede en debat om, hvor meget liv der skal have lov til at være i Aarhus Midtby de sene hverdags aftenstimer. Og byrådspolitiker for Enhedslisten, Sara Jarsbo, hun har tidligere udtalt til Stiften, at hun støtter op om flere kulturarrangementer i gaden, også sent om aftenen. Det blev for meget for Danmarksdemokraternes Jakob Søgaard Clausen, der nu altså siger til avisen, at hensynet til beboere, børn og folk i området, der skal tidligt op, det burde veje tungest, og kl. 21 burde være det absolut seneste. Vejret i dag det bliver med lidt eller nogen sol, men der kan også være mulighed for enkelte byer ud på eftermiddagen. Temperatur mellem 19 og 22 grader og let til frisk vind.
3: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
3: Med Signe Vadgaard og David Mantel. Live fra stranden på Enø.

0: Harry Styles her med American Girls. Vi skal have sat nogle rekorder, fordi vores enøs rekordbog, vores enøs tillidsrekordbog, er der kun én rekord. Ej, to rekorder
1: i nu. To rekorder.
0: Hallo.
1: Mikkel smed lige en softice-rekord på bordet. Han spiste en softice på 59,82 sekunder, og det er officielt set på en eller anden måde en Danmarks rekord. Ikke en verdensrekord. Den ligger på 24 sekunder. Og der kan man jo ærligt sige, hvis du er på Enø, kom ned, så kan du få lov at forsøge at slå den rekord og komme i Enøs rekord.
0: Og så kan I også skrive ind til os her i programmet, hvis du også vil være med i Enøs rekordbog, Enøs tillidsrekordbog, så kan du skrive ind til os på 12.12, der skal lige på 4 først lave et mellemrum, og så fortæl, hvilken rekord du godt kunne tænke dig at slå i løbet af de her timer, vi sender. Så tjekker vi lige ind hos dig løbende. Og det har Mikkel fra Skalskør gjort.
1: Ja, hej Mikkel.
2: Yes. Hej.
1: Mikkel, hvordan går det?
2: Fint nok.
1: Det er godt at høre. Mikkel, du har en rekord, du gerne vil slå. Hvad er det for en rekord, vi har med at gøre?
2: Hvor mange pølser, man kan spise i Danmark.
1: Ja. Inden kl. 12, eller hvordan?
2: Det ved jeg ikke.
1: Nej. Kan vi sige det? Hvor mange pølser inden kl. 12?
2: 400.
1: Det er 100. Skide godt. Mikkel, hvilken type pølser? Er det røde pølser? Er det pandepølser? Er det wienerpølser? Hvad er det, vi er ude i? Frankfurter?
0: Det må ost i.
2: Frankfurter.
1: Ja. Frankfurter, okay. Det er den store pølse.
0: Mikkel, hvor mange pølser har du liggende?
2: 24.
1: Hold da fast. Mikkel, prøv at høre. Det er et fremragende rekordforsøg. Det er vi sindssygt glade for, at du vil kaste dig ud i. Kan vi sige, at du starter her klokken kvart i 11?
2: Ja.
1: Og så tjekker vi ind hos dig igen senere og ser, hvordan det går.
2: Ja, tak.
1: Mikkel, det kæmpe er aftale. Kæmpe aftale. Og det bliver one for the books, ja. Signe. Det
0: god, må man sige. God vind herfra os, ikke
1: ja, også? Mikkel, vi glæder os til at vende tilbage til dig senere.

0: Hvis du forstod her i verdens bedste sommer på P4, David. Vi har fået gæster her i studiet.
1: Ja, det er fordi, at Enø er jo rekordernes ø, og så kommer der simpelthen trillende en lille blå rekord, om man så må sige. Fordi at der kommer en Volkswagen op trillende, vinduet ruller ned, og så er der en, der siger, vi har 7,5 meter menneske i en op. Det må være en Danmarks rekord. Jens og Karen Lisbeth, velkommen til.
2: Tak.
3: Tak.
1: Det er jer, der kommer trillende. Jens, det er dig, der ruller vinduet ned. Hvornår er det første gang, du tænker, jeg føler, vi har en rekord her?
3: Jamen, det følte jeg på vejen, da vi fik læst os ind i den her lille fikse op, som vi har været så heldige at låne hos Skoda.
1: Ja.
3: Og vi har også en lille forhistorie, den kan Karin Lisbeth måske fortælle, for vores Skoda er til reparation i øjeblikket. Så vi har lånt denne op.
1: Og I er to voksne, to børn, og I har nogle meter på jer. Altså, I er nogle gode, velvoksne mennesker, kan man sige. Ikke?
3: Vi er heldige at have to flotte børnebørn.
1: Ja.
3: Og de er på besøg hos os i øjeblikket.
0: Ja. De er også skudt lidt i vejret, kan jeg se.
2: Ja, de er blevet lidt høje. Vi har lige spurgt Oscar, om han bliver ved med at vokse, men han mener, han er ved at stoppe.
0: Hvor høj er du, Oscar?
4: Omkring 2 meter, tror jeg.
1: Omkring 2 meter. Ja.
3: Og de spiller basket begge to.
1: Ja. Hvordan var det for jer at komme ind i oppen? Fordi det er jo i virkeligheden der, man skal kigge lidt
2: ind. Vi var lige nødt til at diskutere lidt, og hvem der skulle sidde hvor, og om vi lige kunne være der og sådan. Men det gik fint.
1: Hvor meget har I kørt rundt i oppen, jer fire?
2: Ikke ret meget. Det er faktisk første gang, vi er alle fire inde i den.
1: Okay.
2: Så fordi Oscar er selvkørende herned, eller Oscar og Frida er selvkørende herned, så ja. Normalt kører vi i deres bil. Men
0: kunne I overveje at beholde den, selv når jeres egen bil bliver klar for reparation?
2: Ja,
3: det tror jeg så ikke.
0: Men ved du hvad, den har jo givet jer nu en plads i Enøs tillidsrekordbog.
3: Det er det, vi så fidusen.
1: Ja, lige præcis. Så for evigt vil den minde jer om, da I kom i historiebøgerne.
2: Nemlig.
1: Prøv at høre, Jens og Karen Lisbeth.
0: Skal vi ikke lige give dem den her?
1: Jo. Hjertelig tillykke.
2: Tak.
1: I er kommet direkte i Enøs rekordbog. Tusind tak, fordi I kom forbi.
0: Flæk smiler op.
1: Ja, gav jer en vidunderlig ferie.
3: Tak for jeres udsendelse.
2: Ja, og tak, dejlig udsendelse.
1: Tusind tak.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Scarlet Pleasure var det her med Heat.
1: Verdens bedste sommer.
2: Into the Wild.
1: På Enø.
0: Emil Sanderhoff, du er vores husnaturvejleder. Emil, vi tænkte, om ikke lige du kunne fortælle os, hvilke dyr der er her på Enø, eller naturen på Enø, som måske kunne komme med i vores Enøs tillidsrekordbog. Findes der noget?
3: Ja, for katten. Der findes jo. Jeg har faktisk tre virkelig gode bud. Hvis vi nu starter i fugles verden, så har vi jo den tidligere rekordholder, som er krikanden i fart, simpelthen. Mange tænker måske, at det er vandrefalken, som er verdens hurtigste fugl, men det er jo styrtdyk. Og det er jo næsten lidt snyd, for det er svært, at jeg sprang ud fra en flyvemaskine, så ville jeg være verdens hurtigste mand. Men krikanden kan flyve omkring 107 km i timen. Den er blevet slået af en fugl, som lever ved Enø. Det er den toppede skalleslure, som kan flyve op mod 113 km i timen. Det er fuldstændig vanvittigt. Wow.
4: Hvad hedder den toppede skalleslure?
3: Ja, en toppet skalleslure, det er faktisk en virkelig flot and med sådan lidt spidsnæb og en lille top på hovedet. Man kan se den langs mange danske kyster, og altså faktisk en vanvittig flyver. Altså, og når vi snakker om fart...
4: Nej, det er bare fordi, så snakker du om ænder, og de flyver sindssygt hurtigt. Det er bare fuldstændig nyt for mig. For mig er ænder ikke nogen, der flyver sådan vildt meget.
0: Ja, de vrælter lidt.
4: De vrælter lidt, og så hænger de lidt ud i, og så... altså, men der er simpelthen ænder, der kan flyve over 100 km i timen.
3: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Og det er jo fordi, at de her ender jo selvfølgelig byttedyr for andre. De kunne have rovfugle, der kunne finde på at slå på dem. Og derfor så er det godt at kunne være lidt hurtigere at stikke af fra sine fjender. Men samtidig også, hvis man skal på træk, altså trække fra et område til et andet, så er det også fedt at komme lidt hurtigere frem.
0: Har du flere rekorder?
3: Ja, nu skal jeg bare høre. Fordi på Enø, der lever der en lille bille, der hedder en sandspringer. Og det er det fuldstændig vanvittigt. Den her lille bille kan nemlig på et sekund springe eller løbe 170 kropslængder.
4: Det skal vi lige processere, kan du godt høre. Den kan på et sekund, et spring, flytte sig 170 kropslængder.
0: Hvor mange kan du, David?
4: På et sekund, en halv kropslængde. På en god dag.
3: For at sætte lidt i sådan en sammenligning, så jeg er jo næsten 2 meter høj, og det er svært, at jeg skulle springe 340 meter på et sekund. Det er altså lige så hurtigt som lydens hastighed derudad. Ja, og faktisk er den så hurtig, så når den løber afsted, så kan den ikke rigtig nå at tage imod de synsindtryk, den får, så den bliver faktisk ind, imens den løber, fordi den er så hurtig. det er simpelthen vanvittigt.
0: Okay, okay. Det er sidste dyr.
3: Nu skal I bare høre, fordi vi har jo også en anden lidt... man får dykkerbriller på og snorkler ned under havets overflade, så er der et lille krabstyr, der hedder en roer, som sidder fast på sten, og den sidder også fast under ens båd måske. Og den her roer, det lille krabstyr, sidder fast og kan ikke flytte sig hen til hinanden for at parre sig. Derfor så har sådan en roer altså en temmelig lang penis. Og nogen har måske set John Dillermand, og det er slet ikke så urealistisk, når man snakker om dyr, fordi sådan en lille roer kan have en penis, der er 40 gange sin egen kropslængde. Så var jeg nu en roer, så skulle jeg have en tissemand, der var helt lang.
4: Hvad?
3: Kan det passe?
4: Ja,
3: det er jo rimelig langt. Ja, det passer.
4: Det er
0: til rekorderne.
4: Det er kæmpe, kæmpe penisrekord lige der.
3: Det er det simpelthen. Dyrrigets længste penis.
0: Og det har simpelthen også fortjent sådan en her. Emil, du har lige givet tre nye rekorder.
3: Fantastisk. Det er jeg glad for at kunne bidrage med.
4: Tusind tak for det. Og tak til Dyrriget for at være genialt. Tak.

0: I nat har 10.000 vis af håbefulde unge fået svar på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse. Og 60.000 unge havde rigtig meget at smile af i nat. De blev nemlig tilbudt en studieplads. En af dem, det er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen.
1: Altså, fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså, så glad.
0: Ja, Frida Skov Mogensen er kommet ind på læreruddannelsen. Men omkring 10.000 andre måtte altså gå skuffet i seng med et afslag. Og derfor har der på VIA University College i Aarhus her til morgen været rygende travlt med at besvare telefonopkald. Særligt for dem, der ikke har fået en studieplads. Men der er bestemt håb for dem alle sammen. Der er nemlig stadig masser af ledige pladser, fortæller studievejleder Anita Winnie Petersen.
2: Ja, det er der. Og man kan jo søge vores ledige pladser gennem via.dk på forsiden der. Det er meget nemt at gå ind. Lige i øjeblikket er der kø, så vær lidt tålmodig og bliv i køen. Så gå ind og se, hvad der er af ledige pladser. Der er mange forskellige pædagog, sygeplejerske, bygningskonstruktør, ingeniøruddannelser.
0: Japan er blevet ramt af et jordskælv med en foreløbig styrke på 7,1, det oplyser landets meteorologiske agentur JMA ifølge Reuters. Jordskælvet har ramt den sydlige ø Kyushu, hvor der bor omkring 13 millioner mennesker. Selve skælvet det fandt ifølge det meteorologiske agentur sted i en dybde af 10 km under havets overflade. Og der er derfor også udsendt et tsunamivarsel for bugten Kumamoto. Her forventes der bølger på op til 1 meters højde. Kumamoto blev i 2016 ramt af et dødeligt jordskælv, der kostede mere end 50 mennesker livet og sårede 1.800, mens 10.000 af hjem blev beskadiget eller ødelagte. I dag der mødes Volodymyr Zelensky og Donald Trump i Washington D.C., og det er noget så usædvanligt som en begravelse, der danner ramme for det store politiske møde. Det er nemlig anledning af en stort anlagt mindehøjtidelighed for den afdøde senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham, at Ukraines præsident er i USA. Og selvom det er usædvanlige rammer for mødet, er der meget på spil for Zelensky, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Efter senator Grahams død, der har Ukraine mistet sin stærkeste republikanske fortaler og ven i Washington D.C., så Zelensky har brug for at styrke sit eget personlige forhold til Donald Trump, nu hvor Lindsey Graham er væk. Og så vil han arbejde på løfter om våbenstøtte, luftforsvar og øget sanktioner mod Rusland.
0: Her først på dagen kan man godt finde solbrillerne frem, men i løbet af eftermiddagen skal de nok pakkes ned i tasken igen. Her får vi nemlig flere skyer fra vest og også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, en lidt til frisk vind, der kommer fra vest.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mandel, min medvært den her uge. Det er jo din mission at overbevise alle lytterne om, at Enø er det bedste sted i hele landet at holde sommerferie.
1: Men det er, fordi Enø er det bedste sted i hele landet at holde sommerferie. Og muligvis også efterårsferie og vinterferie, og jeg skal give dig skære.
0: Og så er det rekordernes ø.
1: Det er det i den grad også. Vi er i hvert fald ved at gøre det til den. Og en af de rekorder, som vi fik i Enøs tillidsrekordbog tidligere i dag, det var jo at spise en soft ice hurtigst på tid med Tivoli krummel på, skal lige siges.
0: Det gjorde Mikkel, vores reporter, på lige under et minut, helt præcis 59 sekunder og 82 millisekunder.
1: Ja, og det er officielt set en Danmarks rekord, i og med, at vi ikke har kunne finde en Danmarks rekord nogen steder. Så det er en Danmarks rekord. Men vi sagde jo så også til folk, hvis du er på Enø eller i området, så kom ned og forsøg at slå rekorden. Og nu har vi fået en anden Mikkel hernede. Hej Mikkel.
2: Hej.
1: Mikkel, du kommer ned sammen med din kæreste, din kone og din, din søn. Og det er jo egentlig... Det er jo ikke dig, der først approacher os, kan man sige. Det er jo din kæreste, der kommer over, ikke?
2: Det er det, ja. Det er.
1: Er det her dit forslag, Mikkel?
2: Altså, jeg snakkede ret meget op i bilen. Ja. Det kunne jeg godt. Men nej, det var det ikke til sidst.
1: Nej. Det er en klassisk, det der kan jeg da sagtens gøre bedre.
2: Lige præcis.
1: Ja.
0: Men det, jeg vil så også sige, den følelse havde vi jo alle sammen, da vi så vores reporter Mikkel spise den is. Altså, det tror jeg også godt, du kan gøre bedre. Ja. Jeg tror på dig, Mikkel.
2: Tak.
0: Men det, der skal ske nu, er jo, at vi sætter gang i sådan en lille timer. Så tager vi tid på dig, og så ser vi, om du kommer i rekordbogen. Enøs tillidsrekord.
1: Har du fået noget at spise i dag, Mikkel?
2: Det har jeg ikke, nej.
1: Okay, så det er det første, du får?
2: Det er det første, jeg får, ja.
1: Ved du hvad, det er en god nærende kost, men det betyder jo også, at din mave er helt tom og klar til at spise.
2: Lige præcis.
1: Er du klar, Mikkel?
2: Jeg er klar.
1: Godt, og du må godt fjerne, jeg lige gør sådan der. Så tæller vi ned. 3, 2, 1. Og rekordforsøget er i gang. Det er en rigtig stærk start. Han er allerede nede ved vaflen, når der er gået under 5 sekunder. Det ser altså ud til, at er det en verdensrekord, der bliver gået efter her? Så hold kæft.
0: Altså verdensrekorden er på 24 sekunder. Ja. Hvor er vi henne nu?
1: Vi er på 13 sekunder. Du er altså næsten færdig.
0: Der er kun en lille tip tilbage.
1: Det er helt vildt det her. Det er fuldstændig. Du skal bare lige have sunket det. 3 sekunder. Sådan der. Ja!
0: Hvad siger tiden?
1: 23 sekunder og 47 sekunder. Det er altså en verdensrekord.
0: Oh my god.
1: Der er soft ice over det hele. På hænderne, på munden.
0: Altså, han har tørret skægget af hænderne nu, og der er ikke engang gået et halvt minut.
1: Hold kæft. Mikkel, det der, det var ganske imponerende.
0: Må jeg ikke? Jeg er jo også en form for sportsjournalist.
1: Ja, helt klart.
0: Mikkel, hvordan har du det lige nu?
2: Jeg har det helt perfekt. Det lagde lige bunden til morgenmaden i hvert fald.
1: Da du stod op i morges, havde du så regnet med, at du ville stå med en verdensrekord her lidt over 11?
2: Det havde jeg ikke, nej.
1: Nej.
2: Det havde jeg ikke.
0: Hvordan føles det?
2: Meget godt, faktisk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Tror du, den bliver slået, for der kommer nok andre forbi i løbet af ugen?
2: Det håber jeg ikke.
0: Nej.
2: Så kommer jeg i hvert fald igen næste år.
1: Ja. Du kan også bare komme igen senere på ugen, Mikkel.
0: Wow.
1: Prøv at høre. Tusind tak, Mikkel. Hjerteligt tillykke med en flotte, flotte rekord.
2: Tusind tak for
1: det. Jeg ved, I skal videre til fødselsdag.
2: Ja.
1: Jeg håber, I får en rigtig dejlig dag. Tak for det.
2: Tak, i lige måde.

0: get what you give med New Radicals. Vi er i gang med at sætte en hulens masse rekorder. Det går egentlig meget godt, David.
1: Det går sindssygt godt. Vi har lige slået en verdensrekord mere. Jeg kan næsten ikke forstå det. Verdensrekord i spisning af softice. Det var Mikkel, der kom forbi og slog Mikkels rekord. Og det er, fordi vi er på Enø. Det er rekordernes ø. Det er et vidunderligt sted, som jeg gerne vil overbevise alle om, er det bedste sted at holde sin sommerferie. Og altså, bare kom herned, ikke?
0: Og vi laver jo vores egen rekordbog. Det er det Guinness uden G.
1: Ja, Enøs.
0: Enøs.
1: Med lidt god vilje, ikke?
0: Enøs.
1: Enøs tillidsrekordbog. Og vi har nu endnu et menneske. Et vidunderligt menneske, der vil forsøge at komme i Enøs rekordbog. Hej Martin.
2: Hej.
1: Martin, hvor er du henne i verden?
2: Og Greno.
1: Ja, tak. Martin, hvad er det, du godt vil i rekordbogen med?
2: Jamen, jeg vil gerne være en med.
1: Nej, undskyld, der var lige dårlig forbindelse. Hvad var det? Kan du lige sige det igen?
2: Jeg vil gerne være enig med i at jonglere med tre tennisbolde.
1: Yes! Enøs rekordbog i at jonglere med tre tennisbolde. Og vi
0: altså,
1: har...
0: Altså, når vi taler jonglere, er det så med fødderne, eller med hænderne, eller med hovedet, eller hvad kan du?
2: Det er med hænderne. Tre tennisbolde.
0: Ja, tak.
1: Og Martin, vi har sådan en idé om, at for at komme i rekordbogen, så skal du jonglere i en halv time. Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg prøver.
1: Ved du hvad, det er sådan. Det eneste, man kan gøre. Det er det eneste, man kan gøre. Og Martin, vi vil faktisk gerne tælle ned og sætte dig i gang. Og så kommer vi tilbage til dig om en halv times tid. Kan vi gøre det sådan?
2: Jamen, jeg går i gang. Jeg drikker lige lidt te, og så kører jeg.
1: Ja, det er godt.
0: Det er klart.
1: Man skal lige have lidt te, inden man jonglerer.
0: Jo,
1: det ved alle.
0: Det er det bedste.
1: Gode jonglører.
0: En slags doping.
1: Ja. Har du fået din te, Martin?
2: Ja.
1: Det er perfekt. Vi tæller ned. 3. 2, 1,
0: sæt i gang!
1: Man kan høre boldene.
0: Ja.
1: Far rundt. Vi vender tilbage til Martin. Direkt.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: det er en skøn sang, det her. Natalie Imbruglia og Torn i det program, der hedder Verdens Bedste Sommer på P4. David Mandel er min medvært, vi sender fra Enø, og vi har også en reporter, der hedder Mikkel.
1: Ja, fordi jeg kan jo ikke være overalt på øen på en gang, ligesom at fremvise den skønhed og alle de vidunderlige muligheder, der er. Så derfor så har vi vores reporter Mikkel, som kan tage ud og se det med egne øjne også, fordi han har ikke oplevet Enø før, så derfor så er det også nyt for ham. Så det er også dejligt at kunne præsentere ham for det, og han kan så give det videre til jer lytter. Ikke?
0: Mikkel, vi vil lige sige til dig, og det er ikke noget, vi skal dvæle ved eller tale meget om eller noget, men altså din softice-spisningsrekord er blevet slået af en anden Mikkel her i studiet for kort tid siden. Altså, og slået meget.
2: Hvor meget?
1: Han slog verdensrekorden, Mikkel.
2: Kan vi lave en aftale, hvor jeg måske får lov at beholde Danmarksrekorden?
0: Ja.
2: Og så kan han tage verdensrekorden.
0: Nej, for han er simpelthen også her fra Danmark, så ja, det tror jeg ikke rigtigt.
1: Den er svær.
0: Men prøv at høre, altså, du er nummer to.
1: Ja, du er nummer to, og ved du hvad, nummer to er den første, den næste vinder, kan man sige. Men det er slet ikke det, vi skal snakke om, fordi du skal fortælle os, hvor i alverden er du henne?
2: Jamen, jeg sidder faktisk på en båd ude på vandet i kanalen, der adskiller Karrebæksminde og Enø. Nærmest lige under Græshoppebroen. Og jeg sidder sammen med Anders, og det er jo faktisk, man kan sige, din båd, vi sidder i. Det er nogle både, I lejer ud. Og jeg kommer til at starte på lige på hårdt her, Anders, fordi I er jo nogle driftige herrer, som man kan låne en masse af jer, men man kan blandt andet få spredt sin æske ved hjælp af jeres båd. Kan du lige fortælle lidt om, hvordan I har fået den idé?
3: Jamen, det kom så helt af sig selv, kan man sige. Folk har kommet forbi mange gange og spurgt om det var en mulighed. Og så da vi startede det her bådlejningsfirma, og vi havde lavet sådan en hjemmeside, så tænkte vi, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Det er vildt smukt. Og det lagde vi ind, og det har kørt siden. Vi gør det måske 5 gange om året eller sådan noget lignende.
2: Og vi har jo også, nu skal det mere festlige indslag, skulle jeg til at sige. Det lyder jo ikke som, altså, det kan også være festligt at holde en begravelse. Men hvad tilbyder I ellers hos Marine Event, som ligesom er det her firma, hvor I kan lave alle mulige, virker som et eventfirma. Hvad kan man ellers lave hos jer?
3: Jamen, det er et eventfirma, og det startede som et bådlejningsfirma med blandet succes. I starten smed vi faldskærm op og sådan noget, og der var du heldig, hvis du kom helt skinnet ned. Så glemte vi den idé, og så gik vi i gang med at lege både ud og kajakker og sops, og nu kører vi videre med sauna og har samarbejde med yoga og med hvad hedder det, lydsejlæsen Fjordens Stemme, og vi har lavet streetmarked hernede.
2: Og altså, Anders, hvis man kommer ned og skal en tur i saunaen, er det dig, der står og svinger håndklædet dernede?
3: Nej, det lader vi sgu med det om.
2: I har også, nu kommer vi lige, vi peger direkte mod en ø, som jeg har fået at vide hedder Rotteøen, som I ejer, kan man sige, eller lejer. Hvad lejer ud også? Hvad kan man ud på, ude på Rotteøen?
3: Jamen ude på Rotteøen, der laver vi sådan laver vi events, og det har typisk været, altså man kan komme op, og så laver vi sådan 3-4 forskellige øvelser for folk, når de kommer derover. Så skal de måske ud og stå på subboards, eller op og klatre i masten, eller skyde med bue og pil, eller den slags ting og sager. Men altså det fede ved den, det er, at man har det hele for sig selv, og det er blandt andet noget af skolerne, der er helt vildt glade for, fordi så er alle ungerne, de har ingen mulighed for at stikke af, for de bliver sejlet over af os.
2: Det er meget effektivt. Man kan holde styr på folk, og hvis man så har brug for at trække sig lidt selv, så kan man måske også lige slå teltet op ud på øen.
0: Mikkel, vi kommer tilbage til dig senere, fortsætter det maritime tema her i Verdens Bedste Sommer, men jeg skruer simpelthen ned for Mikkel, hun har godt gang i den her snak nu,
1: det er
0: fordi vi skal nå nogle nyheder.
1: Vi skal nå nogle nyheder.
0: Og vi skal lige nå ham herinde også. August Højen og Gane, et skud.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Svaret er endelig kommet til de tusindvis af ansøgere, der har holdt vejret, siden de sendte ansøgningen afsted til drømmestudiet i foråret. Nogle er kommet ind, andre ikke, men uanset udfaldet, så har det skabt travlhed på kontoret hos VIA University College i Aarhus, hvor telefonerne de bimler og bamler.
2: Vi startede telefonerne klokken 8 her til morgen, og de har ringet uafbrudt tiden. Det er ikke så lang tid, men de er rødglødende.
1: Lyder det her fra optagelsesvejleder på VIA University College, Marlene Sand. For selvom det store svar det kom i nat, så har det altså givet anledning til helt nye spørgsmål, fortæller hun.
2: Vi har jo især på uddannelserne i Aarhus det her, der hedder fordeling af studiepladser. Så de uddannelser, hvor der både er sommer- og vinterstudiestart. Hvis der er flere ansøgere til en sommerstudiestart, end der er studiepladser, så fordeler man det efter lodtrækning. Og det er der mange, der er frustreret over, fordi de egentlig tænker, de har søgt en sommerstudiestart, men har fået tildelt en vinterstudiestart. Så det er mange af de opkald, vi får.
1: Og her er det altså hendes og hendes kollegas opgaver at vejlede dem så godt, som de nu kan.
2: Der vejleder vi dem så til, så ja tak til den studieplads, de har fået, selvom det ikke var den drømme studiestarten. Og så får de et link til det, der hedder en bytteliste. Og så bytter man så rundt. Så kan de jo være heldige, der er en, der hellere vil have en vinterstudiestart. Og så bytter man rundt med dem, der så gerne vil have en sommerstudiestart.
1: Og vi bliver ved uddannelserne, for en af de uddannelser med det allerhøjeste snit, den ligger i Aarhus. To uddannelser i Danmark, de har i år en adgangskvotient på 11,4, hvilket er det højeste karaktersnit. Og den ene, det er den engelsksprogede uddannelse Computer Science på Aarhus Universitet, som åbnede for første gang sidste år, men allerede er blevet populær. 766 har søgt om plads, hvoraf 354 havde første prioritet, og kun 27 er altså blevet optaget. Vejret i dag bliver med lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer i eftermiddag. Temperatur mellem 19 og 22 grader.

0: 80'er guitar, pudelhår, Ava Max, Kings and Queens.
1: Sindssygt med den guitar der, synes
0: jeg. Ja,
1: den er vild. Det er længe siden, man har hørt den.
0: Den er vild. Det her program vil gerne slå en hel masse rekorder.
1: Ja, tak.
0: Altså, det er det, vi går for. Vi skal have Enø på, på landkortet, på verdenskortet, ved at slå en masse rekorder i den her
1: rekordkortet.
0: Det er Enøstående.
1: Det er, tak for det. Signe, vi har jo fået folk til at byde ind, ikke? Mm. På sms'en. Mm-hmm. Med rekorder, man kan slå. Idéer til, hvad vi kan gøre rekordmæssigt her på Enø.
0: Vi stod på et ben rigtig mange på samme tid i går.
1: Verdensrekord.
0: Ja.
1: Vi har slået verdensrekorden i at spise softice tidligere i dag. Det var Mikkel. Ikke reporter Mikkel. Mikkel den anden, der kom og slog verdensrekorden.
0: Der var en lytter, der kom forbi og sagde, at jeg vil gerne prøve at slå den rekord.
1: Ja,
0: det gjorde han.
1: Eftertrykkeligt. Der er også kommet en masse sms'er. Vi kan lige læse et par stykker af dem op.
0: Ja, der er Lene, der skriver, at Enø er fjordrejer i verdensklasse. Hvem kan hurtigst pille 500 gram? Det var et godt bud.
1: Det er et rigtig godt bud. Det er 100% ikke mig. Så meget kan jeg sige. Det er ikke sådan en rekord, jeg skal...
0: Der er faktisk god.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, en rigtig fjordrejepiller.
1: Det er du vel?
0: Ja, pillepige. Ja,
1: selvfølgelig er du det. Så er der denne her. Møgen, hvad med en krabbefiskekonkurrence? Her kan både børn og voksne deltage i hele sådan en Egon. Og det er altså en fed idé.
0: Mm.
1: Fordi det er... Altså, jeg ved ikke... Jeg er vokset op med krabbefiskeri i sommerferien. Det er der rigtig, rigtig mange, der er i Danmark.
0: Ja.
1: Så hvis vi på en eller anden måde i fællesskab kunne fange så mange krabber som muligt i en bestemt periode, så kunne det... Er der en lille hyletone?
0: Der er en kæmpe hyletone.
1: Der er en kæmpe hyletone. Men jeg tænkte på, om det var noget, vi kunne skulle kigge på i morgen, Signe.
0: Ja.
1: Krabbefiskeri i fællesskab. Så mange krabber som muligt. Jeg tror, det kunne blive... Altså, genialt at stryge direkte ind i Enøs tillidsrekordbog.
0: Jeg synes, det er en fremragende idé. Så jeg har lige tjekket vejrudsigten.
1: Ja.
0: Nu er vi jo på Enø, der skulle det blive rigtig skønt vejr i morgen, men ja, det virker til, at det er sådan landet rundt.
1: Ja.
0: Så det er en rigtig krabbe dag i morgen.
1: Så vi beder jer allerede nu, hvis du er derude og er i krabbeland, om man så må sige, så find krabbeudstyret frem. Fisk, spand, snøre, den der rådne fisk ned fra fiskehandleren, som de godt kan lide. Alt det der, alle dine bedste krabbetricks, så slår vi en rekord i morgen med krabbefiskeri. Og hvis du har andre forslag til rekorder, vi kan slå her på Rekordernes Ø, så skriv endelig ind på 1212'en, Pibia Mellemrum, og dit forslag til en rekord.
0: Nu skal vi høre Jonah Blacksmith og Magdas. Det her er Saw You Dancing i verdens bedste sommer på P4.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Jeg bliver nervøs. Bare for kroppen til at sidde.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden.
1: Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: poser her med min ven David. Du har sådan en helt normal længde arme, har du ikke?
1: Jo.
0: Jo. De er bare sådan, de er jo ikke sådan dinosaurkorte, men de er heller ikke sådan ekstra lange.
1: Meget standard. Meget standard arm.
0: Ja, du har jo en forlænget arm i det program. Det var supporter Mikkel. Han er din mand i marken. Det var min enormt elegante overgang til, at vi skal sige hej til Mikkel. Mikkel, du har været ude at sejle i dag.
2: Jamen, jeg er stadig på vandet. Jeg sidder midt ude på Karrebæk Fjord. Og det gør jeg, fordi at jeg har med mig på båden, ud over ligesom at have Anders, så har jeg Ida Skovskov, som sammen med sin makker Line Mathilde Hansen, har startet et projekt, der hedder Fjordens Stemme. Og det er en lydfortælling, en lydsejlads, tror jeg faktisk, I kalder det, hvor man simpelthen kan høre en podcast, der er geolokation på. Så hvis du sejler ud, så kan du ligesom, hver eneste gang du rammer et specifikt område, så begynder den at spille for dig. Og det her projekt, det indeholder ligesom en masse historier fra fjorden om både dyr og natur og historie. Og Ida, hun har lovet ligesom at give mig en lille forsmag på en af fortællingerne. Og det er blandt andet en om kærlighedens vidunder. Ida, hvad er det for en historie, man for eksempel kan få?
3: Jamen, der er for eksempel historien om maleren Eli Ring, som egentlig kommer fra byen Ring, så han har taget navnet derfra, og han opvokser ligesom blandt det arbejdende folk og starter med at male dem. Men en dag får han så en opgave, hvor han skal male kalerdøtrene Ebba og Sigrid. Og det er det portræt, der tog ham længst tid at lave. Måske fordi, at han forelskede sig i Sigrid Kaler. Og året efter det portræt blev malet, der blev de gift og flyttet til Karrebæks Minde. Og hans malerier gik fra at være de her realistiske, lidt mørke billeder til at få nogle andre motiver, nogle nære motiver, blå himmel, alle sådan nogle ting der. Så han finder kærlighed og finder hjem her i Karrebæks Minde, lige herover faktisk.
2: Og det er jo blandt andet et af fjordens vidunder. Jeg ved, der også er en historie om ålen og den meget mærkelige historie, som hører med der. Og så er der en dronning, som også eksisterer hernede. Hvad er det, hendes navn er?
3: Det er Margrethe Sprænghest, som var gift med Christoffer den Første, som blev forgiftet under et besøg i Ribe Domkirke, så hun endte med at styre landet for sin søn. Og på det tidspunkt, der ville kirken gerne have mere magt, så de prøvede at overtage ved at sejle ind her faktisk. Og de brændte Næstved ned. Det var slaget ved Næstved, så der er Bornakkeskoven, der ligger herovre. Og et sted, der er opkaldt efter hende, der hedder Margrethe Høj.
4: Og de tabte desværre.
2: Så Næstved, hvis de har en lille horn i siden på Karrebæk, så kan man måske forstå, hvorfor. Men det var som sagt en forsmag på, hvad man ligesom kan få med den her lydfortælling. Og hvis man vil prøve det, så er det jo simpelthen bare at komme herned til blandt andet marine-event, hvor du kan leje en båd og få nogle høretelefoner. Du kan også selv downloade appen og sejle ud, hvis du har en kajak eller en gano eller en lille båd selv. Så hop på, der er masser af fortællinger.
1: Jeg har både lært om slaget ved Næstved, hvis det ikke det fandtes, om Margrethe Sprænghest. Og jeg ved ikke, hvordan vi får Margrethe Sprænghest i Enøs rekordbog, men jeg føler, hun bør være der.
0: Nej, det skal hun da. Og så var der også den der kærlighedshistorie med en af kælerdøtrene, hvor jeg har lidt dårligt med at sætte den her næste sang på, som vi skal høre. Fordi det endte jo lykkeligt i den der historie.
1: Ja, det gjorde det.
0: Den her... Don't dream it's over.
1: Ja.
0: Ej, det er næsten ked af.
1: Ja.
0: Men samtidig, det er en meget god sang.
1: Den går ud til dig, Margrethe Sprænghest.

0: med Don't Dream. It's over. 10 minutter tilbage af dagens program, David. Vi har det er et hængeparti, har vi ikke?
1: Vi har en rekord, der muligvis hænger derude. Vi skal have fat i Martin. Hej, Martin.
2: Hej.
1: Martin, du har jongleret en halv time. Lykkedes det?
2: Ja.
1: Tæller man, hvor mange gange man jonglerer på sådan en halv times tid, Martin?
2: Nej. Kan man ikke.
1: Nej, det kan man sgu ikke. Det er også det er tre bolde, tre tennisbolde, jonglerer en halv time, men det er en vaskeægte rekord til Enus rekordbog. Skal vi have en lille fanfare, Signe?
0: Det synes jeg da klart, du har fortjent, Martin. Den kommer her direkte fra os til dig.
2: Nu er Enø-mester.
1: Du er simpelthen Enø-mester. Du er Danmarks mester. Du er i historiebøgerne. Du er i Enøs tillidsrekordbog. Hjerteligt tillykke, Martin, og tak fordi du var med.
2: Og tak, det var også holdt hårdt.
1: Ja, det kan forestille mig. Du gjorde det, mester.
2: Ja, godt.

0: laver sammen, og de her rekorder, som vi sætter her på Enø, det er jo nogen, vi laver sammen. Vi kunne ikke gøre det uden jer.
1: Nej, vi er meget, meget glade for, at I er med. Det her, det er jo Enø Rekordernes Ø, og må jeg sige, for hver time, der går her på Enø, så bliver Enø bare dejligere og dejligere.
0: Ja, det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Ja. Altså, søde mennesker og smukt, smukt sted.
1: Smuk natur. Gode steder at spise. Gode steder at drikke. Noget for børnene. Det er, altså hvis jeg på et tidspunkt holder op som radiovært, så skal jeg bare være en form for kommunikationskonsulent for Enø og sælge Enø.
0: Du kan da bare fortsætte som ambassadør.
1: Ja, det kan jeg.
0: Det er jo en titel, du har fået den her uge.
1: Prøv at, vi har slået en hel del rekorder i dag. Det må vi bare sige.
0: Vi startede i går. Altså, vi startede første dag her på øen, der slog vi en verdensrekord. Vi stod i fællesskab på et ben sammen. Altså, vi var mere end 3.000 mennesker, der gjorde det.
1: Rundt omkring i hele landet. Fuldstændig fantastisk. God start. I dag har vi slået flere rekorder. Vi har blandt andet slået, hvad skal man sige, mest menneske i en Volkswagen op.
0: I hvert fald 7,5 meter menneske i en Volkswagen op.
1: Ja, det er meget menneske i en Volkswagen op, som jo er en lille bitte bil. Og den kom simpelthen bare rullende forbi os og sagde, vi har en rekord lige her. Vi er 7,5 meter menneske i den her Volkswagen op.
0: Det var en meget høj familie, der
1: det
0: kom
1: var,
0: kørende.
1: Det var det altså. Det var bedsteforældre og børnebørn, der alle sammen skød godt i vejret, ikke?
0: Jo, så havde vi vores reporter Mikkel, som satte en ja, det er jo ikke en verdensrekord, så langt fra. Men en rekord, som kom i Enøs tillidsrekordbog. I at spise soft ice hurtigst muligt.
1: Ja, han spiste en soft ice på 59 sekunder og 82 hundrededel. Mm. Der sker så det, at vi opfordrer folk til at komme ned og sige, prøv at, hvis I føler, at I kan slå den her, så kom ned. Så giver vi en soft ice, så får I lov at give den et skud. Og så kommer Mikkel og hans kæreste og deres dreng ned. De skal til fødselsdag her på Enø og siger, Mikkel har ikke spist morgenmad. Han godt slog det rekord.
0: Det var fuldstændig amazing at se. Det var vildt at være vidne til et menneske, der på den måde bare omfavnede den her is, og lige pludselig så var den bare nede i maven på ham.
1: Han slår jo faktisk den verdensrekord, vi har kunne finde på nettet.
0: Ja, for den var på 24 something sekunder, og Mikkel her, han spiser den på 23.82.
1: Sådan noget i den stil. 23.47.
0: Okay, vi skal lige have noteret det helt.
1: Og det betyder altså, at vi tog lige endnu en verdensrekord. Så havde vi også vores hus naturvejleder med. Og han fortalte os om nogle dyr. Altså, vi havde både en bille, der kunne hoppe sådan noget 180 gange sin egen længde. Nu siger jeg det en lille smule upræcis, for vi har glemt at notere det hernede. Men vi får fat i ham igen, så vi får noteret. En sandspringer, ja. Og vi havde en and, der kunne flyve over 130 km i timen, som også er her på Enø. Så det var altså dyrliv her på Enø. Det har været en usædvanlig god dag i rekordernes tegn. Enøs tillidsrekordbog er blive i gang med at blive proppet til og med nye rekorder.
0: Og i morgen, der går vi fuld krabbe på den.
1: Krabbe mode. Vi skal have fisket flest mulige krabber rundt omkring i landet på samme tid. Så hvis du er en af de danskere, der godt kan lide at fiske krabber, eller dine børn er, så find krabbeudstyret frem mellem 10 og 12. Der vil vi forsøge at slå en krabberekord, der aldrig bliver slået nogensinde.
0: Og så høres vi ved igen i morgen. Vi glæder os.

0: Næsten 60.000 primært unge finder i dag ud af, hvad de skal de næste mange år.
1: Kære Emma, tillykke. Vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
0: Men det halter stadig med at hive folk ind, som for eksempel sygeplejerske og pædagog. Det kan du høre mere om lige om lidt. Vejrudsigten puster nu igen til ilden i Frankrig.
2: Man forventer, at temperaturerne stiger op til 40 grader. Kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Hør fra vores internationale korrespondent i Bordeaux, hvad der er i vente, og hvordan man forbereder sig der, hvor 220.000 mennesker allerede er evakueret. Og så bliver der flere og flere ene børn herhjemme.
3: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange.
0: Men det har faktisk også sin fordel at være den eneste med barneseng i bygningen som Anton her, og dem kan du høre mere om sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Spændingen bliver i dag udløst for tusindvis af unge, som bliver klogere på, hvad de skal de næste år af deres liv. Kom de ind på drømmestudiet? Bliver det anden eller tredje prioritet? Eller skal de ud og finde helt andre alternativer til studielivet? Knap 60.000 af de omkring 80.000, der har søgt, har fået en plads på en videregående uddannelse.
1: 3.068. Eller 3.052 nu.
4: Der var kø, da Emma Saxbro forsøgte at logge ind i morges. Hun sidder foran computeren derhjemme, spændt på at se, om hun er kommet ind på uddannelsen til sygeplejerske, som hun har søgt via kvote 2.
1: Jeg er selvfølgelig ind på sygeplejestudiet, fordi at jeg blev færdiguddannet som assistent i april, og jeg kunne bare mærke, at jeg gerne ville udvikle mig mere fagligt og lære mere og have mere ansvar.
4: På sygeplejerskeuddannelsen er der ledige pladser. Hver fjerde plads står tom. Og Emma har godt tænkt over, at hun måske kommer ud på et arbejdsmarked, der mangler hænder.
1: Jeg har jo prøvet det under min uddannelse som social- og sundhedsassistent, så man kan godt være nervøs for, hvor hårdt man skal arbejde. Men alligevel så tænker jeg, at det er et givende job, så må ikke det går.
4: Og der bliver ventet.
1: Din estimerede ventetid er 1 minut, og der er 155 mennesker foran mig. Nu er jeg også bare spændt. Nu vil jeg egentlig også på penge ud, kan man det overstået, så man ligesom kan være sådan, okay, nu ved jeg, hvad jeg skal de næste 3,5 år. Og så åbner vi mit ID her.
4: Hun logger ind.
1: Og så siger den error. Det er fandme løgn. Nu siger den ikke error mere. Så det
4: var. Men det. Efter spænding og ryggen rundt på stolen.
1: Jeg har fået studieplads for sommer. Kære Emma, tillykke. Vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde fuldt de nervepirrende sekunder hos Emma her. Sammenlignet med sidste år er der i dag samlet set optaget lidt flere på de største såkaldte velfærdsuddannelser, nemlig lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske. Andrea Lykkegaard Jensen fra Brønderslev er en af dem, som er kommet ind på pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen UCN.
5: Jeg synes, pædagogfaget er så fedt, fordi man har så mange forskellige muligheder. At hvis man fik en uddannelse som pædagog, så er der mange forskellige ting, man kan. Altså, det er ikke kun i en børnehave, du kan være. Du kan være altså, alle mulige forskellige steder.
0: Knap 3.600 er blevet optaget på pædagoguddannelsen, og det er faktisk færre end sidste år. Og det gør, at omkring næsten hver anden stol på uddannelsen ser ud til at komme til at stå tom. Og det er dybt bekymrende, når der allerede nu mangler pædagoger, siger Elisa Rempler, der er formand for pædagogernes fagforening BUPL.
6: Når man så samtidig kigger på det her optag, hvor der er faldet med 33% de seneste 10 år, jamen så er det her altså meget, meget bekymrende udvikling.
0: Men trods de mange tomme pladser, så er uddannelsesminister Christina Egelund faktisk godt tilfreds. Hun ser den samlede stigning i optaget på velfærdsuddannelserne som den mest positive nyhed i årets studieoptag. For det er første gang i flere år, at optaget stiger på de store velfærdsuddannelser, siger hun.
7: Jeg glæder mig enormt meget over, at det tilsyneladende er lykkedes at knække den der meget nedadgående kurve, vi har haft i mange år, når det kommer til interessen for at uddanne sig til folkeskolelærer, til sygeplejerske, altså ind i velfærdssamfundet. Det er enormt glædeligt, og resultatet er mange års vedholdende arbejde.
0: I år er der i alt blevet optaget 11.023 på de 4 store velfærdsuddannelser. Men det skal altså ikke længere end 2 år tilbage for at finde det seneste år, hvor der blev optaget flere. Her blev der optaget 200 flere, og årene før var tallet endnu højere. Det vil altså sige, at der kun sidste år blev optaget færre end i år. Og derfor anerkender ministeren også, at man slet ikke er i mål endnu.
7: Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så har vi jo kigget på en årrække, hvor tendensen har været ned og ned og ned og ned. Altså som at kigge ned i en dyb sort brønd, hvor tallene bare forsvandt længere ned i mørket, at de så nu er kommet op i lyset og faktisk har positive tendenser. Det betyder ikke, at problemet er løst, men det betyder, tror jeg, at vi er på rette vej.
0: Og for nogen har den stået på afslag i indbakken i dag. Det gælder for lidt flere end 20.000, hvor den ene halvdel har fået et nej, fordi der er flere ansøgere end studiepladser, mens den anden halvdel er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene til studiet. Og det skaber tryk på hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, hvor optagelsesvejledere som Anita Winnie-Petersen har siddet med kimetelefoner i går og i dag.
8: Det, de ringer om, det er selvfølgelig primært dem lige i øjeblikket, der har fået afslag, som kan være lidt kede af det. Og så kan vi jo pege på vores side med ledige pladser, at der stadigvæk er muligheder for at søge. Det kan også være ansøgere, som har fået en studieplads til vinter, og ligesom opfatter det som second best, men det er lige så godt, og de er lige så dygtige.
0: Og en af dem, der har ringet til studievejledningen i Aarhus, står du med, Emil Prehn.
9: Ja, i det centrale Aarhus, lige foran magasinen, hvor du til daglig arbejder, Andrea Sahl Thorsen. Du søgte ind på pædagoguddannelsen her i Aarhus, en drøm om at blive i Aarhus, men måtte i morges, da du åbnede svaret, sande, at du ikke var kommet ind. Du står med det der står, at du desværre ikke er blevet optaget. Derfor ringede du op til optagevejlederen på VIA University College. Hvad kunne de hjælpe dig med, da du ringede op til Anita?
10: Jamen, de kunne jo hjælpe mig med at... De greb mig først og fremmest i skuffelsen, og så hjalp de mig med at fortælle, hvad jeg havde muligheder herfra. Jeg kunne overveje andre steder. Jeg kunne overveje at optimere mit CV til næste år, hvis jeg vil søge der. Ja, hjalp mig hele vejen rundt, synes jeg.
9: Var det det, du også havde håbet på at høre fra dem?
10: Jamen, altså, drømmen var jo nok, at de sagde, at jeg kunne starte til en vinterstart eller noget her i Aarhus. Så det var nok det, der var drømmen. Men så fint at vide, at jeg har muligheder tæt på mig også, så jeg kan blive boende i Aarhus.
9: Ja, for vinterstart er måske ikke så sikkert, at du står i kø til at søge en standby-plads ved studiestart her i Aarhus. Men hvis vi lige hopper ind her, jeg står med VIAs hjemmeside her foran os, og der kan vi se ledige pladser. Der er ledige i Randers på pædagoguddannelsen Horsens, Viborg, Ikast, Greno. Hvorfor ikke søge lidt bredere, søge væk fra Aarhus og tage en af de her uddannelser, hvor der jo er plads, og ikke så langt i tog?
10: Jamen, jeg er slet ikke lukket for ideen, men det er heller ikke mange timer, man lige har til at vente den op i hovedet. Det er et ret splitsekund, som jeg lige skal tage en beslutning på der, og jeg har slet ikke kunne få nogen med ind over. Jeg står ret alene lige nu i det. Men jeg er slet ikke lukket for ideen, men drømmen var jo bare her i Aarhus og ros ugen i Aarhus og få nogle fede venskaber her. Så det er også lidt svært at skulle sige afkald på det, hvis man nu bare kunne tage den næste år.
9: I hvert fald held og lykke med det hele, og tak for at være med her.
0: Og så skal vi sydpå i varmen. De kommende dages hedebølge i Frankrig og Spanien risikerer at give naturbrændende nyt liv. Ifølge Spaniens indenrigsminister Fernando Grande Marlaska er der ekstrem risiko for brande i store dele af landet, hvor særligt Madrid og Valencia-regionerne de seneste dage har været hårdt ramt. Selvom brandfolkene flere steder har fået kontrol over flammerne, kan den kommende hedebølge blive en ny udfordring. I Frankrig er det især Gironde-regionen, der har været ramt af store naturbrande. Her forbereder myndighederne sig på de udfordringer, som den kommende hedebølge kan give. Og Steffen Kratz, vores internationale korrespondent i Bordeaux-området, var med til en pressebriefing med det lokale brandvæsen her kort før udsendelsen.
11: De beskriver situationen som skrøbelig. Og det skal forstås på den måde, at man har inddæmmet branden, man har ikke fået den under kontrol, den er ikke slukket, men den spreder sig ikke, som situationen er lige nu. Og grunden til, at de siger, at situationen er skrøbelig, er, at man forventer, at temperaturerne stiger kraftigt i dag og i morgen op til 40 grader, og at luften derfor bliver tørrere, kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Og den kommende hedebølge kan jo altså så få ilden til at komme ud af kontrol igen. Hvordan forbereder myndighederne sig så på den situation?
11: Ja, franske brandfolk har sammen med ingeniørkorpset fra den franske hær lavet et over 100 km langt brandbælte i omkredsen af den her meget voldsomme skovbrand. Altså et område, hvor man har ryddet vegetation, og håbet er så, at det er bredt nok til, at branden ikke kan sprede sig, når og hvis den blusser voldsomt op igen.
0: Og de billeder, vi ser af brændende herhjemme, der ser vi jo masser af ild, men jeg går ud fra, at der også er masser af røg. Hvordan opererer man overhovedet i de her områder med så stor røgudvikling?
11: Ja, det er klart, det værste er jo for brandfolkene, som arbejder i nærheden af de store brænde. De har beskyttelsesudstyr, men røgen har jo også spredt sig ind over beboede områder. Det har været som at bevæge sig i en tåge.
0: lyder der altså her fra Steffen Kratz, DR's internationale korrespondent, som lige nu befinder sig i Bordeaux-området, hvor skovbrændene altså fortsat hærger. Og sundhedsmyndighederne har advaret om forringet luftkvalitet som følge af brændene. Og det er vigtigt at tage situationen alvorligt, siger Marie Petersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
12: Det er ekstremt høje koncentrationer, så hvis man kan undgå det, er det det bedste. Og hvis man ikke kan undgå det, så bør man undgå meget krævende sådan, fysisk aktivitet, for det er sådan rigtig høje koncentrationer.
0: Og der er både kortsigtede, men også langsigtede konsekvenser at tage højde for med den megen røg, siger Marie Petersen.
12: Det afhænger af ens sårbarhed, og man bør prøve at undgå det mest forurenede, også bare for ens sikkerhed. De kortvarige, spontane sundhedseffekter, det kunne være astmaanfald, hjertekarsygdom, at man kan få et hjertetilfælde, og derfor evakueres for eksempel mange ældre mennesker.
0: Men der er altså også en række langsigtede konsekvenser, fortæller Marie Petersen.
12: Det kan igen være respiratoriske så luftvejslidelser, hjertekarsygdomme, kræft, uønsket fødselsudfald, som for tidlig fødsel eller lav fødselvægt, forhøjet blodtryk i graviditeten, så mange forskellige helbredsudfald, som først kommer senere hen.
0: Lyder altså her fra Marie Petersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Og så er det her hjem igen, og det er ferietid, og rundt om i sommerlandet har mange børn ikke nogen søskende at lege med, for flere og flere forældre får nemlig kun ét barn. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er 7-årige Anton Løber Halling fra Vejle, som lige nu holder ferie i Søhøjlandet Feriepark.
13: Men hvad med til at spille fodbold?
14: Der er ikke andet for, end bare at spørge sig frem, når man leder efter legekammerater. Og Anton er godt øvet i den disciplin.
13: Man spørger, hvad hedder du, agtigt? Og så spørger de tilbage.
14: Han er nemlig enebarn og kan godt savne en søskende at lege med.
13: Jeg vil bare have en lillebror. Eller en lille søster.
14: For at lege med mor og far. Det er altså ikke lige sagen.
13: Om det er, fordi jeg ikke vil lege med voksne. Børn er mere sjovere end voksne.
14: Han triller derfor afsted på sit løbehjul på campingpladsen og finder venner hen ad vejen.
13: Vi spiller fodbold sammen, og så lige pludselig... Og så...
14: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med to børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden.
15: Jeg blev til en, og det er jeg selvfølgelig også glad for, men dengang, der ville jeg gerne have haft to. Det er sådan en kernefamilie med to børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
14: Anton kan dog godt se nogle af fordelene ved ikke at have søskende.
13: Hvis en søskende bliver teenager, så gider det ikke nogle gange ikke at lege.
0: Ja, det var Mathilde Seisen Lenskjold, der stod for indslaget. Og selvom Anton altså kan savne en søster eller en bror, så viser forskningen, at der kan være flere fordele ved at være enebarn. Det fortæller Jesper Dammeier, der er professor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.
16: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de forbedrer sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
0: Og der er flere grunde til, at andelen af enebørn er steget. Først og fremmest er generationen af unge større end tidligere, så flere kvinder er i den alder, hvor de kan få børn. Men kvinderne føder også første barn senere end tidligere, og så kan det være svært at blive gravid. Flere børn kommer derfor til verden efter fertilitetsbehandling. Og at have været i fertilitetsbehandling spiller også ind, når det kommer til, om man får mere end et barn, fortæller Peter Fallesen, der er forskningsprofessor ved Rockwool Fonden.
17: Det er også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn. Det finder også enlige kvinder, som får børn med donorer og lignende der også.
0: Og forskningen viser også, at enebørn, ligesom førstfødte, klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og uddannelse. Thomas Mørk, vi skal have en vejrudsigt.
18: Ja, og efter en ret solrig morgen og formiddag, bliver det sådan mere skyet hen over eftermiddagen, og der kan efterhånden komme en smule regn. Det bliver især i Jylland, og nok primært den nordlige halvdel af Jylland. Temperaturen ligger på en 18-22 grader henover eftermiddagen, mens det blæser en let til frisk vind fra en vestlig retning. Regnen kommer fra en varmfront, som indvarsler et par dage med relativt varmt vejr. Det er så lige på forkant med den varme, som presser sig på, at der bliver dannet skyer efterhånden regn i aften i sådan en helt klassisk varmfront. Derfor er der også fortsat lidt regn i luften i aften over den nordlige og østlige del af Danmark.
0: Det var Peter Løfvald, der var storebror på den her radioavis.
19: Det her er P4.

0: samme vej.
1: Emma C. Stedhø, her var det Badebro.
2: Velkommen til P4 Play.
3: Med Sofie Bobby Kony.
1: Jeg byder på ny musik fra både Johnny Deluxe og Cat's Eye her på denne tirsdag i P4 Play. Vi skal også fortsætte retro-hitlisten. Vi er tilbage i 2012, og vi er sådan nogenlunde i midten. Vi kommer længere og længere op. Så skal vi høre nogle af de sange, der sommer er sommer. Vi skal også en tur til Spanien i udenrigsterminalen. Og lige om et øjeblik skal vi altså lytte til endnu en sang fra The Rolling Stones, for det er dem, der står bag denne uges album. Velkommen indenfor.

0: Hamra, det var det her. Med Hug Yourself.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Legenderne fra The Rolling Stones har gjort det igen, og man tror nærmest, det er løgn. Men de har altså udsendt et nyt album. Foreign Tongues hedder albumet, og det er ugens album. Vi lytter til det her i P4 Play den her uge. Så godt som muligt i hvert fald. Vi lytter til nogle af sangene. Og i går, der lyttede vi til åbningsnummeret Rough and Twisted. Og i går fortalte jeg også, at der er et par gæsteartister med på albumet. Blandt andet Robert Smith fra The Cure, men også Paul McCartney fra The Beatles. Og på den sang, vi skal høre i dag, der har to af verdens største rockbands altså fusioneret sig på en måde i hvert fald. Paul McCartney er i hvert fald gæsteartist på den her sang. Ikke med sin stemme, men med sine bass skills. Og han spiller altså et meget, meget skønt bassriff på verset på den her sang, vi skal lytte til. Og så er der altså noget andet interessant ved det her album, som jeg har bemærket, når jeg har læst lidt om det på forskellige fora. Der er en, der skriver, det her album har været ude i kortere tid end 14 dage, og allerede har alle mulige forskellige mennesker, alle mulige forskellige favoritsange på albumet. Og det må altså så betyde, at det er et virkelig godt album, når der er så mange forskellige favoritsange blandt folk. Og jeg vil sige, jeg vil stemme i. Jeg synes også, det er et ret godt album. Og nu kan du så vurdere, om du synes, at den her sang, hvor Paul McCartney han gæster gutterne i The Rolling Stones, er en god sang. Den hedder Covered in You.

Covered in You her fra The Rolling Stones, sammen med Paul McCartney fra The Beatles. Mick Jagger i front, og jeg kan i øvrigt fortælle, at han blev 83 år i forgårs Still Going Strong. Der er mere play på den anden side af regionale nyheder. Dem får du efter Leonie her med Don't Worry.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Omkring 84.000 ansøgere har fået svar på, om de er kommet ind på deres drømmestudie, og for nogen der er den altså stået på afslag i indbakken, og det skaber tryk på hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, hvor optagelsesvejleder som Marlene Sand har svaret de kimende telefoner.
2: Der er jo rigtig mange, og dem har vi også haft mange af, og især på mails i dag, de har skrevet allerede i nat, at de har søgt ind på netop drømmestudiet, men er ikke kommet ind.
1: Det gælder på landsplan for lidt mere end 20.000, hvor den ene halvdel har fået nej, fordi der har været flere ansøgere end studiepladser, mens den anden er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene. Og det må Marlene Sand og hendes kollegaer altså fortælle de mange frustrerede, som ringer ind.
2: Vi må jo vejlede dem og fortælle dem, at der simpelthen er bedre kvalificeret end dem, fordi ellers har de ikke blevet, ellers har de ikke fået et afslag. Og så kan vi jo vejlede dem til, hvordan de måske kan søge en ledig studieplads, eller hvordan de kan forbedre deres chancer for at optage til næste år.
1: For her er det især vigtigt for Marlene Sand, at hun får gjort klar for de mange afviste ansøgere, at løbet altså ikke er kørt.
2: Der er mange muligheder, men de kan ikke selv se dem lige nu. De er jo ramt af, at de ikke er optaget på deres drømmestudie. Og det er der, vi skal prøve at udvide deres horisont, brede elastikken ud og vise dem, at der faktisk er veje ind på studiet.
1: Fra i dag kan du give dig selv lidt ekstra god tid, når du parkerer i Randers Midtby. I dag der ændres parkeringsskiltene nemlig til fra 30 minutter, som det hidtil har været i det centrale Randers, til at være en time. Det skriver TV2 Østjylland. Ændringen sker som følge af en beslutning i Miljø- og Teknikudvalget i kommunen. Og den længere parkering, den er det begejstret for hos Handelsforeningen Randers City, der ifølge mediet håber, at det kan give flere kunder til byen. Så skal vi til vejret. Det bliver med lidt eller nogen sol i dag, men der er også mulighed for enkelte byger, især ud på eftermiddagen. Temperatur mellem 19 og 22 grader og en let til frisk vind, der kommer fra vestlig retning.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

0: det, vi var.
1: Pil var det her med Stjerneklar. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på sådan en tirsdag middag. Vi skal tilbage til 2012. Det skal vi i næste time, når vi tager endnu et kig på ugens retro hitliste. Vi skal også høre nogle af de sange, der summer af sommer. Og så er der ny musik til dig fra Cat's Eye og også fra Johnny Deluxe. Men først går turen altså en tur til Spanien i udenrigsterminalen lige om et øjeblik.

0: Søren Torpegaard her, var det Festen Stopper Aldrig.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Vi har ikke været så meget i Spanien denne sommer her i P4 Play, og det er en kæmpe fejl, for i Spanien er der et kæmpe stort sommerhit, der selvfølgelig også hitter stort på den spanske hitliste i øjeblikket. Sangen kommer fra to spanske latin-pop-legender, vil jeg næsten sige. Den ene lidt mere end den anden. Quevedo hedder den ene. Han er en lidt yngre popartist, der blev debuteret sådan tilbage i 2022. Og så er der den gode gamle latin-pop-konge Elvis Crespo. Og sammen har de altså lavet en sang, som er en slags hyldest til den lille vulkanø i de kanariske øer, der hedder La Graciosa. Og den hitter altså, som sagt, stort hjemme i Spanien. Vi skal lytte til den lige nu her i P4 Play. Quevedo og Elvis Crespo, La Graciosa. Hey!

Nummer 1 på den spanske hitliste i øjeblikket, og har været det en stor del af sommeren. Quevedo og Elvis Crespo sammen her på La Graciosa. Nu skal vi høre Madonna fra hendes nye album Confessions 2. Her får du Dance to Ria.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

Det er over 20 år siden, at det danske band Johnny Deluxe debuterede med sange som Elskovs Pony, og sangen her, vi lige fik en snas af, Drømmer jeg. Norm Halby er i front, og sammen vandt de altså Karrierekanonen tilbage i 2003. De har siden udsendt en række albums, og også turneret landet rundt, og det gør de faktisk stadigvæk. Nu er de så også aktuelle med en ny single.

Ny single her fra Johnny Deluxe. Den her, den hedder Usynlig. Og Johnny Deluxe er altså i fuld gang med at spille rundt omkring i landet også denne sommer. De spiller for eksempel Frederikssund Festivalen 1. august og 31. juli. Der er det Bork Festivalen. Nu skal vi lige runde en 13 radioavis her på P4. Det gør vi lige om et øjeblik, og så er der altså selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen skal vi have musik fra den amerikanske singer-songwriter. Hun hedder Phoebe Bridgers. Den her, den hedder Lost Boys.

0: Flere steder i Frankrig og Spanien er det lykkedes brandfolkene at få naturbrandene inddæmmet, men arbejdet er langt fra over. De kommende dages hedebølge ventes at øge brandfaren markant og kan få eksisterende brande til at blusse op igen. I Frankrig retter bekymringen sig især omkring Gironde-regionen, hvor den nuværende situation af brandmændene beskrives som skrøbelig. Det fortæller DR's internationale korrespondent, der befinder sig i området.
1: Grunden til, at de siger, at situationen er skrøbelig, er, at man forventer, at temperaturerne stiger kraftigt i dag og i morgen op til 40 grader. Og at luften derfor bliver tørre, kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Og derfor har myndighederne gjort deres bedste for at inddæmme branden, siger Steffen Kratz.
1: Franske brandfolk har sammen med ingeniørkorpset fra det franske, den franske hær lavet et over 100 km langt brandbælte. Et område, hvor man har ryddet vegetation, og håbet er så, at det er bredt nok til, at branden ikke kan sprede sig.
0: Selvom der overordnet er optaget flere på de store velfærdsuddannelser, så halter både sygeplejerske- og pædagogstudiet efter. Hver fjerde plads står nemlig tom på sygeplejestudiet, mens det er knap hver anden på pædagogstudiet. Derfor har pædagogernes fagforening BUPL en klar opfordring til regeringen.
2: Vi har brug for, at regeringen de sætter turbo på den uddannelse- og rekrutteringsstrategi, som der står i deres regeringsgrundlag. Altså, de må ikke fjerne foden fra speederen. Det er simpelthen vigtigt, at man ikke tror, at den her udvikling den vendes af sig selv.
0: Lød det fra BUPL's formand Elisa Rembler. I år er der i alt blevet optaget 11.023 på de fire store velfærdsuddannelser, som også lærer og socialrådgiver er en del af. Men for to år siden blev der faktisk optaget lidt flere end i år. Derfor anerkender uddannelsesminister Christina Egelund også, at man slet ikke er i mål endnu.
3: Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så har vi jo kigget på en årrække, hvor tendensen har været ned og ned og ned og ned. At de så nu er kommet op i lyset og faktisk har positive tendenser, det betyder ikke, at problemet er løst, men det betyder, tror jeg, at vi er på rette vej.
0: Mindst 50 er kommet til skade, og 12 huse er kollapset i forbindelse med et kraftigt jordskælv i Japan, det skriver det japanske public service medie NHK. Skælvet ramte den sydlige ø Kyushu her i morges og havde en styrke på 7,1. Og NHK beskriver skælvet som ekstremt kraftigt. Japans premierminister Sanae Chaichi fortæller, at bygningerne er kollapset, ligesom at skælvet også har ført til strømafbrydelser og brande. Udenrigsministeriet herhjemme opfordrer til, at man følger de lokale myndigheders anvisninger, hvis man er i området. Og først på dagen der er der mulighed for sol, men i løbet af eftermiddagen også mere skyde. Temperatur mellem 17 og 22 grader og en lidt til frisk vind fra vest.
4: Du lytter til P4.

0: times, good times. Titelmelodien til det kommende Lucas Graham album fik vi her. Den hedder Good Times.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play. P4 Play
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi skal altså lytte til nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal for eksempel have musik fra Lou Becker og også fra det band, der hedder Antik, som lavede en græsk sang, som blev et kæmpe Eurodance hit tilbage i 90'erne. Det er altså lidt senere her i dagens udsendelse. Vi skal nemlig også høre ugens hit-tip endnu en gang. Vi skal have ny musik fra Cat's Eye, og lige om lidt går turen tilbage til 2012, for det er jo det år, vores retro-hitliste er fra. Vi tager altså dagens første lyt lige om et øjeblik.

0: Broken Hearts Club her fra Birdie Twice, et tidligere hit-tip her i P4 Play.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi er tilbage i året 2012 og i uge 31 i den her uge i vores Hitlisten retro. Og vi har jo allerede sat gang i den. I går der lyttede vi til det her kæmpe hit fra den brasilianske artist Michel Tello. Den der hedder I See You Ted Pedro på 18. pladsen. Og så var vi også forbi 12. pladsen. Der fandt vi Rihanna og Where Have You Been, singlen eller hittet fra hendes 6. studiealbum. Nu skal vi så rulle lidt længere deroppe af, og vi ruller faktisk ikke så langt, for vi skal bare en enkelt plads op. Vi skal op til 11. pladsen. Her skal vi nemlig have fat i en af vores egne, ham der gjorde dancehall-genren på dansk til et kæmpe fænomen, eller i hvert fald var med til at gøre det. Han har lavet store sange, som for eksempel den, der hedder Giv mig et smil, men i 2012 var det altså Wafande, der hittede med den sang, der hedder Uartig, og den lå altså på 11. pladsen på vores retro hitliste.

Wafande her med Uartig på en 11. plads på vores retrohitliste fra U31 2012. Vi kigger lidt mere på retrohitlisten lidt senere i programmet i dag.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

Eller hermed Is It Love fra hendes nye album A-Pop, som hun udsendte i fredags. Lige om lidt skal du få nogle af de sange, der summer af sommer. Men inden da har jeg da lidt mere sommermusik til dig. Det her, det er sommermusik lavet af Thor Farlov, og det handler lige præcis om vejret. Den hedder nemlig Vind og

0: Radio 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Og i dag skal vi høre to sommersange, som begge to kommer fra 1999. 99 var sådan et år, hvor der stadigvæk var lidt efterdønninger af Eurodance, storhedstiden, som jo var der i slut 90'erne. Men det var også et år, hvor der begyndte at komme sange, som blandede på en eller anden måde pop og latin lidt mere. Og Lubecka var en af de helt store inden for den genre. Vi skal nemlig i dag høre Mambo No. 5. Og vi skal også høre musik fra duoen Antique, som godt nok er bosat i Sverige, men som lavede et kæmpe hit på græsk, nemlig den, der hedder Opa Opa. Men vi begynder altså med Mambo No. 5.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

Rune Rask Hampenberg, Adam og Blæst sammen her på en ny version af back-to-back-hittet En Som Dig. Lige om lidt ny musik fra Cat's Eye, men først et lyt på et

gruppen Cat's Eye fik et kæmpe internationalt gennembrud sidste år med den sang, vi lige fik en lille snas af her, den der hedder Gabriella. De er skabt i LA, men på den her K-pop-agtige måde, altså ved hjælp af pladeselskabet Hype, som også er kendt for at skabe den store K-pop-gruppe BTS. Der er ret stor diskussion om, hvorvidt Cat's Eye er et K-pop-band eller ej. Men der er faktisk kun et af medlemmerne, der er fra Sydkorea. Resten af kvinderne er fra rundt omkring i hele verden. Jeg vil ikke gå så meget yderligere ind i den diskussion. Jeg vil bare gerne spille deres nye single for dig. Det er en single, der netop er udkommet, og den hedder Animal.

Ny musik her fra Cat's Eye Animal hedder den, og Cat's Eye kommer faktisk til Danmark. De besøger nemlig København Royal Arena til september, den 17. september for at være helt præcis. Nu vender vi snuden hjem også til Danmark musikalsk, når vi skal høre Alexander Oscar. Her er det

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens

0: sit tip her i P4 Play. Den sang, vi hører allermest i programmet denne uge, kommer fra Liam Bridges. Den her, den hedder Light the Way.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og vi er jo altså i den her uge tilbage i uge 31, 2012, her på vores retro hitliste. En top 20 fra Danmark. Og for lidt siden var vi jo forbi Wafande og den sang, der hedder Uartig. Så ruller vi lidt deropad. På 10. pladsen finder vi Joey Moe og den sang, der hedder Giv mig. På 9. pladsen gør vi så et stop igen her, for vi skal en tur til Sverige. Eller faktisk skal vi en tur til Baku, for det var her magien ligesom skete. Der Loreen, den svenske artist, i maj måned sikrede sig Eurovision-trofæet og nærmest altså fik lavet en sang, der blev et fænomen, blev en sang, som bliver sat på igen og igen, også her i 2026. Der hører man den stadig, når man skal have en god fest i gang. Vi skal altså lytte til 9. pladsen fra Loreen, Euphoria.

Vinderen af Eurovision Song Contest 2012 var altså svenske Loreen med den her Euphoria. Og i uge 30 herhjemme i Danmark, altså i sommeren 2012, der lå Loreen på 9. pladsen. Hun gjorde det jo så igen i 2023, der vandt hun både den svenske Melodifestivalen og Eurovision Song Contest. Denne gang var det med sangen Tattoo, at hun gik hen og vandt. Det er ikke noget.

og den her, der hedder Mamas Are Going Out. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen her i din P4-radio 12.15 til 14. Mikkel Bagger er klar på den anden side af 14-radioavisen med Hot her på P4. Og frem til radioavisen, der får du musik fra Niall Horan, Taste So Good.

0: I nat tikkede en glædelig nyhed ind hos rigtig mange unge mennesker. De er nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse. Men lidt over 20.000 har til gengæld kunne åbne en skuffende besked med en afvisning. En af dem er 23-årige Andrea Sel Thorsen, der havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus.
1: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind og havde en lidt klump maven, og nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: Selvom Andrea Sel Thorsen har fået afslag, så er der stadigvæk masser af muligheder for at komme ind på netop pædagoguddannelsen. For tæt på halvdelen af pladserne landet over er ledige, men det kræver, at hun skal læse i en anden by end Aarhus.
2: Jeg er slet ikke lukket for ideen, men drømmen var jo bare her i Aarhus og ros ugen i Aarhus og få nogle fede venskaber her. Så det er også lidt svært at skulle sige afkald på det, hvis man nu bare kunne tage den næste år.
0: Københavns Politi og PET kommer til at samarbejde for at sikre deltagerne under Copenhagen Pride i august. Det skriver de efter, at en menneskemængde lørdag blev påkørt ved et Pride-arrangement i den tyske hovedstad Berlin. Her mistede en kvinde livet, og mindst 29 andre blev såret. Hvordan Københavns Politi og PET vil sikre deltagerne ved det her års parade i København, det kan de ikke komme nærmere ind på af sikkerhedsmæssige hensyn. Copenhagen Pride løber af stablen den 8. til 16. august. Flere og flere børn skal lede lidt længere, når de skal finde sig en legekammerat her i sommerferien. Siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu er hvert 8. barn i Danmark enebarn, viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er Anton Løber Halling på 7 år, og han savner nogle gange en søsken at lege med.
3: Om det er, fordi jeg ikke vil lege med voksne. Børn er mere sjovere end voksne.
0: Han er heldigvis blevet god til at finde venner.
3: Man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
0: Og modsat hvad mange måske tror, så er der mange fordele ved at være enebarn. Det fortæller Jesper Dammeier, der er professor i psykologi ved Københavns Universitet.
4: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk det bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
0: Mange steder er solbriller stadigvæk gode at have på sig, men i løbet af eftermiddagen, så skal de nok pakkes ned i tasken igen. Vi får nemlig flere skyer ind fra vest og også enkelte byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk, og så kommer den fra vest. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: P4. Du lytter

0: Scarlet Pleasure og deres Deja Vu.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: God eftermiddag og velkommen. Vi skal i gang med en masse god musik her i løbet af den næste lille times tid. Og skal vi ikke tage en af de der sange, som på en eller anden måde har noget sommer over sig? Vi skal have fat i Wham, og så ved man altid, at det bliver godt. Et oplagt valg ville være Club Tropicana, men jeg havde faktisk valgt, at vi skulle starte med den her. For selvom titlen ikke rigtig har noget med sommer at gøre, så synes jeg alligevel, der er rigtig meget sommer over Young Guns, som vi får her. Velkommen til dagens udgave

Det var Wham, og det var Young Guns, og det var et godt bud på en sommersang. Men måske kommer der et endnu bedre bud her fra Benjamin Hav. Det her, det er nemlig Portugal.

Benjamin Hav. Og det her, det var altså hans bud på et sommerhit. Portugal, og han når at synge rigtig mange ting her i løbet af den her sang. Men han synger blandt andet, vi tog til Sverige i min barndom. Slap lige af, det er Sara Larsson. Så jeg tænkte, lad os tage noget med hende. Her er hun med Midnight Sun.

Det her, det var Midnight Sun, altså for Sarah Larsen. Nu tager vi lige et ordentligt spring tilbage i tiden. Ja, det må der faktisk være, selvom man ikke tænker, at den her sang den er så gammel, som den reelt er. Men den er 30 år gammel. Den kommer fra engelske Oliver og hedder You're Not Alone. Og var i øvrigt en sang, som danske Mads Langer lavede en rigtig, rigtig god coverversion af. Men først, der tager vi altså originalen.

Det var Avril Lavigne og hendes Complicated. Og nu skal vi så til Ella Langley. Hun har lavet rigtig mange gode numre, men jeg bliver bare nødt til at vende tilbage til den her. Jeg synes simpelthen, det er hendes bedste nummer til dato, nemlig Be Her.

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Det var et stort hit, og det var altså også stjerneartister, der stod bag det. Udover Daft Punk, så var det jo altså Pharrell Williams og frontmanden i Chic, producer, guitarist og sanger Nile Rodgers. Ja, det var Get Lucky. Og det her, det er Mina Okabe og Likeable.
1: Wanna meet a

Counting Crows, og det her, det var Mr. Jones. Nu skal vi ind i dyrenes verden, og herinde i dyrenes verden, der er der heldigvis mange sms'er, som jeg har fået i løbet af sommerferien, hvor jeg har sendt hot. Det er nemlig sådan, at jeg hver dag har spurgt, om der lige var nogen, der kunne hjælpe mig med en sang, en titel, et band, en gruppe, som havde dyre navn et eller andet sted i titlen eller i navnet. Og jeg har fået mange sms'er, og en af dem fik jeg fra Jones, der stod, hej Mikkel, jeg ved godt, at du altid får en masse beskeder om hunde og katte, men her kommer alligevel et ønske om en klassiker, som vi aldrig hører, og det er Synd og Skam. Så mit forslag er Gangway med Comeback, altså dog.

det var Gangway og deres bud, deres bidrag til dyrenes univers her i form af comeback, altså dog. Lige nu i Hot, der fortsætter vi sammen med Alex Warren og Before You Leave Me.

Before You Leave Me her fra Alex Warren. Nogle artister kan have en lang og gloværdig karriere, men stadig er der sådan en sang, der et eller andet sted definerer dem. Sådan har det lidt med den næste, nemlig John Legend. For havde han ikke lavet den her, så tror jeg ikke, hans karriere har været den samme. Ikke det er et one-hit wonder, men det er godt nok et markant nummer, nemlig All of Me.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Det her er Hot.
2: Hot.

De har gjort det før, i form af Mest Ons, men nu gjorde det altså igen her tidligere på året, da det udsendte gennem dit nummer, nemlig Medina og Burhan G. Mit navn er Mikkel Bakker. Om lidt så sidder Christina Milton klar til at give dig poptur her på P4, men allerførst der får du her The Script med Man in the

0: Et stort indkøbscenter i byen Kashima er kollapset efter et stort jordskælv i det sydlige Japan. Det skriver det japanske medie NHK og Reuters. Ifølge brandmyndighederne er en del af anden salen kollapset efter en eksplosion, og mennesker er fanget indenfor. Og politiet forventer også, at flere har mistet livet. Omkring klokken 9:30 dansk tid ramte et jordskælv det sydlige Japan med en styrke på 7,1, og siden har der været 61 efterskælv. NHK kunne før indkøbscentret kollapse fortælle, at mindst 50 personer er bragt til forskellige hospitaler med kvæstelser. De voldsomme naturbrande i Spanien og Frankrig sender store mængder røg ud over de berørte områder. Derfor har sundhedsmyndighederne advaret om forringet luftkvalitet i den franske Gironde-region, som er blandt de hårdest ramte områder. Og den advarsel bør tages alvorligt, siger Maria Pedersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
1: Det er ekstremt høje koncentrationer, så hvis man kan undgå det, er det det bedste. Og hvis man ikke kan undgå det, så bør man undgå meget krævende sådan, fysisk aktivitet. For det er sådan rigtig høje koncentrationer.
0: Men røgen er næsten uundgåelig, og det er værst for dem, der kæmper med ilden i første række, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
2: Det værste er jo for brandfolkene, som arbejder i nærheden af de store brande. De har beskyttelsesudstyr, men røgen har jo også spredt sig ind over beboede områder. Det har været som at bevæge sig i en tåge.
0: Det danske sommervejr har sørget for lige rigelig vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe. Her har man måttet redde et skib i land ved Skagen. Et skib har trukket sig fra kapsejladsen, og på andre skibe har besætningerne det sådan her.
3: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Siger Søren Tors, der er eventchef i Aalborg Kommune, der står for Tall Ships Race, der officielt begynder på torsdag. Rigtig mange har været søsyge på deres vej til Aalborg på grund af den kraftige blæst i går, og det aalborgensiske skib LOA har været så hårdt ramt, at de har trukket sig fra kapsejladsen af hensyn til besætningens sikkerhed. Og generelt er Søren Torst lidt spændt på, hvordan kapsejladsen kommer til at gå.
3: Vi skal jo det hele til at passe i forhold til liggepladsplaner, strøm og vand til skibet, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Besætningen på det norske skib, der måtte reddes i land, har det godt. Og jeg har først godt nyt til sømændene i det nordjyske i aften. Det er nemlig først der, at den friske til tider hårde vind fra vest ligger sig en smule. Ellers er der lidt eller nogen sol til os alle sammen, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest og også enkelte lette byer. Temperaturen mellem 17 og 22 grader, så var radioavisen med Camilla Bersk.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Pil sammen med Andreas Oddbjerg her på Omvendt.
1: Du lytter til Poptur på P4
2: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.
0: Vi har nemlig hele 3 timer sammen denne tirsdag eftermiddag her på P4, hvor vi som sædvanligt skal høre masser af skøn musik. Vi skal også have fat i de forskellige sommerelementer, blandt andet dagens hedebølgesang lige om et øjeblik. Men først det her fuldstændig vidunderligt smukke nummer fra Mathias Rank og Frida Seier. Det hedder To Lanterner. Rigtig hjertelig velkommen til.
3: Præs.

Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner. Og så skal vi altså til dagens første sommerelement, og jeg kan godt love dig for, at det bliver brandhot her i dagens hedebølgesang. Vi skal en tur tilbage til 90'erne sammen med Los Del Rio og Macarena her i det her legendariske B-Side Boys Remix.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Dagens hedebølgesang var der altså her fra Los del Rio, Macarena. Vi skal køles ned igen lidt senere med dagens køleelement, så jeg kan godt afsløre, at det ligesom i går kommer til at handle om et koldt hjerte. Men nu skal vi have fat i Mø, og hende skal vi høre med sangen Huset her i en remixet udgave af hendes mangeårige samarbejdspartner, den danske producer Ronny Vindahl, som også var med til at skrive den oprindelige demo af det her nummer. Mø altså her.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

kæmpe girl power herfra. Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj på Bang Bang. Og vi fortsætter i girl power afdelingen. Nu skal vi nemlig have fat i den danske duo Bye Bye Brenda med deres udgave af Taylor Swift's The Man. I will become

Den danske duo Bye Bye Brenda, bestående af Stine Bramsen og Kajsa Vala, her med deres meget, meget fine bud på Taylor Swift's The Man. Og her, der skal vi have fat i St. Clara med Gosh, I Love It.

Gosh, I love it her fra St. Clara. Og så er det ved at være tid til regionale nyheder. Klokken den nærmer sig 15.30, men jeg vender stærkt tilbage igen lige på den anden side med mere poptur og mere skøn musik fra blandt andre Ella Augusta, Lucas Graham, Mumle og Svea S. og en hel masse andre. Og selvfølgelig også dagens køle element. Men vi skal altså lige nå JJ Paolo inden nyhederne her på Love From You.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Tusindvis af håbefulde unge har i dag fået svar på, om de er kommet ind på en uddannelse. 23-årige Andrea Sahl Thorsen havde søgt ind på pædagogstudiet i Aarhus, men da hun åbnede e-boks i morges, lå der et afslag.
2: Det var sådan en kæmpe nedover skuldrene skuffelse. Jeg var ret sikker på, at jeg ville komme ind, så jeg var virkelig skuffet og følte mig måske lidt som en lille fiasko, for jeg tænkte, den aler jeg, den kommer jeg ind på.
1: Derfor ringede hun til studievejledningen hos VIA University College i Aarhus, hvor optagelsesvejleder Malene Sand har haft travlt ved telefonen i dag.
3: Vi må jo vejlede dem og fortælle dem, at der simpelthen er bedre kvalificeret end dem, fordi ellers har de ikke blevet, ellers har de ikke fået et afslag. Og så kan vi jo vejlede dem til, hvordan de måske kan søge en ledig studieplads, eller hvordan de kan forbedre deres chancer for at optage til næste år.
1: Der er fortsat ledige pladser på pædagoguddannelserne i Randers, Horsens og Grenå. Og med sin base i Aarhus skal Andrea Sahl Thorsen nu overveje, hvad næste skridt er.
2: Det var jo drømmen at være i Aarhus, flyttede hertil med kæresten, livet jeg skulle starte her. Det er lidt ærgerligt, at jeg skulle starte et andet sted og så måske blive overført til Aarhus igen. Jeg er slet ikke lukket for ideen, men virkelig ærgerligt, at den drøm, man ligesom havde, den er gået en lille smule stykker, i hvert fald her i år.
1: En medarbejder i et supermarked i Odder fik sig noget af en overraskelse, da alarmen gik sent i aftes. På overvågningen kunne den ansatte se, at to mænd befandt sig på butikkens første sal kl. 23 efter lukketid, og politiet blev derfor kontaktet, det oplyser Østjyllands Politi. Da politiet ankom, mødte de to unge mænd på 15 og 16 år, begge fra Sjælland. Ved siden af drengene stod flere dåser og vinflasker, og to af dåserne var åbnet. De to drenge forklarede selv, at de var faldet i søvn på butikkens første sal indtil efter lukketid, hvor de havde hentet drikkevarer. De blev begge sigtet for husfredskrænkelse og for butikstyveri. Eftermiddagen byder på sol og enkelte byger og temperaturer mellem 19 og 22 grader varme.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Lucas Graham med Mama Set her på P4, hvor vi altså har fuld gang i poptur denne tirsdag eftermiddag. Vi skal have fat i dagens køleelement om lidt fra den britiske sanger og sangskriver Michael Kiwanuka. Men allerførst er det her Sienna Spyro med Material Lover.

irriterende spyro med Material Lover. Og så er vi altså nået til dagens køleelement. Ligesom i går, der er temaet kolde hjerter. Og i dag, der skal vi have fat i Michael Kiwanuka med en sang, der i sin oprindelige fulde længde er hele 9 minutter og 58 sekunder lang. Så der kan du virkelig blive kølet ned, hvis du har brug for det. Men her får du altså radioudgaven på bare 3 minutter og 30 sekunder. Michael Kiwanuka med Cold Little Heart.

Michael Kiwanuka er med den her ret forkortede udgave af sangen Cold Little Heart, som altså var dagens køleelement her i Poptour. Vi skal forbi både Copycatten og privatfest-hittet her lidt senere, men nu er det først lidt mere musik fra Mumle og Svea S, hvor solen ikke sker.

Her er P4 Trafik, og det er med en melding til bilister, der kører i Aarhus. For der er sket et uheld på Hasle Ringvej mellem Paludan Møllersvej og Brændstrupvej. I den forbindelse er Hasle Ringvej blevet spærret i nordgående retning, og politiet de oplyser, at de forventer, at ringvejen her vil være spærret i et par timer. Og det er altså i Aarhus, at Hasle Ringvej er spærret i nordgående retning ved Paludan Møllersvej på grund af et uheld.

mumle sammen med Svea S her på, hvor solen ikke skinner. Og du kan faktisk finde begge de her kunstnere i podcasten Splittet til Atomer med hver deres sange. Og du kan også finde den næste kunstner, vi skal have fat i, men lige præcis den sang, vi skal høre nu. Det er Ida Lauerberg, der i sin tid sammen med blandt andre Andreas Oddbjerg fik lavet det her kæmpe hit en dag i studiet, hvor spørgsmålet "Hvor høj er du egentlig?" blev stillet. Og efter Andreas Oddbjergs succes sammen med Tobias Rahim med sangen "Stor mand", så synes han, at det var fuldstændig oplagt, at de der skulle lave en sang om at være meget lav, som Ida Lauerberg altså er. Og det kom der det her kæmpe hit ud af. Tager jeg.

Ida Lauerberg Materia, som du altså kan få hele historien bag i podcasten Splittet til Atomer, som du finder i DR Lyd, eller hvor du ellers går hen for at finde dine podcasts. Lige her, der er det Martin Garrix på Repeat It.

var det her på She-Rex, og så nærmer klokken sig 16. Der er en radioavis på vej til dig, og efter den, der sidder jeg klar med meget mere poptur, meget mere vidunderlig popmusik og blandt andet dagens copycat. Men inden radioavisen, der skal vi altså også lige nå en sang mere. Det bliver fra Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing.

0: Tæt på 60.000 fik i dag besked om, de er blevet optaget på en videregående uddannelse. Men det er ikke alle, der har kunnet begynde boligjagten i deres kommende studieby. Mange har nemlig, ligesom 23-årige Andrea Sahl Thorsen, fået afslag. Hun havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus og regnet med at komme ind, men måtte læse beskeden med skuffelse.
1: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind. Og havde en lidt klump i maven, og nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: I alt har lidt over 20.000 fået afvist deres ansøgning. Halvdelen af dem er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene til studiet. Og det har givet travlhed hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, som vores reporter Emil Prehn har besøgt.
2: Der har været tryk på telefonerne hele dagen. Telefonerne, de er slukket nu. Til gengæld så er mailenbakken stadig åben, og det samme med chatten på VIA University College hjemmeside. Anita Winnie Petersen, det er dig, der har taget telefonen. Har en fyldt mailenbakke lige bag ved dig.
3: Ja.
2: Dem, der ringer ind til og har ringet ind til hele dagen, hvad er det, de søger svar på?
3: Ja, de søger svar på, hvorfor de ikke er kommet ind. Hvordan de kan komme ind i stedet for. De søger svar på, hvis de har fået en vinterstudiestart. Er det muligt at bytte den vinterstudiestart? Hvornår kan jeg søge SU? Hvad betyder standby-begrebet? Det er et ventelistebegreb. Så det er meget bredt og mange forskellige. Men især adgang, og når man ikke har fået sit ønske opfyldt.
2: Ja, så spørgsmålene er mange, og forhåbentlig svarene lige så mange. Altså, hvilke råd kan I give dem, der ringer ind og er fortvivlet om, hvad de nu skal gøre?
3: Ja, de skal simpelthen gå ind på via.dk og se, hvad vi har af ledige pladser. Og hvis det bøvler derinde, så ring til os. Der er info derinde om, hvordan de får fat i os. Og søger på siden, der hedder ledige studiepladser.
2: Og så måske lige lidt tålmodighed, for der er mange i kø.
3: Der er kø. Der er rigtig lang kø. Så vær meget tålmodig.
0: På DR.dk, der kan du dykke ned i tallene for uddannelserne. Mange mennesker frygtes og har mistet livet efter en etage i et indkøbscenter er styrtet sammen i det sydlige Japan i det område, der hedder Kumamoto. Centeret kollapsede efter et voldsomt jordskælv, der ramte 9:30 dansk tid med en styrke på 7,1. Politiet oplyser ifølge det japanske medie TBS, at der skete en eksplosion i forbindelse med kollapset og at flere formodes at være døde. Andre steder har der også været tilskadekomne, og det japanske medie NHK anslår, at mindst 50 personer er blevet bragt til forskellige hospitaler med kvæstelser. Japans premierminister Sanae Takaichi gav den her status på et pressemøde. Vi er i øjeblikket ved at vurdere skaderne og antallet af tilskadekomne. Men der er meldinger om både personskader og strømafbrydelser, samt skader på veje, broer og bygninger. Jeg opfordrer alle til at tage forholdsregler for at beskytte sig selv, siger altså Japans premierminister. Udenrigsministeriet her i Danmark har opdateret sin rejsevejledning for Japan, som følger jordskredet, og her opfordrer os danskere i landet til at følge de lokale myndigheders anvisninger. Ukraines præsident Zelensky er ankommet til Det Hvide Hus for at mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. De to statsledere mødes i forbindelse med begravelsen af den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham. Og udover at deltage i begravelsen er Zelensky også rejst til USA for at kunne komme tættere på Trump, så den amerikanske støtte til Ukraine bliver mere sikret. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
4: Han håber at få et stærkt personligt forhold knyttet til den amerikanske præsident, for det har han ikke haft endnu. Og efter senator Lindsey Grahams død, så har Ukraine mistet sin stærkeste republikanske fortaler i Washington.
0: Det er 1,5 år siden, at Trump og Zelensky havde et katastrofalt møde i Det Hvide Hus, som blandt andet lød sådan her.
5: You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
0: Men noget tyder på, at Trump er varmet mere op til den ukrainske præsident. Stephanie Suryk peger blandt andet på et NATO-topmøde tidligere på måneden.
4: Hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set også set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland.
0: Lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen kommer der altså flere og flere skyer, og de kommer fra vest, også med enkelte byer. Temperaturen er et sted mellem 17 og 22 grader, en lidt til frisk vind, der kommer fra vest. I løbet af eftermiddagen og aften, der kommer vinden til at lægge sig en smule, og det var Pernille Stisdal, der havde stået for udsendelsen.
6: Du lytter til P4.

0: Det var Sabrina Carpenter på Please, Please, Please. Og så er vi altså nået til det næste sommerelement her i den her særlige udgave af Poptur, der sender hele ugen hver eneste eftermiddag 15-18. Vi skal have fat i et cover af denne her 80'er-banger.
1: Poptur på P4 præsenterer Copycat.

Bananarama sagde 80'er hit Cruel Summer her, der altså får sig en ordentlig tur mere i Manesien nogle år senere, da Ace of Base hiver fat i den og lykkedes med at gøre deres version til et stort

Dagens copycat her i Poptur var altså Ace of Base med deres udgave af Bananarama's Cruel Summer. Lidt senere så skal vi have fat i privatfest-hittet, men lige nu, der skal du få Stella Lefty på Boston.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

YouTube med A Beautiful Day. Vi skal have fat i Robin nu, og en sang fra hendes seneste album, Existential, der udkom tidligere i år. En sang, hun har taget dog fra sit album Don't Stop the Music, helt tilbage fra 2002, altså lavet i en ny og opdateret udgave. Her er det Blow My Mind.

Her er P4 Trafik, og det er med en melding til bilister, der kører i Aarhus. For Hasle Ringvej er fortsat spærret i nordgående retning ved Paludan Møllersvej. Det skyldes et uheld, hvor oprydningsarbejdet er i fuld gang. Der er efterhånden en del kø frem mod Paludan Møllersvej, og politiet de oplyser, at ringvejen her vil være spærret i et godt stykke tid, så hvis det kan lade sig gøre, så find en alternativ rute. Og det er altså i Aarhus, at Hasle Ringvej fortsat er spærret i nordgående retning ved Paludan Møllersvej på grund af et uheld.

en ny, frisk og opdateret udgave af den her ellers over 20 år gamle sang, var det altså fra Robin, Blow My Mind. Og så skal vi til at have regionale nyheder. Klokken nærmer sig 16.30, men der er meget mere poptur og meget mere vidunderlig musik til dig lige på den anden side. Og op til nyhederne, der når vi også lige One Republic med Need Your Love.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Hvis du får et kørselsforbud fra din læge, så skal det fremover være synligt for politiet. Det mener bilistorganisationen FDM, efter nye tal fra Færdselsstyrelsen, som TV2 har set, viser, at flere patienter vælger at se stort på forbuddet og sætter sig bag rattet. Men FDM's forslag er en dårlig idé. Det mener overlæge og forsker i epilepsi ved Aarhus Universitetshospital, Jakob Christensen. Han mener, at det vil udfordre det fortrolige forhold mellem læge og patient, hvis forbuddet skal deles med politiet.
2: Lad os sige, at du har fået nedlagt et kørselsforbud, politiet har fået det at vide, og du bliver stoppet af politiet, så vil politiet så ligesom være nødt til at forklare, jamen, hvorfor har de stoppet den her bil? Så bryder de dermed lægepatient-tavsheden.
1: Som reglerne er i dag, er det lægelige kørselsforbud udelukkende en sag mellem læge og patient. FDM frygter, at politiets manglende viden vil føre til uheld på vejene. Men Jakob Christensen stiller spørgsmålstegn ved, om en ændring af reglerne vil gøre en reel forskel.
2: Vil det gøre nogen forskel, om de får inddraget kørekortet af politiet, eller at jeg har fortalt dem, at de ikke bør køre bil, fordi de for eksempel har epilepsi. Og hvis ikke det fører til en bedre trafiksikkerhed, så synes jeg, at man bryder det her læge-patient-forhold.
1: Forsvaret, Østjyllands Brandvæsen og Østjyllands Politi leder efter en eller flere personer i vandet ud fra Samsø efter en mulig drukneulykke. Beredskabet blev aktiveret omkring kl. 14.30, efter personer havde set en gummibåd drive langs kysten. Det viste sig at være et større badedyr, fortæller operationschef hos Østjyllands Brandvæsen, Carsten Pedersen.
3: Efterfølgende fik vi så meldinger fra øjenvidner på stedet, der muligvis havde set en person, der var i forbindelse med det her badedyr. Så det er vi ved at undersøge nærmere.
1: Aktionen ledes af forsvaret, der også har en helikopter i luften, og ifølge Carsten Pedersen er der ingen pårørende, der har henvendt sig. Enkelte byer og lidt sol, temperatur mellem 19 og 22 grader.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Du, Jacket, fik os godt i gang igen efter de regionale nyheder her med Say So. Du lytter til Poptour på B4, hvor vi snart er nået til dagens privatfest hit. Og udover dansegaranti, så er der altså også masser af kærlighed i luften på det her nummer. Det er lige om et øjeblik efter Harry Styles på American Girls.

0: Harry Styles med American Girls. Og så er vi altså nået til privatfest hittet her i Poptur. En sang, du kan sætte på til din fest derhjemme, hvis du gerne vil sikre dig et fuldt dansegulv. Og udover god energi, så er der altså også masser af kærlighed i det her nummer fra et power couple uden lige. Her fra den gang, hvor de var fuldstændig tosset og forelskede, Beyoncé og Jay-Z.
1: Poptur på P4 præsenterer privatfest-hittet. Yes.

Beyoncé og Jay-Z fra den gang, hvor I rent faktisk var fuldstændig forelskede i hinanden. Og jo altså senere hen endte med både at blive gift og få børn og stadig er sammen med den dag i dag. Det var privatfest hittet her i Poptur. Og lige her, der skal du få Darlin med det hele værd. Jeg ved

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

Barcelona er her med udsving. Nu skal vi have fat i svenske Zara Larsson, der især de senere år er gået hen og blevet en global verdens popstjerne. Her, der skal du få hende med I Would Like.

Eric Jane med Lisa Ligeglad. Og nu nærmer klokken sig 17 og en radioavis, men der er heldigvis meget mere poptur lige på den anden side med mere musik og blandt andet dagens popraket og dagens popballade. Og så skal vi altså også lige nå Amy Winehouse her op til radioavisen på Jynø.

0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky er trådt ind ad døren hos sin amerikanske kollega Donald Trump i Det Hvide Hus i Washington i dag. Og det sker på dagen for begravelsen af den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham. Zelensky skal deltage i begravelsen og er også taget ud til USA for at holde møde med Trump om den amerikanske støtte til Ukraine i krig mod Rusland. Og Stephanie Suryk, det er jeres internationale korrespondent, jeg har dig med fra Washington. Vi ved, at mødet er i gang, men vi ved ikke rigtigt, hvad der er kommet ud af det. Hvad kommer du til at holde øje med?
1: Jeg kommer til at holde øje med det, som Zelensky i hvert fald efterspørger. Altså øget politisk støtte, et bedre forhold til Trump nu, hvor Ukraine har mistet Lindsey Graham, som var en af Ukraines største støtter i Washington. Han kommer til at forsøge at presse på for øget sanktioner mod Rusland, og så altså våbenstøtte, ikke mindst luftforsvar i form af produktion af Patriot-missiler i Ukraine.
0: Og hvorfor er lige netop det her missilsystem så vigtigt for Zelensky?
1: Fordi Patriot er et af de eneste vestlige luftforsvarssystemer, som effektivt kan ramme de her russiske ballistiske missiler. Det er noget, som Rusland de senere år har øget brugen af mod byer som for eksempel Kiev og Odessa, og det er altså derfor, at Zelensky gerne vil have, at Trump rykker sig fra at have lovet, at Ukraine må få licens til at producere det, til faktisk at gøre det til virkelighed.
0: Lød det fra Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent med fra Washington. Herhjemme der fortsætter sagaen om det skandaleramte energikoncern ved navn Velkommen. Koncernen består af fire selskaber, der alle er trukket i sø- og handelsretten i København. En række leverandører, der har begæret selskaberne konkurs og meldt dem til politiet for ikke at betale sine regninger. Og flere utilfredse kunder, der også har betalt for mange penge i konto for strøm og gas, var også mødt op til ved retten. En af dem, det var John Enevoldsen.
2: Jeg opdagede ret sent, at de her akontoindbetalinger løb løbsk. Så der blev ret mange penge, over 30.000.
0: Ved sø- og handelsretten blev selskabet Netpower erklæret konkurs, mens de andre selskaber i Velkommen-koncernen har fået udsat behandlingen af deres sag til næste fredag. Men der er ikke udsigt til, at folk får ret mange af de penge, de har til gode retur, det fortæller Peter Kraup. Han er advokat i firmaet Masanti Andersen, der repræsenterer en kreditor, som har 10,5 millioner kroner til gode hos Velkommen-koncernen.
3: Der er jo ikke noget, der tyder på, at der er meget mere end 30-40 millioner i det her konkursbo, og hvis der er krav for 400, og så er der omkostninger og nogle lønmodtagerkrav, jamen så er vi nede i det, som jeg sagde før, så er det jo 5% eller sådan noget lignende, det taler om.
0: Og efter dagens 4 timer lange møde i sø- og handelsretten, tvivler John Enevoldsen også på, at han ser sine 30.000 kroner igen.
2: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at det kommer lidt penge og retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
0: Når erhvervsakademierne landet over slår dørene op til studiestart, så bliver det med færre nye studerende sammenlignet med sidste år. For tallene for årets studieoptag viser, at der er sket et fald på 8% i optaget der. Det svarer til 828 studerende færre på erhvervsakademierne, der tilbyder korte uddannelser, hvor en del af dem altså foregår i praktik. Og det kan eksempelvis være finansøkonomer og datamatikere, og det bekymrer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation ved Dansk Erhverv.
4: Det er jo et ret stort fald, og det betyder jo så også, at vi får færre af de her meget praksisrettede uddannelser, som sådan set gør det rigtig godt ude i dansk erhvervsliv.
0: Værst ser det ud på det IT-faglige område, som det hedder. Her er der tale om et fald på hele 22% i optagelse i forhold til sidste år, og det store fald, det overrasker Mads Eriksen Storm.
4: Det vi hører, det er, at de unge er meget bange for, at de her uddannelser de bliver overtaget af kunstig intelligens, og det er i hvert fald en af årsagerne til, at de så høj grad bliver fravalgt. Og det er noget, vi må se nærmere på, om det så også er den reelle årsag, og også hvad vi så skal gøre for at enten ændre uddannelserne, eller se, om de rent faktisk er klar til en fremtid med kunstig intelligens.
0: Uddannelsesminister Christina Egelund ser med stor bekymring på udviklingen, og hun forstår godt, hvis man sidder og er usikker på, om kunstig intelligens kommer og stjæler jobsene.
5: Det er op til os at finde nogle af svarene på det. Det kommer jeg til at kaste mig over med det samme, når jeg vender tilbage efter sommerferie.
0: På DR.dk der kan du dykke ned i uddannelsestallene og finde gode råd til dem, der ikke er kommet ind på ønskestudiet. Der er stadig lidt eller nogen sol derude til de heldige, for her i løbet af eftermiddagen der kommer der flere skyer ind fra vest, og nogle af dem kan også være med lette byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader. Mit navn det er Kimle Mærsk, og det var Pernille Stigsdal, der har sat udsendelsen sammen.
6: Det her er P4 med dig.

0: Poptur på B4 med Christine Milton.
1: Der er stadig en times tid tilbage af Poptur denne tirsdag, hvor vi om et øjeblik skal forbi dagens popraket. En artist, der med lynets hast er steget mod stjernerne. Det er lige efter Rasmus Seebach og søn på den fine sprækker.

0: mening. Det var Rasmus Seebach sammen med søn her på Sprækker. Og så skal vi til dagens popraket. Et navn, der på 0,5 er strøget til tops. Og hende her, hun var faktisk et kendt navn, da hun begyndte at lave musik. Men i en lidt anden sammenhæng. Hun var nemlig stjerne i Disney's High School Musical TV-serie. Men derfra, og så til at blive en respekteret musiker, der er altså stadig ret lang vej. Så det var meget imponerende og fascinerende, da Olivia Rodrigo udgav sin første single, også det direkte til tops, blandt andet ind som nummer 1 på Billboard's Hot 100 med det her smukke nummer, der hedder Driver's License.
1: Poptour på P4 præsenterer
2: Popraketten.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg er her i flest dage.
3: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu. På DRTV.

Det var Teddy Swims med Mr. Know It All, og så skal vi fra en sang om forlist kærlighed til en sang om mænd og følelser. Tobias Rahim skal du få her med, når mænd græder.

P4 Trafik med en opdatering til bilister i Aarhus. For oprydningsarbejdet ved uheldet, der er sket på Hasle Ringvej, det skrider fremad. Det betyder, at vejen ikke længere er spærret ved Paludan-Müllersvej, og trafikken igen kan passere i en nordgående retning.

0: Abba Pink med What About Us. Klokken nærmer sig 17.30. Om lidt er der regionale nyheder. Efter dem mere poptur med blandt andet dagens popballade fra en dansk kunstner med en stor og meget smuk stemme. Men først, Janet Jackson på Godt til Let's Go On.
1: What's the next song?
2: The one about me.

0: wanna go and do that.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En betjent har brækket benet, efter en politibil har været involveret i en trafikulykke i Aarhus. Det oplyser vagtchef hos Østjyllands Politi, Peter Tolstrup, til TV2. Ifølge TV2 Østjylland har politibilen her til eftermiddag været involveret i en ulykke med en anden bil i krydset mellem Hasle Ringvej og Brandstrupvej i det nordlige Aarhus. En sølvgrå personbil er totalt smadret, og bilens side har ændret form. Ruden er knust, og taget er ødelagt. Ifølge vagtchef hos Østjyllands Brandvæsen, Carsten Pedersen, var de civile selv kommet ud af bilen, da brandvæsenet ankom. Der er fortsat trafikale udfordringer på stedet, hvor en bilinspektør arbejder på at vurdere færdselsuheldet. Situationen på stedet er stadig lidt kaotisk. Inden han er færdig og man har fået bukseret bilerne, vil der stadig være trafikale udfordringer, siger vagtchef Peter Tolstrup til TV2 Østjylland. Der vil nu blive lavet en rapport om færdselsuheldet, og rapporten vil blive sendt til den uafhængige politiklagemyndighed, hvilket er proceduren, når politiet har været involveret i en ulykke. Den danske landsholdsangriber Kasper Høgh fra Randers skifter til den skotske mesterklub Celtic. Det bekræfter Celtic på sin hjemmeside, efter at den 25-årige angriber har bestået et lægetjek, det skriver Ritzau. Kasper Høgh kommer til Glasgow-klubben fra norske Bodø Glimt, hvor han har været en markant succes. Celtic oplyser, at købet af Kasper Høgh er en ny transferrekord for klubben. Ifølge Sky Sports og andre medier betaler Celtic et beløb svarende til omkring 96 millioner kroner plus bonusser for den danske angriber. Kasper Høgh siger til klubbens hjemmeside, at han ser Celtic som et rigtig godt match. Jeg har trænet hele sommeren og har allerede spillet ligakampe i Norge, så jeg føler mig klar. Jeg vil bare gerne i gang og kastes ud i det, siger han til klubben. I aften får vi skydevejr og stedvis lidt regn. I nat bliver det tørt og klart vejr. Temperaturen er mellem 15 og 19 grader.
1: Poptur på P4 med Christine Milton.

var Dua Lipa her sammen med Calvin Harris på One Kiss. Så kom vi godt i gang igen med poptour, og lige om lidt, så er vi altså nået til en sang med de helt store følelser. Vi skal have fat i dagens popballade lige efter Raven Lenae med Love Me Not. See you right.

0: Raven Lenae med Love Me Not. Og så er det blevet tid til dagens sidste sommerelement. Vi skal have fat i popballaden. Og i dag, der er det fra en dansk artist. En af de allerdygtigste sangerinder, vi har herhjemme. Og hun kan lige præcis det der med at synge en ballade, så den går lige i hjertet med sin vidunderlige, smukke, store stemme. Det er Jada, du skal få her på Dangerous.
1: Poptour på P4 præsenterer Popballaden.

Her er P4 Trafik. Der er sket et uheld på E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning mellem 47 Tilst og Aarhus Nord. Bilerne de er endt i et vejarbejdsområde og fylder derfor ikke på vejbanen. Alligevel så er der altså opstået noget kø frem mod uheldet, og politi og redning de er på vej til stedet. Og det var altså på E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning mellem 47 Tilst og Aarhus Nord, at der er sket et uheld, som dog holder væk fra kørebanen.

Smash Mouth her med i 90'er hittet All Star, og så skal vi have fat i Annika Aakjær og et virkelig fint nummer om to loyale, kærlige venner, der vil gøre alt for hinanden, skulder ved skulder.

det var Annika Aakjær med Skulder ved Skulder. Og så skal det handle om kærlighed. En rå, voldsom og ret dysfunktionel en af slagsen. Eminem er det her sammen med Rihanna på Love the Way You Lie.

Det var Love the Way You Lie her fra Eminem og Rihanna, og så er der ikke meget mere poptur tilbage i dag. Men jeg vender tilbage igen allerede i morgen fra 15 til 18 med meget mere popmusik, dagens popraket, popballaden, privatfest-hittet Copycatten og alle de andre. Og så er der altså Liga her på P4 om et øjeblik efter radioavisen kl. 18, så bliv endelig hængende. Og op til den, der får du Hjalmar sammen med Katinka med Værd at vente på. Ha' det rigtig godt, og tusind tak fordi du

0: Den ukrainske præsident Zelensky og USA's præsident Trump har her til eftermiddag holdt møde i Det Hvide Hus i Washington. Et godt møde, hvis man skal tro Zelensky. Han skriver på X, at han og Trump har talt om, at Ukraine skal have lov til at producere det amerikanske forsvarssystem, der hedder Patriot. Det er et af de mest avancerede luftfartssystemer og bruges til at afværge drone- og raketangreb. Og det betyder meget for Zelensky at få fingrene i. Det fortæller vores internationale korrespondent Steffen Suryk, der følger mødet.
1: Fordi Patriot er et af de eneste vestlige luftforsvarssystemer, som effektivt kan ramme de her russiske ballistiske missiler. Det er noget, som Rusland de senere år har øget brugen af mod byer som for eksempel Kiev og Odessa, og det er altså derfor, at Zelensky gerne vil have, at Trump rykker sig fra at have lovet, at Ukraine må få licens til at producere det, til faktisk at gøre det til virkelighed.
0: Zelensky er i Washington, fordi den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham skal begraves i dag. Og Trump er ikke færdig med at tage imod internationale gæster. Kort efter mødet med Zelensky ankom den israelske premierminister Benjamin Netanyahu til Det Hvide Hus for også at mødes med Trump. En ny bølge af ekstreme temperaturer er på vej ind over Spanien og Frankrig. Det sker, mens store dele af de to lande ligger i aske efter skovbranden har hævet. Og de kommende dage kommer til at stå på temperaturer mellem 35 og 40 graders varme, mens der ikke vil være meget fugt i luften. Og det får sandsynligheden for skovbranden til at stige, frygter myndighederne i de to lande. Og Steffen Kratz, det er jeres internationale korrespondent. Du er med lidt uden for Bordeaux i Frankrig, hvor der er en 4-5 store skovbrand, der allerede er blusset op. Hvad er status?
2: Ja, status er, at temperaturen er steget kraftigt i løbet af i dag fra 20 til ca. 35 grader nu, og den hede og tørre luft gør, at de skovbrænde, som allerede har været i gang, er blusset op igen. Og jeg står ved en lille by, der hedder Saint-Médard, som ud over at være et evakueret område, også er hjemsted for en af Frankrigs mest hemmelige og vigtigste forsvarsproduktionsfaciliteter. Det er her, man laver blandt andet brændstof til franske atommissiler, og det gør, at myndighederne er ekstra bekymret og arbejder intensivt her i området for at sørge for og forsøge at sørge for, at branden ikke spreder sig til det her produktionsområde.
0: Det lyder som en helt ekstremt farlig situation. Hvad gør myndighederne konkret?
2: Ja, vi har blandt andet set ud over selvfølgelig, at man bekæmper ilden med vand fra fly, med brandbiler. Der er en, der står brandbiler og kører forbi mig. Nu kan man måske høre. Så er myndighederne i gang med at lave brandbælter. Man har ryddet et bælte på over 100 km omkring den store naturbrand for at forsøge at forhindre branden i at sprede sig ud over de områder, som allerede er ramt. Og de områder, der er ramt af branden, er på størrelse sådan cirka med Københavns Kommune.
0: Lød det fra Steffen Kratz, international korrespondent med fra Bordeaux i Frankrig. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har angiveligt kostet flere personer livet efter, at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie TV Asahi, uden at sætte antal på dødsofrene. Et andet japansk medie, NHK, fortæller, at 20-30 ansatte i centret er meldt savnet. Og politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus er styrtet sammen. Desuden er en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen, og der er også meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Og så til noget helt andet. For herhjemme har det danske sommervejr sørget for lige rigeligt meget vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe i Aalborg. Og derfor er flere af de store skibe på vej til det nordjyske. Og særligt et af skibene har været udsat for høje bølger, og det har taget hårdt på besætningen.
3: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Siger Søren Torst, der er eventchef i Aalborg Kommune, som står for Tall Ships Race, som officielt begynder på torsdag. Og generelt er han spændt på, hvordan kapsejladsen i Aalborg kommer til at forløbe.
3: Vi skal jo det hele til at passe i forhold til liggepladsplaner, strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Og vi har en aften foran os, som i den nordlige del af landet byder på en overgang med lidt regn, men ellers tørvejr. Og så er der en pause til de søsyge besætninger i Nordjylland i løbet af natten, der aftager vinden og bliver svag til jævn fra sydvest og syd.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Ja, god aften og velkommen inden for efter 3 timers poptur med Christine Milton. Ja, så er du altså havnet i P4 Aften. Jeg har tænkt mig at være her frem til 22. Programmet, det er jo et, som vi laver sammen. Jeg har en masse musik med, og så kan det være, at det er dit forslag, som også kommer med på aftens playliste. Mailadressen, det kan være, du kender den. Hvis du ikke gør, så får du den lige her. Det er p4aften@dr.dk. Du er også velkommen til at sende mig en sms. Som det allerførste, når du åbner din sms, så skal du skrive P4, så ved den nemlig, at den skal til mig. Hvis du ikke skriver noget, så ender den sådan i ingenmandsland. Så skriv P4, så lander den her hos mig, så laver du et mellemrum, skriver din besked og slutter lige med at skrive, hvem du er og hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212 og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Jeg læser alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt mail eller en enkelt sms, og så kan det jo altså være, at det er dit forslag, som jeg griber fat i. Det første nummer lige efter Camilla Mads 18 radiovis, ja, det var Flake med Pregnant. Og lad os da bare kigge ned i forslagspunkten med det samme. Der er allerede kommet nogen. Det er Lotte, Sara, Jens og Lise, der skriver, at de er på vej hjem fra ferie. De sidder i bilen og kunne godt bruge noget musik til noget af turen hjem. Og de kunne godt tænke sig at høre den her multinationale gruppe, der hedder Cat's Eye. Den er dannet i Sydkorea i et form for reality show. 6 medlemmer, der er fra Filippinerne, der er fra Sydkorea, der er fra Schweiz, og så er der også fra det amerikanske, der taler om Cat's Eye, og i og med, at Lotte, Sara, Jens og Lise ikke har skrevet et specifikt nummer, så jeg valgte, at vi skal lytte til det, der hedder Animal.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Alex Warren med Passenger, og før Alex Warren kan tage med et nummer, som Ed Sheeran har været med til at skrive, det var det, der hedder Animal. Tak til Maria i Lyngby, også til Christian i Gentofte, og til dig, der ikke har skrevet dit navn i sms'en, der spørger, hvorfor er der ikke liga? Det der står i programoversigten, det er fuldstændig rigtigt, det er en fejl, for der er liga i morgen. I stedet for, så er der altså P4 aften i aften, og i morgen, ja, så står der måske P4 aften, og så er der liga i stedet for. Jeg ved godt, det er noget råd. Og det, jeg sidder simpelthen ikke i programplanlægningen. Jeg arbejder ikke hos DR-sporten. Jeg ved ikke, hvorfor det er blevet sådan. Jeg har hørt, at det er noget med nogle kampe, og så, ja, jeg ved det ikke. Ja. Du kan søge svar på dr.dk/kontakt. Nu skal vi have mere musik. Her er Veronica Maggio.

Veronica Macho med Mondagsbarn her i P4 Aften. Og igen, jeg skal jo altså beklage, hvis du er blevet mega skuffet, fordi du har tændt din P4-kanal for at høre noget liga. Der er liga i morgen, hvor der er et par kampe, fodboldkampe på programmet, blandt andet eller AGF og FC København. Sådan er det. Liga i morgen fra klokken 18. Denne aften, der er der altså P4 Aften frem til klokken 22. Og nu med Alex Vargas, og det bliver med Low.

Alex Vargas med Low. Jeg har lagt noget Kacey Musgraves klar. Det bliver med Dry Spell. Det kommer om 3 minutter. For først så er det Lene, Nils og Nikolaj, der har budt ind på sms'en og skriver, vi på vej hjem til vores sommerhus, der ligger nord for Henne, efter en dag sydpå til Ribe, Møl, Tønder og så også en tur over grænsen til Tyskland. Og så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal have denne i P4-aften. Så de næste 3 minutter, Blaue Blume og det med Følsom Drenge.

0: P4.
1: Dejnet helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

Casey Musgraves med Dry Spell. Der er kommet hilsner fra det tyske. Hej, så vi sidder her i bilen på ferie på vej hjem til hotellet efter en god dag i Hannover. Hele dagen er blevet brugt på at fejre Irma, der er lillesøster til Dagny og Walter. Energiniveauet det er lavt, og vi kunne godt bruge et boost for at nå hele vejen hjem uden flere småskænderier. Jeg vil foreslå, at boosteren, det er Rick Astley med Never Gonna Give You Up, og tro det eller ej, den er på familiens ferieplanliste. God aften og hilsner fra en træt far, der er forvist til bagsædet.

sms'en, der stod der altså, tro det eller ej, men den er på familiens ferieplayliste. Den burde være på alle playlister, denne her. Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Du lytter til P4 Aften, hvis du lytter via der lyd. Ja, så står der, at der er liga. Det er der altså ikke. Der er først liga i morgen, der er blevet byttet om, fordi der skal spilles fodbold i morgen, og ikke i aften. Så derfor P4 Aften frem til klokken er 22. Og nu skal vi hjem til den danske musik. Det bliver med Jonah Blacksmith, der sammen med Mick Des på Saw You Dancing.

Der er kommet sms fra Emilie, der skriver: Hej P4, vi knokler på vores nye sommerhus i Rørvig dag og aften, selvom det er sommer og vi har ferie. Og lige nu, der er Emilies kæreste Søren så ved at lave aftensmad, og han er vild med de her to gutter, så Emilie hun skriver: Jeg er sikker på, at hvis der kommer noget Nick & Jay i radioen, ja, så er energien høj nok til resten af aftenen. Jeg har valgt denne her, selvfølgelig har jeg det. Det er Emilie og Sørens bud, her ligger.

Mille med lyver fra min dagbog, og så håber jeg, at der er kommet gang i energien hos Emilie og Søren med Nick & Jay og Lækker. Og vi bliver ved dansk musik. Det bliver med et nummer med Christoffer, men ikke sådan et af de helt nye. Vi skal lige nogle år tilbage i tiden, faktisk 13 år. Det er så lang tid siden, det er, at du udkom det her nummer, selvom det føles som om, det bare er en 4-5 år siden. Her får du Told You So.

0: Og lad det sige.
1: Mailadressen til P4 Aften er p4aften@dr.dk. Og den mailadresse, den har Pia sendt en mail til. Hun underskriver sig: skøn aften fra Pia i skønne Karrebæks Minde. Hun skriver: vi sidder på terrassen med chips og hvidvin og forsøger at tage os sammen til at få lavet noget aftensmad. Men hvis jeg spiller et særligt nummer, ja, så lover Pia, så hun springer op og klarer middagen. Og det nummer, det er det, du hører i baggrunden. Det er Kalaset og Riv i mit hår.

Pia i Karrebæksminde synes, at vi skulle have denne her kalaset og riv i mit hår. Og så skal vi en tur til Lyngby, der bor nemlig Maria. Hun skriver, at nu hvor der ikke er liga, så synes hun faktisk, at det er på sin plads, at vi hylder de danske cykeldrenge, der har deltaget i årets Tour de France. Og det skal være med musik fra Heimatmatik, nemlig det nummer, der hedder Cykler uden hænder. Det er lige ved at få overført fra vores diskotek, og så kommer det efter det her genhør med George Michael og Outside.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Asfalten, den er perfekt. Solen rammer mit kædetræk.

Det var Maria fra Lyngby, der synes, at vi skulle have det her nummer med i aften på playlisten. Tak for det. Det er lang tid siden, jeg har hørt det her nummer fra High Mathematics, så det var skønt at få det med. Det var Cykler Uden Hænder. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk eller i en sms. Det skal du også være velkommen til, så skal du bare huske at skrive P4 som det første at lige skrive, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Om 3 minutter, der er der radioavis. Det er Daniel Enhus, der er på vej i studiet for at levere den til dig. Den kommer lige efter Benjamin Ingrosso og det nummer, der hedder Kite.

0: Ukraines luftforsvar var blandt de emner, der var på bordet, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag var til møde hos USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X og kalder mødet for godt. Og på mødet har præsident Zelensky forsøgt at få omsat garantier til handling. Det fortæller international korrespondent Stephanie Chiryk, der var med i Washington.
1: Han håber for det første at kunne få styrket sit forhold til Trump, som har været i bedring det seneste stykke tid. Og så har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord. Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret, og så har han givetvis også lagt pres på for øget sanktioner mod Rusland. Der er et lovforslag, der snart skal stemmes igennem i kongressen om netop det.
0: Ja, mødet kommer samme dag, som den ukrainske præsident skal deltage i begravelsen af den republikanske senator Lindsey Graham, der var kendt som et af partiets største Ukraine-støtter. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan i dag har angiveligt kostet flere personer livet efter, at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie TV Asahi, uden dog at sætte antal på dødsoffer. Et andet japansk medie NHK fortæller, at 20-30 ansatte i et center er meldt savnet, og politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus styrtede sammen. Desuden så er en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen. Også her er der meldinger om flere tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Tæt på 60.000 fik i dag besked om, at de blev optaget på en videregående uddannelse, men ikke alle har kunne begynde boligjagten i deres kommende studieby. Mange har nemlig, ligesom 23-årige Andrea Sahl Thorsen, fået afslag. Hun havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus og regnet med at skulle ind, men hun måtte læse beskeden med skuffelse.
2: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind og jeg havde en lidt klump maven, og nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: Cirka 10.000 kvalificerede ansøgere fik afslag. De får nu mulighed for at søge ind på et andet studie eller samme studie i en anden by, hvor der er ledige pladser tilbage. Og et kig på vejret her i aftentimerne. Mest skyet, og der kan også en overgang komme lidt regn vestfra i de sydlige egne, dog mest tørt. I nat og til dels klart vejr med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn fra sydvest og syd. I morgen der venter der også en dag med sommervarme og helt op til 29 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
3: Du lytter til P4.

0: P4-aften.
1: På en tirsdag, hvor dit P4-hold består af Daniel Enhus i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22, og derefter der skal du i det program, der hedder Før Natten på P4, der skal du bare læne dig tilbage og nyde, at musikken den bliver serveret. For du er nemlig velkommen til at gøre en del af arbejdet her i P4-aften. Du skal ikke. Du må gerne, hvis du har lyst, sende forslag til musik, vi skal mødes om frem mod kl. 22. P4-aften@dr.dk er mailadressen. Der er åbent for din mail, så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag. Du behøver bare sende en enkelt mail, for jeg læser alt igennem. Det samme gælder jo også sms'erne. Så p4aften@dr.dk. Og så det fede ved at være P4, det er, at vi kommer rigtig langt omkring. Vi kommer med på adskillige ferier i løbet af sådan et år. Lige nu der er vi for eksempel med på sommerferie i Italien på en campingplads, hvor Max med K er, og hvor han skriver P4 er naturligvis også med på campingpladsen. Og Max synes, at som stjernerne Medina kunne være fed at lytte til i det italienske. Så den finder jeg frem, og så kommer den lige efter Emma Sehested Høgh.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4. Lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

så fik Medina lov til at gjalle ud over en campingplads et sted i Italien. Det var Max, Max med K, som han skriver, der synes, at vi skulle have det her nummer med. Det var Som Stjernerne, som du fik lige her i P4-aften. Og når du sender en sms, og det er du velkommen til, så må du bare gerne lige skrive, hvem du er, og gerne hvorfra du sender din sms, fordi det kommer nemlig ikke automatisk med. Så skal jeg ikke bede meget mere. Jeg siger tak. Til gengæld så får du her lidt John Mayer.

John Mayer med Bigger Than My Body. Der er kommet en sms. Annie fra Esbjerg skriver: vi er to piger, der har været på udflugt. Der står desværre ikke, hvor den her udflugt den er gået hen, men der står i sms'en: vi har set på nettet, at der skulle være et vandfald på ruten. Vi så mange smukke naturområder, men står der så med versaler. Ikke nogen vandfald. Så som et lille plaster på såret. Jeg kan næsten forstå ud af sms'en her, at turen, de har været på udflugten, den er foregået et eller andet sted i de danske. Men nu kommer så plasteret på såret, fordi Annie synes, at denne her vil være god som trøst. Det er Waterfalls fra TLC.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

En augusta, der er på vej mod Varde Open Air i fredags, spillede live her på B4. Det var om formiddagen i verdens bedste sommer med Jesper Holm og Signe Vadgaard. Det var direkte fra Ribe. Du kan nå at høre det endnu i DR Lyd. Du skal bare finde verdens bedste sommer. Her der var hun med det nummer, der hedder Baglæns, det nummer, som hun også, eller et af de to numre, som hun spillede i verdens bedste sommer. Baglæns, det blev sådan en jazzet udgave. Så har du lyst til at høre den, så skal du altså bare hoppe en tur i DR Lyd. Peter skriver, jeg går og bygger lidt på vores sommerhus, hvis Slette Strand mangler både min hustru og vores datter, så der sker ikke så meget, som der plejer. Det vil hjælpe lidt, hvis du vil spille Aha, og det skal være med kæmpe hittet Take On Me.

der bygger på sommerhuset ved Slette Strand, synes, at vi skulle høre Aha med Take On Me, som er den sang, som han har sammen med sin datter, som altså ikke er hos ham i øjeblikket. Han mangler jo også sin frue, derfor så er der lidt tomt ved sommerhuset, men så kan der jo blive bygget det mere. Vi skal op til nutiden fra dengang nede i 80'erne, og det skal vi med hende her, verdensstjernen Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Taylor Swift med I Knew It, I Knew You, og så lægger vi popmusikken på hylden for de næste minutter. Vi skal have noget, der minder en del om rockmusik, og måske lige frem er rockmusik. Det er Helene, der er på vej hjem fra at have gjort klar til at flytte sin mor i lejlighed i Odense i morgen, der synes, at vi skal høre det her. Det er Lifehouse de næste minutter med Hanging by a Moment.

Sissel med XOXO. Der bliver sendt hilsner fra Eva og familien, der skriver, at vi sidder i en tysk lånebil på vej hjem. Sammen med, ja, Eva sammen med mand og fem børn, efter deres egen bil brændte sammen på en tysk motorvej. Måtte ændre ferieplanerne og tage hjem før tid, skriver Eva, så nu håber vi bare, at vi kommer sikkert hjem i vores lånebil. Og så må vi håbe, at vores egen bil snart kan blive transporteret hjem og blive fikset af vores mekanikere. Børnene, de har været gode til at tage det hele som en del af ferieoplevelsen, og så skriver Eva, det kan vi voksne blive bedre til at se det positive i alt. Og så er der selvfølgelig også et forslag. I morgen er der også en dag.

fra Eva og familien, der har fået en mere på ferieopleveren, end de egentlig havde bedt om. Her var det Andreas Odbjerg med I morgen er der også en dag. Nu hiver jeg dig med over 30 år tilbage i tiden. Vi skal til begyndelsen af 90'erne og til et solo-debutalbum, der udkom fra en sangerinde, der bestemt ikke var ny i gamet. Næ, hun havde haft en til flere store hits, men det var, da hun var i Eurythmics sammen med Dave Stewart. Der taler om selvfølgelig Annie Lennox, og her får du hende fra debutalbummet med Walking on Broken Glass.

Der er kommet mail fra Karin i Tistedet, der skriver, jeg sidder i mit værksted med et glas rødvin og gør mig klar til, at jeg i morgen tager et stort skridt ind i rollen som pensionist. Det kommer ikke til at påvirke aktivitetsniveauet. Nu skal jeg kun lave det, jeg selv synes er vigtigt, fremover, der kan jeg give min keramik min fuld opmærksomhed med, skriver Karin, og de igangværende skulpturer, de skal så have følgeskab af mange, mange flere. Og så spørger Karin, om jeg ikke vil følge hende og sende hende godt afsted på den nye rejse og fejre de 67 år, som Karin fylder i morgen. Det vil jeg i hvert fald. Det bliver med Hugo og Peter Sommer, medlægger Forsvaret.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Ariana Grande med interviewer før hende. Der var det Jonathan med alle mine tanker. Vi skal have en radiovis fra Daniel Enhus. Det skal vi om 2,5 minutters tid. Det er efter denne her, der kommer fra Lasse Skriver. Den hedder Everyday Life.

0: Skovbrande fortsætter med at skabe problemer i Spanien og i Frankrig, og det bliver ikke bedre af, at der nu kommer en ny bølge af høje temperaturer i området. De kommende dage står det nemlig på mellem 35 og 40 graders varme, mens der ikke vil være meget fugt i luften, og det får sandsynligheden for at skovbrandene breder sig til at stige. Blandt andet i området omkring den franske by Bordeaux, hvor vores internationale korrespondent Steffen Kratz er.
1: Status er, at temperaturen er steget kraftigt i løbet af i dag fra 20 til ca. 35 grader nu, og den hede og tørre luft gør, at de skovbrande, som allerede har været i gang, er blusset op igen. Og jeg står ved en lille by, der hedder Saint-Médard, som udover at være et evakueret område, også er hjemsted for en af

0: Frankrigs mest hemmelige og vigtigste forsvarsproduktionsfaciliteter. Det er her, man laver blandt andet brændstof til franske atommissiler. Og det gør, at myndighederne er ekstra bekymrede og arbejder intensivt her i området for at sørge for og forsøge at sørge for, at brændene ikke spreder sig til det her produktionsområde.
1: Fortalte Steffen Kratz fra det sydlige Frankrig. Der bliver lidt mere luft om bordene på de danske erhvervsakademier, når et nyt hold studerende begynder efter sommerferien, for tallet for årets studieoptag viser, at der er sket et fald på 8% af studerende i forhold til sidste år. Det svarer til 828 personer færre på erhvervsakademierne, der tilbyder korte uddannelser, hvor en del af den foregår i praktik. Det kan eksempelvis være som finansøkonom eller datamatiker. Og det bekymrer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation ved Dansk Erhverv.
2: Det er jo et ret stort fald, og det betyder jo så også, at vi får færre af de her meget praksisrettede uddannelser, som sådan set gør det rigtig godt ude i dansk erhvervsliv.
1: Uddannelsesminister Christina Egelund ser også bekymret på udviklingen, og hun forstår også godt, hvis man som kommende studerende sidder og er usikker på, om kunstig intelligens nu kommer og stjæler jobbene.
3: Det er op til os at finde nogle af svarene på det. Det kommer jeg til at kaste mig over med det samme, når jeg vender tilbage efter sommerferie.
1: På DR.dk der kan du dykke ned i uddannelsestallene og finde god råd til dem, der ikke er kommet ind på ønskestudiet. Tre drab og to drabsforsøg. Det er med den sigtelse, at en dansk statsborger i dag er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Der er tale om en 27-årig mand, som i går blev udleveret fra Kosovo. Manden er sigtet for at have begået forbrydelserne tilbage i 2020. Han nægter sig skyldig i alle anklager. I sagen er der allerede blevet idømt lange fængselsstraffe til i alt 13 personer. Den 27-årige har i flere år været efterlyst internationalt. Her i aftentimerne mest skyet, der kan også en overgang komme lidt regn i de sydlige egne, dog mest tørt. Natten fortsætter tørt og med til dels klart vejr, temperatur mellem 14 og 19 grader. I morgen venter der også en varm dag med op til 29 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Og det var Åland, som du hørte med Speak Out Now lige efter Daniel Enhuses 20-radioavis. Jeg hedder Britt Berglund. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Og lytter du i bilen, eller lytter du via appen der lyd? Ja, så står der, at der er Liga. Det er der ikke. Der er P4 Aften. P4 Aften og Liga har byttet plads, så der er Liga i morgen aften. Det er simpelthen en fejl, hvis der står Liga, og det ved jeg, der gør på dit display. Det beklager jeg. Det er simpelthen ikke blevet rettet i sommervarmen, men der er Liga i morgen, og det er med AGF og FCK's kampe. Nå, se, vi er jo godt i gang med at få lavet den her playliste. Jeg har virkelig været i tvivl, om jeg skulle spille det næste nummer, fordi P4 Aften handler jo om sådan at samle det musik, som vi kan samles om, og det skal være sådan, ikke fordi der er en, der synes et nummer er fedt, så spiller vi det, og så er der 30.000, der slukker for radioen. Vi skal sådan kun mødes om det musik, som vi spiller her på P4. Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af det næste stykke, om det er et nummer, der kan samle, eller om det er et nummer, hvor man bare tænker, hvad filen er det. Men nogle gange, så skal man jo sige det, og så skal man gøre det alligevel. Så nu forsøger jeg mig, så jeg kan glæde dig med, at hvis du ikke lige synes, det er din kop te, så om 3 minutter, så kommer der Benjamin Hav, og det gør der med Portugal. Men vi prøver os frem her, og det er fordi, at det nummer, som vi skal høre, det er en coverversion, og det er jo ikke altid, de falder lige godt ud. Det kommer lidt an på, hvor man er henne på originalindspilningen. Jeg kan ikke tale mig udenom det. Der er kommet en mail fra Hans Jørgen i Donslund, der har skrevet til p4aften@dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har lyst. Og lad mig lige også nævne, at du kan sende en sms. Hvordan, det kan du høre lige om et øjeblik. Det er bare vigtigt, når du sender en sms, du lige underskriver dig. Lige skriver bare dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Tilbage til den der mail, der er kommet fra Hans Jørgen i Donslund. Det er ikke, fordi jeg prøver at tale mig udenom, men nå, vi prøver at se, hvordan det går. Hans Jørgen, han skriver om, så står dansk sommerversion 2.0 for døren. Det er fuldstændig rigtigt. Der er jo varslet meget høj temperatur de kommende par dage. Så skal vi da have et klassisk sommerhit i æderen, skal vi ikke? Spørger Hans Jørgen. Må jeg foreslå Sunshine Reggae med? Og nu kommer den, nej, ikke laid back denne gang, men den version, som der er blevet indspillet af Lou Baker.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så

Fleetback indspillede originalen i 1983, og 30 år senere, nemlig i 13, der kom så denne her version med Lou Baker. Det var Hans Jørgen i Donslund, der syntes, at vi skulle prøve den af i P4 Aften, og det gjorde vi så. Tak for forslaget. Og så tilbage til det nummer, som jeg nu har med til aftens playlist. Det er et nummer, som vi ikke kan komme udenom, når det handler om P4 Aften. Det bliver foreslået tit. Nu har jeg det selv med Benjamin Hav og Portugal.

Benjamin Havre, Portugal, så kom der en sms med, at det var da en utidig version af Sunshine Reggae. Ja, nogle gange så får vi også at vide, at vi spiller alt for meget det samme musik. Nogle gange skal man jo altså tage chancen og prøve noget af, og det prøvede vi så i denne udgave af P4 Aften. Og så var det altså her Benjamin Havre, og vi var tilbage i helt sikker havn med Portugal. Og nu får du Save Us og det med Rush.

Lifesavers her med Rush. Der er kommet mail fra Katrine i Thisted, der skriver, min dejlige dreng er på Interrail efter 18 dage afsted alene. Som 18-årig, der har han så besøgt fire lande i Østeuropa, og så kommer han til Danmark på fredag. Han har mødt mange dejlige mennesker, skriver Katrine på sin tur, og han er simpelthen bare så sej og noget med magtens korridor. Det kunne altså være et nummer på hans sidste del af turen, og jeg har valgt det her nummer, der hedder Milan Allé.

0: til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet af at høre det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

Jenny, og det var på Dracula. Og før det, ja, der hørte du Mikkel Bagger fortælle om eftermiddagsprogrammet her i sommerferien, der hedder Hot. Og en af de sange, der blev brugt i den lille reklame, ja, det var Rosa med skyklapper. Den skal vi have i sin fulde længde nu, fordi Erik, der kører på bybuslinje 2 i Aalborg, synes, at vi skal have den med på aftens playliste. Han skriver, at det vil simpelthen være alle tiders. Så derfor så kommer Rosa lige her.

0: P4-aften.
1: Ja, det kan godt være, at der på dit radiodisplay eller din app, der står Liga lige nu på P4, men det passer altså ikke. Liga og P4-aften har byttet plads, så der er Liga i morgen, hvor FC København og AGF skal ud og spille europæisk fodbold. Og derfor så er der altså P4-aften i aften en halvanden times tid endnu. Jeg hedder Britt, velkommen indenfor. Hvis du netop er tændt for din radio, skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen p4aften@dr.dk. Det er selvfølgelig med forslag til aftens playlist. Det er noget musik, der er udgivet inden for de seneste, helst en 25 år, noget i den stil. Du kan også sende mig en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og du kan også bare sende en enkelt sms, for jeg læser nemlig alt igennem. Du skriver P4, lav et mellemrum med din besked, og så meget gerne bare lige dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender dine sms'er. Så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Du hørte Backstreet Boys, og det var med I Want It That Way. Og fra den gang nede i 90'erne, der skal vi op til nutiden, og jeg kan forstå, der bliver meldt ind her på sms'en, at det regner i Viborg. Det er Maja fra netop Viborg, der skriver det i en sms. Tak for den vejrmelding, og skriver, at Maja og lillebror og far, de sidder der og kigger ud på regnen, og så kunne de godt tænke sig at tage os tilbage til den tid, der var for ikke så super lang tid siden, nemlig da der var VM i fodbold. Så her er Shakira sammen med Burna Boy.

Imagine Dragons med Thunder. Så skal vi en tur til Nordsjælland, til Melby. Dorte skriver i køkkenet for at bage en drømmekage, der skal sælges i morgen til onsdagsmarkedet i Frederiksværk. Jeg lytter musik og hygger og spiller venligst et nummer med Elton John. Alt er godt, skriver hun, og jeg har valgt det her, hvor han er sammen med Dua Lipa. Det er på Cold Heart.

Og så lige et tip til Dorte og til alle andre, der godt kan lide Elton John. Hvis du klikker ind på DRTV, så ligger der en fremragende dokumentar om hans 50 års lange karriere. Han fortæller masser af historie i den dokumentar, der hedder Elton John Never Too Late. Den ligger altså tættere på DRTV. Nu får du lidt Tour Farlow.

ham, der engang var en del af City Boys. Det var Thor Farlow, som du hørte, og det var med det nummer, der hedder Vind og Vejr. Nu skal vi så have en sang, som der er et par sms'er, der er uafhængigt af hinanden, har peget på. Den ene, den kommer fra Laurits, der kører med familien på vej hjem fra en dejlig ferie i Frankrig, og nu er nær Bremen, der godt kunne tænke sig at høre det her nummer. Det kunne Ellie og Jakob, der er på sommerferie fra Grønland og nyder kørsel gennem Danmark. Også de er kørt fra Skagen og snart fremme på Fyns Hoved, skriver de i deres mail. Og den sang, jeg som de begge to peger på, både sms'en og mailen. Du har sikkert allerede luret det. Tobias Rahim er sammen med Birthe Kjær de næste minutter, og det er på den danske sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Et kig på temperaturerne de kommende dage i Frankrig og Spanien er dårligt nyt i kampen mod de mange skovbrande. Sommervarmen kommer nemlig bulrende med fornyet styrke med varslede temperaturer mellem 35 og 40 graders varme, og det kan altså gøre kampen mod flammerne mere bøvlet. Lige nu arbejdes der på højtryk for at holde ilden i skak i et område tæt på den franske by Bordeaux, hvor vores internationale korrespondent Steffen Kratz befinder sig.
1: Ja, vi har blandt andet set, udover selvfølgelig, at man bekæmper ilden med vand fra fly, med brandbiler. Der er en, der står brandbil, der kører forbi mig. Nu kan man måske høre, så er myndighederne i gang med at lave brandbælter. Man har ryddet et bælte på over 100 km omkring den store naturbrand for at forsøge at forhindre branden i at sprede sig ud over de områder, som allerede er ramt. Og de områder, der er ramt af branden, er på størrelse sådan cirka med Københavns Kommune.
0: Flere studerende tilvælger skærme og online-timer frem for klasselokaler og fysiske klassekammerater. På Erhvervsakademi København oplever man en markant fremgang i tilslutningen til online-uddannelser. Her skal de studerende ikke møde op til undervisning på bestemte tidspunkter. I stedet så kan de følge timerne online, lige når det passer dem. En af dem, der skal starte på en online-uddannelse efter sommerferien, det er Esther Renaud. For hende, der var fleksibiliteten meget afgørende.
2: Jeg synes, det var interessant, at man både kunne få studie og lære en masse ting, imens at man ligesom havde friheden til det, man ligesom elsker at lave, og at rejse især, hvor jeg ligesom har tænkt mig at bruge den her online-uddannelse, imens at jeg er ude at rejse.

0: På Sealand, der er Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Næstved, Holbæk og Slagelse, ja, der har de oplevet en stor interesse for deres 5 online-uddannelser. Det fortæller rektor Rasmus Frimodt.
1: Vi har administrationsøkonom, har vi lukket for optaget ved 100, og vores multimediedesigner har vi faktisk fået også rigtig mange ansøger til. Så det er faktisk lidt overraskende, positivt overraskende, kan man sige.
0: Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan i dag har angiveligt kostet flere personer livet, efter at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne, det rapporterer det japanske medie TV Asahi, uden at sætte antal på dødsofre. Et andet japansk medie, NHK hedder det, fortæller, at 20-30 ansatte i centret er meldt savnet. Politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus styrtede sammen. Desuden så en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtede sammen. Også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Her i de senere aftentimer og i nat en overgangsskyde, der kan også komme lidt regn, men ud på natten mere tørt og også mere klart vejr. I morgen, der venter også en ret pæn sommerdag med op til 29 graders varme og masser af sol. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Daniel Enhus, der sørger for at opdatere dig med nyheder i radiovisen. Daniel vender tilbage om 52 minutter, så er klokken nemlig 22. Og når du så har hørt den radiovis og også en varm vejrudsigt for i morgen, så skal du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4. Så P4 Aften synger på allersidste vers i aften. Kun frem til 22 til at få lavet det allersidste på aftens noget så fremragende playliste. Der er kommet rigtig gode forslag i aften, og tak for dem både på mail og også på sms. Du er velkommen til at skrive til mig, skulle du have lyst, så er du altså, kan du bruge mailadressen p4aften@dr.dk. Og det er selvfølgelig forslag til musik, og det er popmusik, og det er musik, der er udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år, sådan cirka. Det er det musik, vi spiller her på P4. Det skal helst være noget, der passer ind i den øvrige musik, så det ikke bliver sådan en omgang i Allerup Marked, hvor man simpelthen ikke aner, hvad der er, der sker. Så meget gerne et stykke popmusik, der passer ind. Og ellers så vælger jeg jo dem ud, som passer godt ind blandt den øvrige musik. Har du lyst til at sende en sms, så er du også velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum. Skriv din besked og meget gerne lige også, hvem du er og hvorfra du sender din sms. Det er nemlig ikke info, der kommer sådan helt automatisk, når vi modtager sms'erne. Så skal jeg simpelthen ikke bede om meget mere. Lige om lidt, der skal du høre Christoffer med en af de danske sange, han har udgivet, nemlig det nummer, der hedder Ringer om natten. Men allerførst, Sienna Spyro, og det er selvfølgelig med Material Lover.
0: Du lytter
1: til P4 Aften.

Christoffer med Ringer om natten. Søren har sendt en sms om, at han har været ude et eller andet sted og træne et par hunde, på vej hjem til Ribe, og spørger, om vi godt kan få denne her. Det er YouTube og et genhør med Where the Streets Have No Name.

Næste år er det 40 år siden det fremragende album The Joshua Tree, det udkom fra YouTube. Det her, det er et af de mange numre, der ligger på albumet. Det var Søren, der er på vej hjem til Ribe, der synes, at vi skulle have det her nummer i P4-aften. Tak for forslaget, Where the Streets Have No Name med YouTube. Nu skal vi de næste minutter, der skal vi have to gange Aura, og den første lyder sådan her, det er Aura Dione og Last Man in the World.

Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Jeg ved godt, at der på dit radiodisplay eller i appen, der står der, at der er Liga på P4. Det er der ikke. Liga og P4-aften har byttet aftener, fordi det er i morgen, der skal spilles fodboldkampe. Ikke for FC København skal spille europæiske kampe. Så derfor så er der altså P4-aften i aften. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22. Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Claus og Stine skriver, at de er på vej hjem fra ferie i Norge. De er ude på en længere køretur. De skal køre fra færgen i Hirtshals til Forvejle i Odsad, som de skriver, en tur på 420 km. De kunne godt tænke sig at høre Malte Eberts sang til Danmark, mens de kører ned gennem Jylland, så her er Kun med dig.

Stina Claus, der er på vej fra Hirtshals til Odsherred, synes vi skulle have Malte Ebert. En anden, der er på vej fra vest mod øst, det er Gitte, der er på vej hjem til Tre Kroner efter 16 af de skønneste sommerferiedage, skriver hun i vores sommerhus ved Vesterhavet. Og Gitte, hun skriver, hun længes allerede tilbage, så derfor så kunne hun godt tænke sig at høre Nephew med Hjertestarter. Den kommer efter Darlin og Det Hele Værd.

0: something I want to talk about.
1: Madonna sammen med Sabrina Carpenter på Bring Your Love. Og så er der kommet hilsner fra Stine, der skriver, vi er på vej hjem fra Aarhus, hvor vi har hængt ud med min lillebror. Vi har stadig en times tid på motorvejen. Men det er fuldstændig lige meget, for vi har ferie. Vi kunne godt tænke os at høre 10 ud af 10 med bag til resten af turen. Det vil være, well, 10 ud af 10. Og så er der altså hilsner fra Stine her bag.

er blevet synonym med Hotel Romantik. Det var patina, som du hørte, og det var med genstart. Og nu skal vi ned til 90'erne til det her hit fra Bryan Adams, Summer of 69.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

når man taler hits fra Maroon 5, så er der utrolig mange at vælge mellem i aften. Der valgt den fine sang her, der hedder Memories, til næstsidste nummer i denne udgave af P4 Aften. Tak til alle, der lyttede med, og øvrigt også skrev og bidrog til aftens playliste. Det er i den grad værdsat. Tak for det. Stine Bram tager imod dig med åbne arme i før natten på P4, når du har fået en radioavis, og den kommer Daniel Enhus i studiet og giver dig om 3,5 minutter. Det er efter denne sang fra Agnes Obel. Det er Riverside.

0: Der blev talt om øget diplomati og luftforsvar, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag var til møde hos USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X, hvor han kalder mødet for et godt møde. Og på mødet, ja, der har præsident Zelensky forsøgt at få USA til at gøre ord til handling. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Syryk, der er i Washington.
1: Så har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord. Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret.
0: I dag har mange tusinde fået besked på, hvilken uddannelse de er kommet ind på. Og flere har valgt at søge ind på en uddannelse, hvor de kan følge timerne online. Det oplever de blandt andet på Erhvervsakademiet i København. Det fortæller Maria Kirstine Loven, der er programchef for handel og markedsføring på Erhvervsakademiet.
2: Der er mange, som søger fleksibiliteten i deres liv, muligheden for at jonglere udlandsophold, familieliv eller andre forpligtelser sammen med studie.
0: På Sealand, Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Næstved, Holbæk og Slagelse, har de også oplevet en stor interesse for deres 5 online-uddannelser. Her har Andreas Marco Karl søgt ind på online-uddannelsen som bygningskonstruktør, for han vil gerne beholde sit arbejde ved siden af studiet.
2: Der er mange, som søger fleksibiliteten i deres liv, muligheden for at jonglere udlandsophold, familieliv eller andre forpligtelser sammen med studie.
0: Ja, det var desværre ikke Andreas Marco Karl, vi fik her, men i stedet en gang til Maria Kirstine Lové. Og så har det danske sommervejr sørget for lige rigelig meget vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe i Aalborg. Derfor så er flere af de store skibe på vej til det nordjyske, og særligt på et af skibene var de høje bølger hårde for besætningen.
3: Der er ikke nogen, der ikke kan kaste op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Og siger Søren Thors, der er vindchef i Aalborg Kommune, der står for

0: Tallship Race, der altså officielt begynder på torsdag. Og generelt, så er han spændt på, hvordan Tallship Race i Aalborg kommer til at gå.
1: Vi skal have det hele til at passe i forhold til liggepladsplaner, strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Det er i aftentimerne mest skyet, der kan også være en lille smule regn vestfra, men i løbet af natten til dels klart vejr og tørt, og så temperaturen ned mellem 14 og 19 grader varme, vinden aftager og bliver svag til jævn fra sydvest. Det var radioavisen med Daniel.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Alejandro sang Lady Gaga.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og hvorfor er det lige så svært at sige Alejandro? Alejandro. Ja, sorry about that. Lige nu her, så handler det om masser af musik til din tirsdag aften. Så hjertelig velkommen. Det er mig, der har fornøjelsen at være din vært helt frem til midnat. Så dejligt, du kunne være her, så meget du nu kan. Og det betyder blandt andet, at du kan glæde dig til et musikalsk skulderklap om cirka 20 minutter. Det er de nye numre, som Rasmus Seebach er ind over. Måske har du allerede hørt det her på B4. Du får lige historien bag det her nye nummer, hvor han arbejder sammen med bandet Søn. Lidt senere her i førnatten. Men allerførst i rækken af god musik, der skal være med til at runde den her tirsdag rigtig godt af, så får du Three Doors Down. Vi er tilbage i starten af nullerne her på den her rockballade Here Without You.

søskende duoen Aura her med Under the Influence. Så hopper vi lidt tilbage i tiden igen og lander i selskab med Queen. Det her nummer, det er 42 år på banen. Her er I Want to Break Free.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten.
0: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
2: Og så er det Annika, der får ordet. Annika, som virkelig er blevet et kæmpe navn her de seneste år. Et af hendes store numre hedder Livsforladt. Han var

0: sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag

Med en nerve, som kun Alex Varkas kan levere den. Her var det Now That I Think About It. Jeg håber, du har en god tirsdag aften. Og også er frisk på et lille musikalsk skulderklap lige om et øjeblik. Et nyt samarbejde, hvor blandt andet Rasmus Seebach er involveret. Det er lige efter St. Clara her. I got that break up, oh. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are near.

der er blomstret et nyt og spændende samarbejde op. Blandt andet her i din radio den her sommer, det er Rasmus Seebach, som jo har været her længe siden nullerne lavede masser af hits til os. Og så er det bandet Søn, et relativt nyt navn her på kanalen. Dem kender du måske fra nummeret Skabt til at være to. Det er næppe en kombi, mange havde set komme. Popstjernen Seebach og så Søn, der indtil for nylig nærmest var sådan undergrund. Men nu er de her, og tak for det. Og det er med et nummer, der minder os om, at vi ikke behøver at være fejlfri, at sårbarhed er en styrke, og at der er håb i sprækkerne, der hvor lyset kommer ind.

Mening. Hold da op, de lyder godt sammen med de to, Rasmus Seebach, og så er det forsanger fra Søn, altså Christoffer Jessen, som i den grad har en stemme, som er svær lige at få rystet af sig igen, heldigvis. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Sprækker hedder det. Og har du et forslag til en musikalsk skulderklapsang, så kan du skrive til nattensnabel.dr.dk. Det kan du altid gøre. Her er det en tur til det svenske. Og er du musikalsk velbevandret i det svenske poplandskab, så er du nok ikke i tvivl om, hvor vi er henne. Det her det er Ace of Base.

Hvis man sådan lige lytter til teksten her på Ella Langley's Be Her, så kunne man godt fristes til at tænke, at det her det handler om en kvinde, der er lidt jaloux på en anden kvinde, men det er faktisk ikke tilfældet, har Langley selv forklaret. Det handler simpelthen om at længes efter at blive den person, man ved, man har inde i sig, den bedste version af sig selv. Det her det er Før Natten på B4. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det her vi er ved at lukke tirsdagen rigtig godt ned med masser af musik. Og lige nu her, jamen der kommer den fra TV2's bagkatalog. Året er 1985. Albummet hedder Rigtige Mænd gider ikke høre mere røv. Her er nummeret Rigtige Mænd.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Okay.
2: Jamen, hvor hyggeligt.
1: Hvor hyggeligt.
2: Er du min blind date?
1: Det må jeg jo være.
2: Det er da fantastisk. Yeah. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
3: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
4: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
5: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
4: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
3: Blind date.
6: God dag.
2: Nå, hvor hyggeligt.
6: Den kender jeg.
2: Ja, I plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
6: Du ser også utrolig veltrænet ud.
2: Øj, tak.
6: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
3: Lige nu i DR Lyd. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Det var Freya Sky her og Silent Treatment. Om lidt så får du en radioavis. Det er når klokken bliver 23 i Danmark. Og så er der meget mere musik lige derefter. Allerførst her frem til radioavisen får du Duran Duran, deres fantastiske Ordinary World.

0: Ukraines luftforsvar var blandt de emner, der var på bordet, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag besøgte USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X og kalder mødet for godt. Og på mødet der har præsident Zelensky forsøgt at få omsat et løfte til handling, det fortæller international korrespondent Stephanie Suryk fra Washington.
1: Har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord? Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret.
0: Ifølge Stephanie Suryk forsøgte Zelensky også at få USA til at vedtage flere sanktioner mod Rusland. Senere på dagen der deltog den ukrainske præsident i begravelsen af den republikanske senator Lindsey Graham, der var kendt som et af partiets største Ukraine-støtter. Mens hundredvis af brandfolk støttet af brandslukningsfly fortsætter kampen mod flere store skovbrande i Spanien, så er over 79.000 mennesker blevet evakueret fra deres hjem i Madrid-regionen. Men der er måske godt nyt på vej til de mange evakuerede. For tidligere i dag der kom den spanske premierminister Pedro Sánchez med en opmuntrende melding efter en nat, hvor de gunstige vejrforhold har hjulpet brandfolkene med at inddæmme flammerne. Vi kan begynde at se lyset for enden af tunnelen i kampen mod skovbrandene, siger han. Samtidig så udtrykker Sánchez på vegne af regeringen sin dybeste medfølelse for dem, som har mistet deres hjem.
2: Y quiero trasladar todo el apoyo, toda la empatía, toda la comprensión por parte del ejecutivo a las personas que han tenido que abandonar.
0: Jeg vil gerne udtrykke regeringens fulde støtte, medfølelse og forståelse over for dem, der har været nødt til at forlade deres hjem, over for dem, der fortsat er tvunget til at blive indendørs. Ligeledes til alle de familier, som gennemlever disse timer med stor bekymring og usikkerhed, lød det fra den spanske premierminister. Spanien ophævede sent i eftermiddags evakueringsordrene i 13 kommuner i to af de områder, der er ramt af naturbrande. Sidste år var den lukningstruet, men i år har læreruddannelsen på Frederiksberg fået pustet nyt liv i sin eksistensberettigelse. Årets studieoptagstal viser, at antallet af nye studerende er steget fra 183 til 240, det skriver TV2 Kosmopol. Tidligere i år der lød det fra Københavns Professionshøjskole, at man ville samle sine to læreruddannelser et enkelt sted og lukke uddannelsen på Frederiksberg. Det fik uddannelsen studerende til at protestere hver dag hen over en uge. Uddannelsen fik herefter en økonomisk håndsrækning fra den daværende regering. I aften mest skyet og en overgang lidt regn vestfra, i de sydlige egne dog mest tørt. I løbet af natten tørt og stilles klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager bliver svagt til jævn fra sydvest og syd.
3: Det her er P4.

0: Det mumles gennembrudshit, det modsatte.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Ja, velkommen til den sidste time af tirsdagen her med masser af fin musik. Her kommer den fra Mathias Rank og Frida Sejer. To lanterner. Præster.

Skal jeg lade dem stå lidt endnu, de to lanterner? Ved din dør bliver der sunget her i en kærlighedssang om to mennesker, der er vokset fra hinanden, men som stadig holder fast i minderne og håbet. Nephew er det næste band, du skal høre her i Før Natten på B4, og det er i den grad med en af de gode gamle fra albumet USA DSB, er det her Movieclip.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, lød kærlighedserklæring fra Andreas Rødbjerg. Men så er det lille stemningsskifte, kan man jo roligt sige. Det er Diana Ross, det er 80'erne, og det er nummeret Upside Down.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Det er vist en direkte opfordring til at sætte handling bag ordene carpe diem og rent faktisk gøre det, der er bedst for en, selvom det måske kan være lidt svært, men måske er der et eller andet sandhed i, at vi alle sammen godt kan mærke, hvad det egentlig er, der er det rigtige for os, hvis vi tør at mærke efter. Og hvis man så handler, jamen, så kan det være, at det hele går op i en højere enhed. Det er i hvert fald det, Malte Ebert synger om her i Sæt det fri.
1: Du lytter til P4.
0: Og det er før natten, en tirsdag, hvor jeg nu vil invitere dig tilbage til år 2020. Det var dengang med corona, hvis du kan huske det. Og det var også dengang, hvor Annika Aakjær lavede et fint popnummer til os, hvor hun også kommer lidt ind på det der med, at verden den er lidt fucked, men himlen, ja, den er stadig pastel. Her er pop.

Harry Styles har lavet det her nummer til os, American Girls. Og så lad os da lige dyppe tæerne i det nostalgiske hav, har jeg lyst til at sige. Vi er tilbage i 1990. Det var dengang Depeche Mode udgav albumet Violator. Og derpå, der finder du nummeret Policy of Truth.

De der venskabssange, de kan et eller andet, som rører en dybt i hjertet, synes jeg. Andreas Odbjerg gjorde det med nummeret I morgen er der også en dag, hvor han også beskrev, hvordan man står der for sin ven, hvis han eller hun er i problemer. Og nu gør Rosa lidt det samme her på nummeret Min Ven. Phil Collins og Philip Bailey tager over nu her med Easy Lover.

Han politisk musik har han lavet masser i, den gode Michael Jackson, og det gjorde han altså i den grad også her, hvor han prøvede at tale det her med race og hudfarve og sådan noget i Black or White. Lige om lidt, så er der radioavis her på P4, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Ella Augusta og Prøveperiode.

0: Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har i dag kostet menneskeliv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie NRK, der beretter om to bekræftede dødsfald. Tidligere der lød det, at 20-30 ansatte i centret var savnet, men 6 personer skulle nu være reddet ud af murbrokkerne. Politiet de oplyser også, at en person er omkommet et andet sted i landet, hvor et hus styrtede sammen. Desuden er en skorsten på en papirsfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen, og også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet det havde en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller, det viser myndighedernes nyeste tal. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink og knap halvdelen med kobber. Det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der er bygget på målinger til og med 2022. Kilden til forureningerne, det er især svinegylde, det forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har nemlig i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at modvirke diarré og sikre god vækst. Men en del af tungmetallerne ender altså i gylden og på markerne, hvor en del bliver udvasket til vandløbene. Og det kan gå ud over livet i vandløbene, fortæller John Jensen.
1: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
0: Forureningen er ikke så kraftig, at vi skal være bekymret for at spise fisk fra vandløbene, men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr der. Og det bekymrer Poul Ryssel Larsen, der er lystfisker og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening.
2: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
0: Heldigvis er der bedring i sigte, i hvert fald når det gælder zink. Danske grise får nemlig mindre zink og kobber nu end tidligere. Blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. En efterforskning er blevet indledt i en kenyansk naturpark, efter at 15 elefanter på uforklarlig vis er døde i løbet af en måned. Det oplyser Kenyas Naturstyrelse ifølge nyhedsbureauet AFP. På en måned har 10-15 elefanter mistet livet. Det lyder, at 10 af dem har udvist nogle af de samme symptomer. Det gælder blandt andet delvis lammelse, som gjorde, at de ikke kunne stå oprejst kort inden de døde. Døden den er indtruffet inden for 1-2 dage fra de viste symptomer. Forløbige undersøgelser har sporet et potentielt giftigt stof i flere af de pågældende elefanter. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager og bliver svag til let omkring sydvest. Onsdag er tørt og først lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen lidt mere sol. I Nordjylland dog også mulighed for enkelte byer.
3: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran er der igen meldinger om angreb. Det amerikanske militær hævder, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran. Samtlige missiler skulle være blevet skudt ned af det amerikanske luftforsvar. Kampene de har ellers været i bero siden fredag for at give forhandlingerne en ny chance, ifølge præsident Trump. Noget Iran dog har afvist skulle have fundet sted. Der har endnu ikke været et bekræftet amerikansk modsvar på angrebene her til aften. Mange kunne i går ånden lettet op, fordi de er kommet ind på drømmestudiet. Men nu begynder en ny kamp, nemlig kampen om en studiebolig. Især i Aarhus og København er det svært at finde sted at bo, og i København bliver det faktisk bare sværere og sværere. Det siger Kurt Lillengren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
2: Og det er jo fordi København har fået flere indbyggere. I løbet af de sidste 20 år er der kommet 172.000 flere mennesker i København. Så det svarer til hele Aalborg blevet presset ned i København. Og det er klart, at det giver problemer på et boligmarked. Og i særdeleshed, hvis du ikke har tålmodighed, hvis du skal prøve at finde en bolig her og nu, ja, så kan det ganske enkelt ikke lade sig gøre, når pengene er begrænset.
1: 20-årige Freja Håkensson er en af de mange boligsøgende. Hun er blevet optaget på Københavns Professionshøjskole. Men lige nu bor hun på Lolland, og hun vil altså gerne flytte til hovedstaden.
3: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende. Så det fylder virkelig meget, ja.
1: Kurt Lillengren har flere råd til kommende studerende. Ha' tålmodighed, find venner og dele boligen med. Vær ydmyg og søg i en større radius end bare centrum af Aarhus og København. Et nyt fodboldforslag fra det internationale fodboldforbund FIFA møder stor kritik. Hos FIFA der vil man nemlig oprette et nyt kommercielt selskab, der eksempelvis skal stå for salg af rettighederne til FIFAs turneringer, såsom VM i fodbold, det skriver forbundet i en pressemeddelelse. Der er lagt op til, at også private investorer og de enkelte landes fodboldforbund kan købe aktier i selskabet, og en eventuel profit den skal geninvesteres i fodbolden, siger FIFA. Men det møder stor modstand, blandt andet fra det europæiske fodboldforbund, UEFA. Fodboldens ånd og ledelse er ikke aktiver, man kan handle med, især ikke, når der ikke er nogen gennemsigtighed med hensyn til, hvem der tjener penge på det. Ingen af os ejer fodbolden, og det er ikke op til FIFA at sælge den, skriver UEFA på det sociale medie X. I nat tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 14 og 19 grader. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol. I løbet af dagen en del sol til det meste af landet. I Nordjylland er der dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen onsdag ligger mellem 24 og 29 grader.
0: P4.
4: Du lytter til P4.